Orain berriz binaka, binakariko dira. Gu bizigeran herria zeharo nazi zaio. Eta inzuzen herri hortako alkatea ustapide. Sekretarioa Lizazo, Maixua Aztilaga, eta Apaiz Jauna Bazarra. Herria zeharo nahaztua, alkarren berri, eta alkar jakingo dute, zergatik herria nahaztu eta zerratu da. Bakoitzak, esan bezala, hain duen. Alkatea, sekretarioa, Maixua, eta Apaiz Jauna.

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko, alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez, euskaldunen bihotzak alaitu.

0: jauna. Goizeko 8:00 puntuan diranean, egun on deizuela guzti guztioi, ongi etorri Arratiarratiaren sintonira, jarraian albistegi nagusia entzungo dugu.
1: Kaixo egunen guztioi, jendetsua izan da oso, asteburua Bilbon etenik ez da izan, larunbatean festa lertu zenetik. Azken orduotan, balearen desfileak elkartu ditu milak eta milaka ume, bali balearen eta lagunen desfilea izaten da, umek aste nagusian kutxunena duten ekitaldietako bat. Aste nagusiak hirugarren eguna izango du gaurkoa, egitaragoan lehiaketan gastronomikoaz gain aukeren artean erraldoi eta buru handiak edota bertsolariak. Itxaso Guridi, egunon.
2: Egunon, Imanol. Hirugarren egunean itzordu gastronomikoan pisto lehiaketa izango dute, baratzeko produktuei egingo diete gaur gorazarre, eta behin hori martxan izan da, eguerdiko 12:00 Bilboko musika bandaren kontzertua izango da Areatzako kioskoan, eta atzetik Bilboko 7 kaleetan barrena Bilbainadak. Arratsaldean ere egitarau oparoa izango da, 4:30 belaunaldien arteko olimpiadak, eta 7:30 aurrera bertso kale jira izango dira tartean. Eta gauean kontzertu eskaintza zabala, Mirua, Anari, Akerbeltz eta Naskerra geri dira gaurko eguneko zerrendan besteak beste. Eguna amaitzeko su artifizialak Uruguai Supernova piroteknikaren eskutik.
1: Baina lehen ordua hueke balorazio gazi gozoa, utzi dute izaroin sauzti egunon zuen.
3: Egunon, Imanol, salaketek bere egin dute iaztik, 61 izan dira denera, baina indarkeria matxistarekin lotutako 3 atxiloketa izan dira dagoeneko. Juan Maria Burto alkateak emakumentzat aste nagusi segurua aldarrikatu du lehen balorazioan.
4: Gure mezkoa jarraitsi behar da izaten emakumeak libre sentitu behar direla Bilboko kaleetan, eta agresio badau jakin behar dute, bueno, baliabideak dauzela laguntzeko.
1: Ba, ordu erdi barru espero dugu gurekin Juan Maria Burto, Bilboko alkatea eskatuko diogu balorazio horretan sakontzea. Kantaren bat edo beste bai, baina ekaitzetatik libratu da Bizkaiko hiriburua. Azken orduetan ekaitzeke Bizkaia ekialdea eta Gipuzkoako kostaldean jo dutelako gogorren. Azken orduetako ekaitzek ekarri dute askoke esperotako euri hori. Bizkaia ekialdean 60 litro pilatu dira ordu gutxian. Gipuzkoan Urola eskualdean kazkabarrale handiak bota ditu, eta eragozpen txiki batzuk ere sortu dira. Arautzen esaterako arratsaldean eten egin beharri izan dute pilota partida profesionala, eta gau partean ura sartu da Donostiako autobus geltokira. Mikel Estomba, egunon.
5: Egunon, atzoko egunean pilatu zen beroak ekaitzak eta zaparradak utzi zituen Euskal Herriko zenbait tokitan. Gipuzkoan Urola erdi eta Urola kosta eskualdean bota zuen gehien. Aizarna Zabalen 15 litro bota zituen metro kuadroko. Azpeitean 9 litro eta Zarautzen 8 litro 10 minutu eskasean.
6: Txingorra tanetik, eurila.
7: Leixotik honez behire. Dizenteko arrizizan.
8: Trumoio jodu eta sekuleko arrizaparrei hindu.
9: Tabildurrez, krizela puzkako itituen opertzianako.
5: Zarautzen txingorra egin zuen pilota jaialdi bat ospatzen ari ziren bertako frontoian, eta kaskabarrak frontoiaren zapaian kalteak eragin zituenez, une batez partida bertan bera utzi behar izan zuten. Donostiako autobus geltokian ere zapaitik ura gogor sartu zen, eta nasak dauden solairu nagusian putzu handi bat sortu zen. Bizkaia ekialdean nabaritu zen ekaitzare bai. Otxandion 13 litro metro kuadroko bota zituen 10 minutuan, eta Zornotzan metro kuadroko 2 litro. Euskalmetek gaueko 10 kaldera jakitera eman zuen ez ere, oletan 60 litro baino gehiago pilatu dira metro kuadroko.
1: Bestelako kontuetan, zeutako migrazio krisia laugarren astean esartzea ardenean konpontzetik urrun, Osasun Ministerioak bilerara deitu ditu gaur erkidegoak migratzaileen txertaketaz hitzaiteko, Alderdi Populararen konfinamendu proposamena baztertuta.
10: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
3: Osasun publikoagatik konfinamendua ezartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak, elgorria, sarna edota tuberkulosi arrisku argudiatuta. Bada neurri hori ez legokela justifikatuta, eta alarmarik ez pizteko eskatu dio Mónica García Osasun ministroak, gaur txertaketa masiboa izango dute erkidegoekin aztergai. Carlos Cuerpo ekonomia ministroa Juan Jesús Vivas Ceutako presidentearekin bilduko da gaur, egoera ekonomikoa hitz egiteko. Aste honetan guztira 8 ministro igaroko dira kongresutik Ceutako krisia azalpenak ematera.
1: Eta nazioartean Ukraina Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zela 35 urte betetzen diren egun honetan voluntarioen koal koalizioa elkartuko da ukrainarrei babesa agertzeko.
3: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, Emmanuel Macron Frantziako presidentearen, Friedrich Merz Alemaniako kantzileraren eta Andy Burnhamen Erresuma Batuko lehen ministroaren babesa jasoko du gaur. Lau urte terdi dira Errusiak Ukrainaren aurkako inbasioa abiatu zuela eta elkarrekiko erasoek ez dute etenik gauean gutxienez 2 aurril eta beste 7 zauritu dira Errusiako Krasnodar eskualdean Ukrainako drone bat haurtzainik baten gainera erori eta gero.
1: Kiroletan Gonzal Mendibe futbol kontuak abia puntu ezta.
11: Bueno, animaron lala da bai, futbolean Osasunak gaur egingo delako debuta ligan, Levantek bizitatuko du Sadar, bigarren jardunaldiari dagokion neurketan, eta Ramisek bi baja izango ditu bere estrenean lirako, Rosier eta Roxon, 7 herrietan hasiko da neurketa. Arraunean, Euskotren ligan, Donostiarran lagunekek ligako bandera guztiak irabazi ditu, 15-15, atxo Zarauzko ikurrina poltsikoratu ostean, eta Euskolabel ligan ere aurkaririk ez orioren txat. Ike Zabalaren taldeak, 29. segunduko tartea atera dio Zirrenari, eta lau jardunaldiren faltan, 31 puntura daukat talde bizkaitarra zailkapen orokorrean. Zirrenaritzan, Mati Urrenanek aien duzen Espainiako bueltako bigarren etapan, eta Tadej Pogatxarek jarraitzen du lideraren maitarekin soinean. Gaur, 3. etapa jokatuko da, eta bigarren maiako Fon Romeo mendatean jokatuko da garaipena.
1: Natalean erreskate bat, Nafarroan gertatu da, Beriaingo Morea Urmalean, 20 eta 25 urteko bi gazte erreskatatu dituzte itotzeko zorian ez zeudela, uretatik atera eta bertan suspertzea lortu zuten larrialdi zerbitzuek, Marijo Garmendia zer gehiago dakigu.
12: Arratsaldeko 5 erdiak aldera gertatu zen ez beharra, Morea Urmalean zeuden beste bainulari batzuek eman zuten abisua, bikotea etzela uretatik ateratzen eta beraiengana hurbildu zirenean, 20 urteko gaztea uretan konorteri gabe zegoen. Lau hartu ziren. Uretatik atera zuten gizona eta larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskatatu zuten ondoren, ordurako urpean zegoen 25 urteko emakumea. Zenbait lekukoren arabera, bikoteak litekena da igeri egiten ez jakitea. Bi gazteei bihotz biriketako suspertzelanak egin zizkieten tokian bertan eta ondoren Nafarroko Unibertsitate ospitalera eraman zituzten. Biak egoera kritikoan daude.
1: Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri digute segurtasun saietik eta foru zaingotik, eguraldiaren iragarpena ere jaso behar dugu.
0: Dutxaiak.
1: Naiara Barredo Euskalmeten, Naiara kaixo egunon.
13: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, temperaturak beste ezer baino lehen, zer diote termometroek gure hiriburuetan, Naiara?
13: Ba, giro epel xamarra, hiriburu gehienetan 22 gradu ditugu Donostian, 23 Baionan, 24 Iruñean, 25 gradu une honetan Bilbon, eta basuena Gasteizen, 17 gradu ditugu bertan.
1: Eta zer dio iragarpenak, nola hasiko dugu astean, Naiara?
13: Ba, gaur bero egingo du berriro eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu beste behin. Hegoaldeko haizea ibiliko da, dagoeneko nabari da hainbat txokotan eta hala eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa sartzea. Giroa eguzkitsua izango da oro har, baina egia da egunak aurrera ginala hodeiak ugaritzen joango direla eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitzak izatea. Bera udako giroarekin jarraituko dugu, bero egingo du eta litekena da leku batzuetan arratsaletik aurrera zaparrada trumoitsuak egitea.
1: Hans Dickman eta Julen San Martin teknikaren arduran abuztuako 24 ditu goizeko 8:00 eta 9:09.
14: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Abuztuako 24 abuztua ari da bukaerara iristen eta lanurte politikoa abiatzeko astea ere izango da honakoa. Oporraldia bukatuta Imanol Pradales lehendakariak gutuna argitaratu berri du duela minutu gutxi. Humanismoa gizatasuna politiken erdigunean jartzeaz mintzo da. Zein xetasun ditu gutun horrek, zer dio Xuban Garmendia egunon?
15: Egunon, bai ikasturte berriari ekiteko Jose Maria Arizmendiarretak Euskal Apaiz eta Mondragon korporazioaren sustatza duela 62 urte idatzitako artikulu bat hartu du oinarri gisa lehendakariak. Arizmendiarretaren arabera komunitaterik ez dago pertsonaren profila erdigunean jartzen ez bada eta Pradalesen ustetan ideia hori beharrezkoa da bizi ditugun garai hauetan iparra ez galtzeko. Eusko Jaurlaritzak 80 urte bete dituen urte honetan Agirre lehendakaria ere ekarri nahi izan du gogora eta baita euskal tradizio politikoak pertsonalismoa erdigunean jarri izanak duen duen garrantzia ere. Totalitarismoaren eta fasismoaren aurka egiteko eta baita giza eskubideak, ongizate estatua, demokrazia edota askatasuna indartzeko ere. Eta azkenik ez egonkortasun handiko garaiei aurre egiteko bi jarraibide eman ditu Pradalesek, lehena onartzea ez dagoela formula magikorik eta bigarrena gure aurrekoengatik ikasi eta humanismoa eguneratu behar dugula. Pertsona erdigunean jarri eta guztion ongiaren alde egin behar dugula, baina ditugun eskubide eta askatasunek konpromiso eta bete behar batzuk ere badakartzatela. Askatasun arduratsuaren kontzeptua aipatzen du lehendakariak.
1: Ba, hori xe Pradales lehendakariak duela minutu gutxi LinkedIn sare sozialean argitaratu duen gutuna. Datorren hauteskunde zikloak markatu eta baldintzatuko du datorren ikasturte politikoa. Eusko Jaurlaritzak ostegunean irudikatuko du ikasturte hasiera hori, Miramar Jauregian egingo dute urtero legez ikasturteko lehen gobernu bilera, besteak beste etxebizitzaren prezioak edota transferentziak segiko dute zeresana ematen udazkeneko agertuko politikoan.
15: Bai, etxebizitzari lotuta eremu tentsionatuak izendatzen jarraituko du alokairu prezioak mugatzeko eta 2.000 milioi euroko funts soziala ere onartu beharko du 10.000 etxebizitza eraikitzeko. Osasunari dagokionez, Osakidetzak medikuekin akordioa lortuta duenean itxaron zerrendak murriztea izango da Jaurlaritzaren erronka nagusia, baina jakinda gainerako osasun langileek ere hobekuntzak eskatuko dituztela. Eta autogobernuari lotuta, Sánchezek 2025 amaitu baino lehen Gernikako estatutua osatzeko konpromezua hartu zuen EAJ-arekin, baina momentu honetan transferentzien negoziazioa geldirik daude eta ikustear datozen hilabeteetan aurrera pausorik emate ote den.
1: Eta Espainiako gobernua ere martxan aste honetatik aurrera, Bart itzuli da Oporretatik Moncloara, Pedro Sánchez gobernu presidentea udazkenean berraktibatuko dira PSOEren bueltako zenbait ustelkeria kasuren inguruko epaiketak, baina lehen etxeko lana Ceutako krisiari erantzutea izango du Sánchezen gobernuak zuen.
15: Uda osteko lehen ministro kontseilua egingo du bihar Sánchezek, Ceuta izango da gaietan ardatz, bertako kudeaketanen inguruan ministroek kongresuan azalpenak emango dituzten aste berean. Legegintzaldiko azken ikasturtea Espainian hasiko dena, datorren urtean egin beharko baitira hauteskunde orokorrak beti ere abuztuaren 22a baino lehen, baina ikusteko Sánchezek legegintzaldia amaitu edota hauteskundeak aurreratuko dituen. Eta hauteskunde orokorrak ez dira datorren urtean bakarrak izango, udal eta foru hauteskundeak ospatuko baitira maiatzaren 23an ere. Besteak beste, Nafarroako gobernua osatzeko hauteskundeak izango dira horiek, eta legegintzaldiko azken ikasturtea pasaden astean hasi zuen Txibiteren gobernuak industria legea, osasun legea edota funtzio publikoko legea onartzea helburu dutelarik. Eta Frantziar estatuan bestalde hauteskunde presidenzialak izango dira apirilaren 18an, 2027a zalantzarik gabe hauteskunde urtea izango da.
1: Esan dugu Ceutako migrazio krisiak jarraitzen duela, laugarren astean sartzear den honetan konpontzetik urrun aste hau ere agenda betearekin dator, arlo humanitarioan ez ezik baita arlo ekonomiko eta politikoan ere. Milaka migrantek bertan jarraitzen duten bitartean ikamika politikoak egunetik egunera gora egiten du. Gaur Carlos Cuerpo, ekonomia ministroa, Juan Jesús Vivas, Ceutako presidentearekin bilduko da egoera ekonomikoaz hitz egiteko, eta Monika García, osasun ministroak bilera telematikoa deitu du migranteen artean txertaketa masiboa bideratu edo aztertzeko, Marijo.
12: Bai, bi itzordu gaur, lehena Ceutan bertan, migrazio krisia hiri autonomoa krisi ekonomikora bultzatzen ari dela salatu dute hainbat sektorek, ostalari eta saltzaileak kezkatuta daude, hondartzak migrantez beteta daudela, turistarik ez eta ondorioz nabaritu dutela euren negozioetan jeitsiera. Eta bigarren itzordua telematikoa, Monika García, osasun ministroak erkidegoekin eginen duena, migranteen artean agertzen ari diren gaixotasunei aurre egiteko txertaketa masiboa zehazteko. Testu inguru horretan Ceutan konfinamendua ezartzeko premia ikusten du Alberto Núñez Feijóo Popularren buruak.
10: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento.
12: Elgorria, sarna eta tuberkulosia arriskua aipatu ditu Feijóok, bada osasun ministroak zehaztu du gaixotasun horietako oso kasu gutxi antzeman dituztela eta konfinamendua ez dagoela justifikatuta. Alarmarik ez pizteko galdegin dio Popularren buruari eta gogoratu dio konfinamendua ezartzea Ceutako gobernuari dagokiola.
1: Bada giro honetan hasiko da astea, Ceutak eskatu bezala gobernuak Ángel Víctor Torres lurralde politikako eta memoria demokratikoko ministroari eman dio krisia bidea ateratzeko ardura hemendik aurrera. Zeutan hortaz ministro desfilerik ez dugu ikusiko, bai ordea kongresuan 8 ministro daudelako deituta datozen egunetan azalpenak ematera.
12: Bihar bertan Margarita Robles defentsa ministroa joango da, ostegunean Felix Bolaños presidentetza justizia eta gortekiko harremanetarako ministroa eta Monica García osasun ministroa, ostiralean Jose Manuel Álvarez kanpo arazoetarako ministroa, Fernando Grande Marlaska barne ministroa eta Elma Saiz migrazio ministroa, eta Asirarrego gazteria eta hortzaroko ministroa urrengo astelenean. Gogoratu, honek bilera eginen duela ostegun honetan erkidegoekin adin txikikoen banaketa hitz egiteko. Azalpenak kongresuan emanen dituzte eta ez senatuan, popularrek eskatu bezala, gorenak atzera bota baitu popularren premiazko eskaera.

0: Nazioartean gaur 35 urte Ukrainak Sovietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuen eta gaur 4 urte terdi dira Errusiak herrialdea inbaditu zuela. Ukrainarrei babesa agertzeko Zelenski presidentearekin bilera egitekoak dira Macron, Merz eta Barnam Kievera iritsi berri da Barnam bera, baita Antonio Costa, Europar Kontseiluaren presidentea ere Amaia Portugal konta iguzu.
1: Bai, eta bitartean bateko eta besteko erasoek ez dute etenik, Errusiako Defentsa Ministerioak jakinarazi duen azkena, Ukrainar tropentzat erregaia zeraman ontzi bati egin diotela eraso gaur, itsaso beltzean Odesatik gertu eta Ukrainak ere iragarri berri ditu Errusiaren aurkako erasoak, Errusiar armadaren aurkakoak itsaso beltzean bertan. Atzo berriz biktima zibilak alde batean zein bestean Moskuka adierazi du gutxienez 2 aur hil eta beste 7 zauritu dituela Ukrainak Krasnodarren drone baten hondarrak eskola baten gainera erorita. Jarjifen berriz Errusiar erasoek 5 lagun hil dituztela salatu dute Ukrainar agintariek. Ukrainako independentzia aldarrikapenaren 35. urteurren honetan Kievera iritsi berri esan bezala Andy Barnan Erresuma Batuko lehen ministroa eta Antonio Costa Europar Kontseiluaren presidentea eta Europar Batzordearen presidente Ursula von der Leyenek iragarri berri ditu beste 6.000 milioi euro pasatxo Ukrainaren defentsarako. Horrelako iragarpen gehiago ere etorriko dira gaur Ukrainaren defentsarako voluntarien koalizioak egingo duen bileraren aitzakiatan. Euskal Herrian ere Bilbon Ukraina babesteko mobilizazioa egin zuten atzo, Euskal Gizarteak Ukrainak bizi duen egoera ez dezan ahaztu, Maria Dobrianska Ukraina Euskadi elkarteko kidearen hitzetan.
2: Euskaldunei gogoraztea Europan bigarren munduko gerratik izan den gerrarik handiena bizirik dagoela oraintxe eta une honetan bere unerik krudel eta odoltsuena bizitzen ari dela. Era berean borrokan eta bizirik irauten ari diren ukrainarrei esan nahi diegu haien ondoan gaudela.
1: Azken aldian Errusia Kieven eta beste hainbat hiritan eraso gogorrak jo dituen arren, bake justua lortzeko itxaropena ez dutela galdu, adierazi du Dobrianskak.
0: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituak, kaixo egunon.
3: Egunon.
0: Gaur bilera, voluntarioen koalizioak, Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidentearekin, Kieven egongo dira, esan dugu, Merz Alemaniarra, Macron Frantziarra, eta lehen aldiz, Andy Barnam, lehen ministro Britainiarra, Erresuma Batuaren implikazioa, zer handitu egingo da Barnamekin, militarkia adibidez, hori pentsatu behar dugu?
3: Bueno, behintzat mantendu egingo da, eta egin behar da kontu, Erresuma Batua izan dela, benetan, Ukraina militarkia. Itarki gehien lagundu duen potentzia une honetan irismen luzeko misilak Ukrainari helarazteko proiektu baten barruan egongo litzateke horretan Frantziaren laguntasuna edo beharko luke baina bueno, dudarik gabe da gerrak aurrera egin dezan bilera bat, hau da hemen gerraren luzapena dago jokoan eta ez horren beste daño bake bide bat
0: Ukraina barruan eztabaida handia dago hauteskundei buruz, Zelenskik behin eta berriz saiestu ditu eta dio gerra garaian hauteskundeak egitea oso kaltegarria izan daitekela Ukrainarentzat. Ukraina bitan zaituko lukeen tsunami bat litzatekela esan berri du. Argi dago, ez dituela hauteskundeak nahi, baina hemen galdera da, zergatik boterea ez duelako galdu nahi Zelenskik?
3: Bueno, aldertatik ikustante Zelenskik arrazoia ere badaukala egune honetan eta edozein kasuetan gerra baten erdian hauteskunde batzuk egitea buraski drama politiko bat da. Ukrainako kasuan esango nuke egia dela, Ukraina hotxe egin daitekela, zeren eta lurralde batzuetan, gerraren kontrako jarrera batek irabaziko luke, eta horrek eraman dezake, bueno, herrialdeak gerragintzan baturik ezin jarraitu izatea. Alde horretatik, Zelenskik arrazoia dauka, orain. Horren infrentzioa zein da? Horren infrentzioa da duela birte baino gehiagotatik, Zelenskik agintean, nolabait, luzapenean daukala. Eta gainera, jakina dela, Errusiak baldintza bezala jarri duela beti ere, berarekin negoziatzen duen Ukrainarrak behar besteko aginpidea, autoritatea, segurantzia, edukitzea, eta ez litzateke Zelenskiren kasua izango. Zelenskiren tanketatzen zaiona da, hauteskunde batzuk egitea, gainea, segurazki galtzera eramango lukeela. Beste kontua da, nork irabaziko lukeen, zeren eta hor bakizut. Zaluzni lehen da biziceratu zen, orain Mikhail Fedoroven hautagaitza egongo litzateke tartean, Fedorov gogotik jotzen ari da hauteskundeak aurre egitearen alde, eta egia esan, bueno, ba, ke negoziaketa batzuk egin nahi balima dira, segurazki Ukrainan hauteskundeak egin barko lirateke. Orain, hauteskundeak eren aurretik suetenik ezean, ba, bueno, gerran egingo lirateke hauteskunde horiek, eta beraz, zelen ez, alda, sartzen gara kiribil amaite zin batean. Horrek berak pentsarazten digu, bueno, gerra ez du inorrek nahiko, baino gerra beste atera biderik epe motzera ez da ikusten.
0: Mikael Aramendi, eskerrik asko.
3: Horrek bate.
0: Eta bien bitartean, Iran eta Estatu Batuen arteko gatazka amaitzetik urrun dago, ez atzera ez aurrera dago, bi herrialdeen arteko harremana. Eta testu inguru horretan, gaur beste urrats bat, emango du Etxe Zuriak gerra ekonomikoa indartuz. Izan ere, zigor ekonomiko berriak iragarriko ditu gaur Donald Trumpek. Ikar Mojón, konta eguzu.
4: Herrialde baten aurka inoiz burutu den oldarraldi ekonomiko bortitzena martxan jarriko dutela berretsi dugu izaldean Scott Bessent finantza estatu idazkariak isan idatzi duen mezu batean, iragarpena egin zuten joan den astean eta gaur zigor ekonomiko zehatzak aurkeztea espero da. Gatazkaren azken zanpain sartu direla eta Irango gaitasun militar ia guztia suntxitu dutela azaldu du Bessentek eta gaurko egun erabakigarriena dela gehitu du. Horrela Estatu Batuek erasoak albo batera utziko dituzte, munizio eskasiaren susmoa tarteko eta indar ekonomikoa baliatuko dute Iran isolatzeko. Horretarako adierazi dute Iran laguntzen duen edozein herrialde ere zigortuko dutela.

0: Astizainak inoizko matxi bilketan goiztiarrenean dira, gaur abiatuko dute Arabar Errioxan bilketa kanpaina hori ardogile batzuk. Nafarroan lehenago, hilaren hasieran hasi ziren dagoeneko matxi zuria jasotzen eta txakolinaren bilketa ere sekulaz bezala aurreratu eginda. Alabaina kalitateari ez dute, espero, eragingo dionik, usta ona datorrela diote, tartean urreta ezetasun faltaren ondorioz ez baita mildiu onjoa zabaldu. Baina uda honetako bero boladek mastiei bakarrik ez zuzenean eraginen diete sagar ustei ere bai, Maitane Subijana, konta eguzu.
1: Aurtengoa ez da urte oparoa sagarrondoetan, batetik ez urtea delako, sagarrondoek bi urtez behin emanoi dute uzta ona, eta bestetik bero handi eta euri faltagatik Aitorretxe Handia aritzen da Euskal Herriko sagastietan teknikari lanetan.
2: Arbolak ez dute urik, eta orduan sagarra txikia geratzen ari da leku askotan, eta bueno, orain ikusten duguna da asko erortzen ari dala. Ez da egoera normal bat horrela erortzea, eta bueno, garbi daukagu lehortzeagatik dala.
1: Galera orokorra dela dio, kostaldetik barne alderaino eta sagar barietate guztietan frutari eragin dio bai, baina kalteak ez dira horra mugatu, zuhaitzak ere kaltetu baititu.
2: Eragin handia daka urrengo urteko erreserba tarako, urrengo urteko begiloreak ondo formatzeko eta arbola ba indartzu egoteko oso importantea da hosto guztiak ondo egotea. Orain ikusten ditugu ba sagastia sotan, hostoak horitzen nahi diala eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea eta bueno ba erreserba gutxiago izango dituzte datorren urtera begira.
1: Heldutasun mailari ez dio matxari bezain beste eragin, barnealdean aurreko urteetako garaian dator, kostaldean zertxo bai daño ez da aurreratu sagarra. Sagargilek euren sagardotegiekin adostu beharko dute noiz bildu, gehienak iraileko lehenengo edo bigarren astean hasiko dira.
0: Eta urzainkin Nafarroako Pirinioan duela astebete luze piztutako sutea egonkortzea lortu dute asteburunetan.
3: Atzo beroa eta temperatura altuen ondorio zenbait foku berpiztu ziren eta hiru helikoptero eta Kordobila, Tafalla eta Zangotzako suhiltzaileak aritu ziren. Itzaltzelanetan arratsaldean botatako euria lagun sutea berriz egonkortzea lortu zuten, alere gauean bertan geratu dira bi brigada, sugarrak berpiztu ez daitezen, goizean emango diete berriz ere erreleboa.
0: Aragoinen bestalde Jakainguruan 14.000 hektariatik gora erre dituzten suteen atzean landa eremoren utzikeria dagoela salatu dute milaka lagunek eta Aragoiko presidentearen dimisioa eskatu dute manifestazio horretan Xavier Urtega.
4: Pirineo Digno plataformak deituta protesta jendetsua egin dute Jakan. Manifestariek Aragoiko presidentearen eta presidente ordearen dimisioa eskatu dute. Peñas de Riglos eremuan 14.000 eta 500 hektarea erre dituen zutearen erantzule direla uste dute.
5: Que buscamos de responsabilidad política para que nos abandone el territorio rural.
4: Aragoiko baso suhiltzaileek beraien lanbaldintzak salatu dituzte.
6: Consideramos que debería poner muchos más fondos propios para poder seguir avanzando en la profesionalización de todo nuestro operativo.
4: Manifestatien artean euskaldunak.
7: Ebakuatuak izan ginean eta familia dake etxean eta bai egia esan da ba kudeak eta pizkar ikusitan izan da bertan kaskarra esatio badago, ez?
8: Informazioare eduki ginun baino azkenean pizkat falta zan gure ba duda horiz genekan aber alko zan okerra baju, no ez?
4: Jakan protesta egin dutenek salatu dute zuten oinarrian landeremuak bizi duen utzikeria dagoela.
0: Atzera gurean Gernikan gaurko gaztetxea ustutzeko agindua jaso duten gazte asanbladako kidek.
3: Gernikako egurre gazte asanbladak jakinarazi duenez udalak liburutegi bat eraiki asmo du, orain gaztetxea dagoen eraikinean, antza obra egin behar duen enpresak gaur da, ara joateko eta horregatik gaurko gaztetxea usteko agindua desolajatu egin dituztela salatzeko gaztetxeko kide bat udalerrian dagoen Gernika margolanean zintzilikatu zen atzoko izaldean, anitz Arronategi egurre gazte asanbladako kidea.
9: Pamelako kidatek hauek intzein deu zalojo hau salatzeko, zalojo ilegal hau. Harri izteko bai udalari, aztelen horretan gu gaztetxe defendiuten ongo garela alternatiba erreal bat eukin arte. Guk esantzagu gure bidiedala edo alternatiba real hori oinagertie edo obrak bi aste atzeratzie eta berak ezetzen jarraitzen deu eta inungo alternatiba barekitzizku.
3: Adierazi dute ez direla joango eraikinetik beste bat ireki arte.
0: Eta Zubietako erraustegiko langileke bestalde elkarreteratzea egingo dute gaur, pasaden asteazkenean erraustegian piztu zen sutean enpresak egin zuen kudeak eta salatzeko 9 langile hartatu behar izan zituzten, sua babes ekipamendurik gabe itzali behar izan zutelako. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ikerketa abiatu du sutean nola gertatu zen argitzeko, Nerea Pikabea.
3: Larrialdietako urodiak apurtuta eta babes ekipamendurik gabe itzali behar izan zuten Zubietako beharginek erraustegian piztutako sua, bertako langile batzordeak salatu duenez. Ketoksikoa arnastuta, 9 langile hartatu behar izan zituzten. Lab sindikatua salatu duenez, muturreko arrisku egoera batean jarriarazi zituzten beharginak. Negozioa langileen segurtasunaren aurretik jarri izana leporatu diote Ekobal enpresari. Gotzon Intxaurrandieta labeko ordezkaria.
10: Baten mediorik gabe, sartu zituzten trituradora ondora itzaltzeko, mangerak ziren egokiak, FFP2 maskarillakin soilik zaude langile laneko arropa normalarekin, eta zuteak itzaltzeko batere prestakuntzari gabe. Noikoak dira, zuteak erroztegian, orain arte ba gauzlarrilik ez da pasatu, baina, bueno, orain gontan, norren ondorioz, ba 9 hartatu egondu dira, zentro ezberdinetan.
3: Erraustegia kudeatzen duen Ekondakin enpresak adirazitu instalazioek eta segurtasun sistemek ez dutela agatsik. Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioak espediente bat irekiko du sutearen nondik norakoak argitzeko eta neurririk eraginkorrenak hartu ahal izateko. Gertatutakoa salatzeko Lab sindikatua deituta elkarretaratzea egingo dute gaur Zubietako erraustegiaren aurrean arratsaldeko ordu batean GHK Ekondakin Ekobal bizitza zuen aberastasunen gainetik lelopean.
0: Eta bukatzeko kontatuko dizuegu 70 urte direla errekete eta falangistek Balkalderan Nafarroan 50 errepublikano baino gehiago fusilatu zituztela. Hori gogoan Iruñean espetxe atarian eta kalerreitan omenaldia egin diete bertan eraildako presoei. 52 lagun kalerreitara eraman zituztela, hori bain badakite, baina haietako batzuen gorpuzkiak non dauden ordea jakin gabe jarraitzen dute zenbait familiak, eta bide horretan laguntza eskatu diete fusilatuen elkartetik erakundei eta epaitegiei. Goizeko 8:30 iritsi gara eta jaso behar dugu eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Naiara Barredoren eskutik.
11: Gaur bero egingo du berriro, temperatura atzo bezain beste igoko ez den arren, eta arratsaletik aurrera ezegonkortasun apur bat izango dugu. Hegoaldeko haizea nagusituko da gaur, gainera tarteka bizi biliko da, eta eguneko beroenak 30 eta 35 gradu artera iritsiko dira zonalde guztietan. Baliteke arratsaldean kostaldean brisa apur bat sartzea. Giroa eguzkitsua izango da, baina egunak aurrera eginala bero hodeiak agertzen joango dira, eta baliteke arratsaldetik aurrera han eta hemen ekaitza izatea.
12: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Osasuna gaur estreniatuko da ligan, bigarrenen jardunaldiari dagokionen eurketan.
13: Bai, eta bitxea den arren, ala dira Tebasen kontuak eta gaur ekingo dio denboraldiari talde gorritzoak. Levante izango du aurkari, Zaharren, eta Luis Miguel Ramisek bi baja izango ditu bere estrenaldirako. Rosier, min hartuta dagoena, eta Roxon, zeinen paperak ez diren garaizi ditzi. Neurketa, arratsaldeko 7:30 hasiko da, eta Euskadi Irratian jarraitu ahal izango da zuzen-zuzenean.
0: Arraunean, asteleheneroko kontua, arraun lagunak nagusi dela. Berriz ere.
13: Bai, baina asteleheneroko kontuak bukatu dira Euskotren Ligaren amaierarekin. Arraun lagunak denboraldiko 15. bandea lortu zuen Zarautzen eta jokatutako denak eskuratu ditu horrela. Atzo, Nagore Osoro patroizela, Arraunek 5 segundo atera zizkion San Juani eta 8 segundoko abantaiarekin irabazi zuen ligako azkenengo bandera. Zumaia galdu du maila eta Donostiarrak mailari usteko playoffa jokatu beharko du Zarautz eta Hondarribiarekin bestak beste.
0: Eta Euskolabel Ligan ere Orioren nagusitasunak jarraitzen du.
13: Eta asteburuko estropada bietan gaindu da gainera. Atzo Getariari 6 segundo atera zizkion eta Ikurriñaren sailkapen orokorrean berriz Zierbenarekiko 29 segundoko aldearekin irabazi du Zarauzko Ikurriña. Atzokoa Gorka Lanberriren 100. bandera da.
14: Bai, errentanak asunen hola taberra. Zaku hori mozira neaman, eta egaritze zean enogozetza zen, hortikan hasi jate baino. Bitarten frutak hartzen jute bali mazera bidian, aurrengo largon entorri zaizkigun bezala segunduak, horiek aprobetsatu merda, eta gaur ikustet ekipuak lau larguak kristona gintitula.
0: Txirrindula gintzen Gontzale, Bisma taldeak jarri zion emozioa atzoko etapari.
13: Bisma taldeak eta bereziki Bud Van Aertek. Matthew Brennanek irabazi du bigarren etapa, esprinean, azken 2 kilometratan Bud Van Aertek jotako erasoari esker. Mugimendu horrek tropela zatitu eta ezin hobeto baliatu zuen mugimendua Brennanek. Txirrindulari belgikararen mugimenduari esker lortu zuen ere Tadej Pogacarrek liderraren maiotari eustea. Gainontzean, Isaac del Toroke irabazi du Alemaniako turra, Jasper Philipsenek Renewi eta emakumezkoen Britainiako itzulia Kim LeCourt pienarentzat izan da. Aficionatuetan berriz, Eloibarren Euskalteleko Joan Cardona garaia.
0: Pilota kontuak ere bai, baina atzo bestelako pilotak izan ziren protagonista, Zarauzko frontoian kaskabarrak utzitako pilota horiek.
13: Bota zuen bai, eta nola bota Zarauzen atzo, jaialdi atzeratu behar izan zen, baina pilota zalen poserako aurrera egin zuen jaialdiak. Azkenean, Peio Etxebarria eta Imaz Gaiendu dira, 22-18 Laso eta Martijaren aurka. Ander, Imazen hitzak partiaren bukaeran.
15: Barruti bainta asko gozatu nik, bueno, pelota da identitatean, pelota hon asko utzi ditor, eta bueno, irutzen abilen egin mindezen den diotela, eta bueno, peiontako danetako olako pareja bat eiraztea, gauza polita eta lanean segituko guakin.
13: Zestan berriz, aipatu, itxordua biharritzen dugula gaurkoan, urrezko zisterako final aurrekoan, Olaran eta Portetalde batetik, eta García eta Baske bestetik.
0: Eta bukatzeko atletismo kontuak erreko raste burua izan delako.
13: Bai, eta orain honetan, marato jardian hautzi dute marka, Buenos Airesen lortu du, Jomife Kelletza Etioperrak, 40:51 geratu du kronoa, alegia, 29:09 ondu du aurrez Kiplimok dekek, martzoan ezarritako marka. Jon Aranburu, atletismo aditua.
16: Kilometroko 2:42 erritmoa mantentzea lortu du distantzi osoan. 100 metro bakoitza, beraz, 211 metroko zati bakoitza, 16 segundutan kateatzea lortu duela.
0: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta jarraian faktorian gurekin.

Goizeko 9:00 21 minutu lagunok, egunon deizuela guzti guztioi. Abuztuaren 24. eguna dugu gaurkoan, urteko 25. astean sartu gara dagoeneko, hau martxa damana urtiak lagunok. Eta hoxe, astelenare badegu, aste berri baten ataria, gaurre Bartolome, Jorge, Aurea, Roman eta Maggi goreipatzen dizkigu egutegiaren eguneko orriak. Gaur, zeuen eguna, urte betetzia, ospakizun bereziren baten eguna balin bada, ederto, ederto, igaro gaurkoa. Geukere, alaixo padizugu.

Arrate gainean, 22 gradu eta 6 dezimako temperatura daukagu, zerua ze urdin-urdin daukagu, hortxe gandu apurtxu batzuk ikusten ditugu kostaldera begira, baina badator, barrukaldetik argitasuna, eta lagunok astelen hontan ere, alkarrekin izango garelakoan, kalejira hasiko dugu, eta pausos-pauso ondorengo saio guztiei tokia egingo diegu arrate irratiaren sintonian. Ekin dieza egun gaurkoari indartxu eta gozate gitarrak asteko bizi izenekorekin.

Kontu kontaria zigeitezan, odol ateraketak aipatuz, gaur Gipuzkoan odol ateraketak Ola Berrin, bertako Aristrainkalian, arratzaldeko lauterdietatik sortzi txerdiak arte, Oiartzunen berriz, Elorzoro Kiroldegian, lauterdietatik sortzi txerdiak arte, eta Donostian Manuel Lekuona etorbidean, egun guztian zehar, odola emateko aukera, goizeko sortzi txertatik gabeko behatziak arte. Bizkaian odolateraketak Leioan bertako Startetxen farmazia aurrean arratzaldeko lauterditatik behatziak lorden gutxir arte, eta Erandion Tartanga kalian lauterditatik behatziak lorden gutxir arte. Bilbon ere aste nagusiaz aparte odola emateko aukera egon badago, eta Granbian bertako 40. atarian gaur odolateraketak egingo dira goizeko 9:00 eta 8:00 ordu biak artean.

Kontu kontaurik gerturatu gaitezen Elgoibarrera gaur egun handia. San Bartolome egun handia Elgoibarren, gogoratu dezagun ontxe goizeko 9etan guardiako dultzaineroen diana izango dutela, 10ak laurden gutxitan berriz, udal txistulari taldearen diana. 10etan udal musika bandaren kalejira eta 11ak laurden gutxitan herriko zaindariaren prozesioa. Udalbatzak bertan parte hartuko du, udal musika bandarekin eta udal txistulari taldearekin batera. 11etan berriz, mesa nagusia. Jarraian, Aritz Euskal Dantzari taldeak eta udaleko txistularien bandak soka dantza eskainiko dute, aterakontuak 89. edizioa. Eta ondoren, udal musika bandaren kontzertua izango da San Bartolome parrokian. Banda, gaur, Juan Manuel Saez Etxabek zuzenduko du. Arratzaldeko kontuei erreparatzen badiegu, 4-8 arte umeetan eraben parkea, eta Barredora Puzgarria kalegoen plazan, 5:30 arte berriz, Erraldoi, Buruandi, eta Zezen Zikleten kalejira. 6:00 profesional mailako pilota jaialdia, ikastolako frontoian, eta 7:00 trapuzarra taldeak Eutxi Ramon ikuskizuna eskainiko du Kalebarren plazan. 8:00 Algillo eta Alkimistak emanaldia Kalegoen plazan, eta gabeko 10:30 Gozategi taldea izango da Elgoibarren. Markina Xemeinen, Atxondo auzoan, Jasintxo Deunaren jaiak ospatzen dihardute, gaur arratzaldeko 4:30 mustxapelketa eta 6:00 igel jokoa izango dituzten. Bidaniarrak ere festa giroan Bartolome Deunaren jaiak ospatzen dihardute, gaur goizeko 11:30 Bidanin meza, ondoren herriko dantzariak eta jarraian helduentzako 11:00 kontzejun. Arratzaldean desapilloa Bidania Tolosa eta Alkiza artekua. Ondoren herri kirolak Albizturko gaztien aurka eta aizkolariape izango dira Bidanin, Txomin Amundarain eta Xabat Olaizola. Jarraian elektro txaranga.

Gerturatu gaitezen Larraulera, hemen ere gaur San Bartolome eguna festa giroan, 11etan mesa nagusia Larraulen, 12etan 11etakoa, eta gero arratzaldian, 6:30etatik aurrera, Ansorregi eta Larrañaga trikitilariak izango dira Larraulen, 8:00etan karretila sosketa, eta 8:00etan kostila janaziko da. Unok, guazen Zeamara, Zegamako launak ere gaur egun polita eta ederra daukate aurretik, San Bartolomeuna eta gainera gazte eguna. Ointxe behatzeetan, Zegamako txistularien goiz eresia izango da, eta amaiketan San Bartolome ermitatik parrokiara prozesioa, herriko txistulari, dantzari eta agintariekin batera. Ondoren, mesa santua. 12:30etatik ordubiak arte eta 7:00etatik 9:00 arte, pintura, taila eta eskulanen erakusketa Javier, Otaegi Kultur Etxean. 12:30etan soka dantza, tobera musika eta dantza eskolako euskal dantzetako ikasliekin. Gero, orduata eta laurdenetan, 2025ko San Bartolome egunetik 2026ko abuztuaren 24ra bitartean jaio diren aurrei ongi etorri egingo zaie eta ondoren tobera musika eskolako dantzataldeak agurra dantzatuko die aurre eta familiei eta ondoren dantza saioa herriko plazan txistulariek lagunduta. Bostetan pilotari federatuen pilota partiduak tokialai pilota lekuan, 6:00etan soka muturra Ibarretako zelaian, 7:00etan poteo musikatua. Erraldoi eta Buruhandien kale jiraba izango da, herriko txistulariekin batera, 8:00etan sagardo eta sardina dastaketa eta gaueko 9:00etan 19. gazte afaria eta elektrotxaranga gazte eresa elkartiak antolatuta. Eta Joselu anaiek dantzaldia eskainiko dute, 9:30-10:30 arte saioa, gero atxedena, eta 12:00etan berriz ere Joselu anaien saioa. Eta goizaldeko 3:30 aldera, gazteon gaba, izango deu, zeaman gaba, luze luzia gaur.

Amezketarrak gaur San Bartolomeuna eta festen bukaeria dana batera. 11ak eta laurdenetan meza nagusia San Bartolome Elizan, 12etan umen herrikirolak, plazan arratzaldeko 5etan sinfonika afonika ikuskizuna zirika zirkus taldearen eskutik frontoi zaharrean. 7etan Jainekin txaranga, 8 txerritan sagardo dastaketa plazan eta gabeko 11etan bide batez taldearekin dantzaldia. Jarraian Akelok guraso elkartearen aldeko sosketa eta ordu batean Elbilen igoerarekin amaiera aurtengo amezketako jaiei. Oikian ere gaur egun polipolita daukate, 11etan meza, 12 txerdietan errota berri bertso eskolakoen emanaldia, eta arratzaldeko 6etan astoprobak. Artabila, Peio, Munioz Oro eta Bentuene, eta gabeko 10 txerritan Erromeri Alaia, Elustondo, Anaia Rebekin Oikian. Guazen Angiozarko Zabaleta mendira, gaur festa giroan ibiliko diralako bertan, 12etan mesia daukate San Bartolomeko ermitxan, ordu batian luntxa Zabaletako paopian, ordu itxerritan berriz, auzo Bazkaixa estalpian. Arratzaldeko 5etan, Erromeria, Arkaitzailur eta Miren Errastidekin, 7etan bola jokua bolatokixan, eta gabeko 9etan, Borondatean truke,

Eta gure gaurko jarduna lagunok Ergobin amaituko dugu, bertan ere festa giroan gaur egun ederra daukate aurretik, hain zuzen ere, San Bartolome eguna, 11etan Idi-Demak, Ergobiko sari nagusia, Isidro Erretegiaren, Olazarren eta Pagadizabalen idiak izango dira Ergobin, ordu bitxerditan, Bazkaia.

daukate. Bosterritan trikitrak musika taldia, amarterritan zezen zuzkoa, su artifizialak eta jaiak amaitzeko Ergobiko Rekord Guinness showa. Beraz, gaur ere giro ederrian Ergobin. Arkaitzailur eta Idurre Arriolaren neure kolkotik izenekonekin, amaiera gaurko kalejiri.

Jarraian, Markina, Ximengo, Carmengo amaren elizarekin bat egingo dugu gaurko mesa santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean, hauek izango ditugu gogoan. Mutrikun, Hilberria dan, Lekubetar Mari Carmen eta senar Garagartzatar Kosme. Bidanian hilzan, Zinkune gitar Pedro Mari. Azpeitian, Berastegi baserrian hildakoak, Jose Luis Gaztea eta orain urte bete hilzan, Ezen Arrotar Juan.

mesa santu honetara etorri zareen noi, eta arratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. San Bartolome apostoluaren jaia dugu. Gitzi dakigu bere bizitzaz, evangelioa eta beste idazkiak Jesusen barri onare muina batu eta emoteko idatzi ziran eta Kristofediaren aldi gogor eta nahaztuetan. Posigagoz mantendu eta guganaino heldu dira nakaitik. Eta Bartolome bera apostolu eta martirizatia nahiko dugu, bereganako devozioa eta eskerrona bizkortzeko. Euskal Herriko hainbat eliza eta ermitatan gogoratzen da.

0: Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Gauza guztien egile eta doai guztien emoile dan jauna, izan bedi zuekin.
1: Eta zue espirituarekin.
0: Zenideok aparik eta bioz damuturik, eskatu da jogun errukia jaunari. Jesus jauna, egiaren eta graziaren betea zarana,

0: Jesus jauna, gua berazteko, zeure burua behartzu egin dozuna. Kristo errukin.
1: Kristo errukin.
0: Jesus jauna, gurekin zeure herri santua egitera etorri zarana. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Erruki dakigula jainko guztiz ahaltzua, ta gure pekatua parkaturik eroa gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.

0: egin daigun otoitz. Sendotu egizu gugan jauna, Bartolome apostolu santua zeure semeagaz, benetan bat egineban fedea. Eta egizu haren otoitzari esker, zure leizea izan dadila herri guztientzat, salbazio sakramentu, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizida eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Apokalipsia liburutik. Aingeru batek esan neustan, zatoz, emazte gaia erakutsi behar deutzut, bildotzaren emaztea. Artu ninduan aingeruak eta mendia undi eta garai bateko batera eruan ninduan espirituz. Jerusalem uri santua erakutsi eustan, zerutik jainkoa gandik haizten, jainkoaren aintzaz dirdaitzu, haren dizdira arripitsi eder baten antzekoa zan, jaspe arria baizen gardena. Arresi zendo eta garaia eukan, ama bi atekoa, eta ate gainetan amabi aingeru eta amaibi izen idatzita, Israildarren amabi leinuen izenak. Iru ate sortaldera egozan, iru iparraldera, iru egoaldera eta iru sartaldera. Uriko arreziak amabi oinarri eukazan, eta honeetan idatzita bildotzaren amabi apostoluen izenak. Jaunak esana.
2: Eskerra, zuri,

goratu zagi ezala jauna zeure zorkari guztiek, bedinkatu zeure fededunek, aitatu begie zure erregetza ospetsua, berba egin begie zure ahalmenaz.

Zintzoa da jauna bere bide guztietan, leiala egintza guztietan. Urrian dago jauna dei egiten deutzoen gandik, benetan dei egiten deutzoen guztien gandik.

0: jauna zuekin. Jesukristoren evangelioa San Joanen liburutik. Aldiaretan Felipek Nathanael aurkitu eban. Eta esan eutzon, Moisesek legearen liburuan eta profetek euren idazkietan aitatu ebena aurkitu dugu. Jesus, Joseren semea, Nazaretekoa. Nathanaelek esan eutzon, Nazaretetik urteneteleike ezer onik. Felipek erantzun, erdu eta ikusi. Jesusek Nathanael beragana etorten ikusi eta esan eban, ona hemen benetako Israeldarra, faltzukeriarik bakua. Nathanaelek esan eutzon, nondik ezagutzen osu? Jesusek erantzun, Felipe zuri dei egin baino lehen, ikopean zinala ikusi izan zinduda zan. Nathanaelek erantzun eutzon, maizu zu jainkoaren semea zara, zu Israelgo erregea zara. Jesusek erantzun, ikopean ikusi zinduda zala, esan deitzudalako zinisten dozu, handiagori be ikusiko dozu. Eta esan eutzon gainera, bene-benetan dinotzuet, zerua zabalik ikusiko dozue, eta jainkoaren aingeruak gora eta bera gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Bartolome berbeak Jesusen hizkuntzan aramearrean Bartolmeren semea esan gure dugu. Tolmeren semea, bar semea. Simon Petrori Jesusek bar Jona, Jonasen semea, esan deutzon lez. Evangelioetan eta apostolun eginetan Bartolomeren izena, Bartolome, agertzen da apostoluen taldean, zerrendan. Baina gauza gitsi dakigu bere bizitzaz. Antzinako tradizioko izdazkiak lurralde ezbardinetan jartzen dabe haren misio lekua eta martiritza. Indian, Etiopia inguruetan, Afrikan, Arabia hegoaldean, Mesopotamia, gaurko Turkia, tabatez bere Armenia. Leku ugaritasun honek zera erakusten deusku. Herrialde askok izan dabela haren ezagutza, zelan bait, haren ezagutza. Tabatez bere, apostolu eta martiriaren zaindaritza eta babesa eskatu gura izan dabela. Beraganako debozioa asko zabaldu zan. Felipe ikasleak, Nathanael bere herritarra aurkitu eban, desan eitzo, Moisesek legearen inguruan eta profetek euren idazkietan aitatu ebena aurkitu dugu. Jesus, Joseren semea, Nazaretekoa. Nathanaelek olako errezeloz esan eutzon, erantzun eutzon, Nazaretetika urten leike ezerronik erri txiki bat zalako Nazaret. Eta Felipek erantzun, erdu eta ikusi, ikusi zeuk. Eta Jesusek Nathanael beragana etorten ikusi eta esan eban, ona hemen benetako Israeldarra jatorra, faltzukeriarik bakua. Laudario, alabantza, da, Jesusen ahoban. Topaketa horren ondorioz, Nathanael, Jesusegan sinisten hasi zan. maizu, zu jainkoaren semea zara, zu Israelgo erregea zara. Alkarrizketa honetan, Jesusen eta ikasleen arteko giro berezkoa eta konfiantzazkoa sumatzen dugu. Berezkoa, holan ulertu behar da. Eta ez gitxiago, Jesusen barria emoteko erarik onena lagunarteko jarrera eta berbea dala. Ahoz-ahoz, konfiantzazko giroa Jesusen barri emoteko. Horregaitzi Felipe Pere, erdu, ator, eta ikusi. Honek batez bere, klaro, balio dau, bila da biltzaren zat, bila ez da gatzago da, holan berbaitea konfiantzaz, bila ez da benai, baina guen, konfiantza badago, baina batez bere, bila ikuste badira, egiaren bila, errezago, adiskideen artean aurreratzea eta inbitatzea. Orain, apostoluen sinismenean bat eginik aurkeztu de jogu sanaitari gure eskariak.
1: Elizaren alde eta kristau bakotxaren alde, apostoluek iragarri euskuen fedea eta maitasuna geroago eta zenduago bizi daiguzan, eskatu deiogun jaunari. Geixuen eta etorkinen alde, gerren eta natura ondamenen biktimen alde, eskatu deiogun jaunari. Gazteen alde, euren bizi bidea aurkitu dagien eta eli zerbitzurako dei berezia onartzeko be prest egon daitezan, eskatu deiogun jaunari. Gure hilen alde, batez be gaur gogoratzen ditugunon alde, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte eta Maritxu Ugarte buruako da, Mari Carmen Lekube eta Kosme Garagarza, Pedro Mari Zinkunegi, Berastegi baserrian hildakoak, Jose Luis Gaztea eta Juan Ezenarro, eskatu deiogun jaunari.
0: Onartu baita zure Elizaren eskariak eta egin geixuz zeure testigu zintzoak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.

0: Zenideok egin daigun otoiz guztio batean, Eleiza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizak salbatzeko.
0: Bartolome apostolu santuaren jaia ospatzean, apalik eskatzen deutzugu jauna, haren otoitzari esker lortu daigula zure laguntza, haren ohoretan eskaintzen deutzugu eta gorespen opari hau, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salvagarri, non aita beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu. Zu betiko hartzain horrek, ez duzu bertan bera izten zeure hartaldea, espadaze, zeure babespean zaintzen dozu beti, zeure apostolu santuen bidez, eura dira zure semearen ordezkaria, zure hartaldeari, hartzain eta zuzendari izateko emonak. Horregaitik, aingeru eta goiaingeruekin, ahalmen eta nagusitza eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari gorazarre hau, beti eta beti abesten deutzugun.

santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogiar da honek, zeure espirituz isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorpuz eta odor egin daitezan guretzat. Bera saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogi hartu eta eskerrak emone zatitu eban, eta bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eixu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo da na. Era berean, afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eixu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko da na. Egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugun, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izangokoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure leizea, eroaizu maitasun osora, Leo guri aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin, eta elizkizun guztiekin batean. Eraberean izangokoan jauna, piztuteko itxaropenean joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak ere, hartu egizuz, zeure aurpegiaren argitan. Errukizakiko zaren gu guztiok, betiko bizitza jaretsi daigun, jainkoaren ama Maria betinadu atzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkidi izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaigur zan, Jesukristo zure semearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honen gan, zuri aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
2: Amen.
0: Jainkoak, bere maitasuna isuri deusku bihotzera, eman deuskun Espiritu Santuaren bitartez, fedez eta itxaropenez esan daigun, gure aita, zerietan, zara, santu izan beri zure izena, etor beri zure naia, zeruan bezala, gure amen. Emoi guzu gau, egun honetako bia, parkatu gure zora, geukere gure zordu nahi, parkatzen dutzeko. Ez egin zuizik tentazen duan jauzte, baina Jesus. Ataraga Jesus jauna gatz guztietatik, emoi guzu bakea gure gunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitzesan testu aldietan zendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala. Jesukristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deltzuet, neure bakea emoten. Begira, zer eleizearen zilismenari, eta ez gure pekatuei. Eta zeure gokoa da anez, emoizu eleizeari eta munduari bakea, emon batasuna, erregen gizizarata gizaldi eta gizaldietan.
2: Amen.
0: Jaunaren bakea beti zuekin.
2: Eta
0: Moio zue, Jesusen bakea alkarri eta mundu guztiari. Jangoikoaren bitotza.
2: Jangoikoaren bitotza.
0: Zeuretzen
2: dozko.
0: Erruki jan.
2: Jangoikoaren bitotza. Zeuretzen dozko.
0: Moio zue,
2: bakea.
0: Ona hemen, Jesukristo, jangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak kentzen dauana, zoriontzua jaunare maira deituak.
2: Jauna, ni ez nazin gauzun iretzean zartzen, baina zaizkin bat, eta ustak,

0: egin daigun otoitz. Betiko salbamenaren agiria hartu dugu jauna, Bartolome apostolu santuaren jaiegun posgarri honetan. Izan bekigu oraingo eta geroko bizitzarako laguntza, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Bedein gatu zagiezala jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren bakea.
1: Ezkerra.

Natanaelen errezeluaren aurrean, Felipe, Jesusen ikasleak, hola erantzun eutzon: etorri eta ikusi. Agur eta bihar arte.

0: Zumaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta berrizko Makover etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eguzu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.3.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz, Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9 4 6 82 68 18 90.

0: hogeta iru grado eta zei dezima. Arraten, zerua, ba, putxu bat olan lainetuta daukagu. Baina, bueno, giro ederra. Guazen, Euskal Metera, kaixo nahiara, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Gazteiz inguruan, ze gura aldi duzu,
1: Bai, hemen ere, bueno, ba, odei batzuk eta ikusten ditugu, urdingune zabalak ere bai, eta, bueno, momentu honetan eguzkitsu dago eta 23 gradu ditugu.
0: Bueno, atzo behintzat toki batzutan, euria izan genduan, nik uste dut modu honean, gehienetan, eta litro dezente, ez?
1: Bai, bai, batez ere Gipuzkoan eta Bizkaian, Nafarroa, osea, Araban erdi eta hegoaldean batez ere ez zuen deus bota, baina bai, iparralderago eta kostaletik gertu ere dezente bota zuen, ba adibidez Zarautzen, Berritxun, Azpeitia inguruan, bueno, hor ditugun estazioetan, ba ordu berean 15 litro edo gehiago pilatu ziren eta aipagarriena hor Lekeitio inguruan, Oletako estazioan ia etengabe pasatzen jardun ziren hainbat ordutan arratsaldean zaparradak eta bertan ba 80 litro baino gehiago neurtu ziren metro kuadroko bai nahiko puntuala izan zen nahiko lokala fenomenoa baina egia da zonalde horretan ba litro asko eta asko pilatu zirela gero ja 10ak aldera edo ba bueno ba lasaitu zen egoera eta ekait guztiak ba itsasotik aldendu ziren.
0: Adarto. Bueno, eta gaurko zer ikusten duzu,
1: Bueno, ba gaur ere bero kontuekin jarraituko dugu agian leku batzuetan ez gara

0: jotzea ez dugu bazter, ez dugu espero, kaitz horiek, berez, bueno, ba, agian bai, txoko batzuetan, baina printzipioz ez dira hain orokorrak eta hain indartsuak izango kaitz horiek.
1: Datozen eguretan, zer, hildo beretik, ajongo da, eguraldia?
0: Orokorrean bai, egia da, gora bera txikiak izan dugu ditugu la temperaturan adibidez, bihar 30 gradutik bera geldituko gara, purtxo baja itxiko da, tarteka zaparadatxoren bat edo beste egin dezake, baina tira orokorrean giro nahiko argia eta bihar ekaitzak izateko arrisku txikiagoa, baina gero aste azkenean berriz ere goaiz indartuko da eta temperatura igo egingo da berriro, ekaitzetarako joera handituko da, beraz, bai, printzipioz, ostegunera arte behintzat horrela apurtxo bat nahazia ikusten dugu giroa eta temperatura altu xamarrarekin. Gero ja hortik aurrera ikusteke dago, baina agian temperatura jaitsuko litzateke apurtxo bat, eta egoera baretu egingo litzateke ekaitzei dagokionez.
1: Oso ondo. Itxasoa zen moduz?
0: Ba, itxaso nahiko lasai, metro erdi inguruko olatuak izango ditugu gaurkoan, agian metro erdi eta metro artekoak leku batzuetan, eta, bueno, ba, egia da, ekaitzak sartzen badira, ba, ekaitzeren muetan bai, aizain dartu daitekela, baina bestela, bueno, ba, gehienez itxaskirria sortuko luke, eta 24 gradu inguruko temperatura daukagu itxasoan.
1: Ederto, Naiara, ba, zuri mila esker, eta bihar guzer arte.
0: Bale, ba, zuri bihar arte.

0: Ba, guazen, lekun berrira. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Egunon, ze barri dugu lekun berretik?
1: Bueno, eguraldi... Bueno, ba, laino batzu badaude, baina eguzkia nagusi. Baina, eurikonturik ez erre.
0: Atzo ere ez?
1: Ez, baina ez ez.
0: Kontxo?
1: Ez da tantikane, ez duen bota.
0: Ja, ja.
1: Bostetan horrela itxasaletikan... Eguzte ditzen, guaz, Kristo nekaita, trumoia, kimista, hor ikusi nuen zarautzen kaskabarra ederra bota zuela, eta hemen ezatantikan, eta gero gauean iruña aldetikan, guaz, hori, kimista, trumoia, eta amaxentzun azkeneko justia, baina, ega,
0: ezatantik
1: ez duta, ezatantik bat ere.
0: Bueno.
1: Zai, a ber, euria esten dut, Que va. Un bate de eurik egin.
0: Ah, okerra zari eta horregaitik izan da, Mikel.
1: han beste eskatu, así que castigao.
0: Oh, ise, hori. Feliz, egunon?
2: Egunon, danoi.
0: Egunon, bueno, nun zagoz, Feliz?
2: Castillan,
0: ah, Castilla, hondi, hor zagoz.
2: Ba, bueno. Un niño que ben, ibiltzen ari da.
0: Orduan hor, ziurazko lekun berrin bezala, ez da? Labor.
2: Ez, hemen ardi estalita dago, oin eguzkia nahi du atiatzia. Hemen ezkertzekoa da, hori, goizian amagos gara du, eta aurre zeiretan edo.
0: Ja, freskura
2: prubat. Bai, hemen benetan aldaketa iztenten dira hola, plas, ez, muturreguak. Eta hor gaoz, ja ikusten da, momentu behio, gaur den da abatzeko agunian, osea, aztentan egon dala, egon diela itxita, ja zabaltzen, eta horrela normaltasuneagoaz. Baina guraldi aldetik gan, zora garrila.
0: Bueno, ba, euria, okerrezpanago, urkulon, bai, txo, egunon?
2: Bai,

0: Ba, ez.
1: Ez?
0: Oingo, nesaldrarik. Ez. Hemen, aterri da, hau. Eta alde batetik ikusten dire, ba, lainuek eta eguzkiz estaltzen da bena, da beste aldetik, ego aldetik, zeru urdin dago.
1: Eta atzo, atzo ere ez?
0: Atzo
1: ba, hoxe ba, atzo.
0: Hori ba,
1: atzokoa, bai, oinez, oin.
0: Atzokoa, ez, unen eta uste izan.
1: Ez.
0: Litro eta sorti, hilabak ilero. Artu gendu zen, eta otamabit erdi gradutan izendako ize, eta behie amazazpi gradutan.
1: Bai, atzo ere bero haundia izan zen, bero larria, eta gero ezkenean lertu, eh?
0: Hori ze, hilutzen, botaran botateko eta kaskabarra, txingorra, bermion, inietaz dire, jabe bai, eh?
1: Mm-hmm.
0: Eze, ba, dogei minutuko zaparra ditzengo zen, apurka-apurka, ba, gitzitzen edo zimetzen joan zen, eta, bueno, gero,
1: ja.
0: Ba, izitik joan zen.
1: Mikel, hori enbidia ez da, eh? 10 litro, eh?
2: Bai,
1: joder. Amaikea.
0: Ize amaikea, amarre da sortzi dezima.
1: Ja. Eh?
3: Mikel, lekun berrikoa, Mikel.
2: Esan izan?
3: Atletik galdu izun. Gugea honek eba. Ordun horrega txikan guk egiten ditugu laguntzakola. Saldea eta ez zue bezala. 11 jokatu zuten, ba, bueno, 11 litro. Hora botxe gea gu. Hora ez zue tanta bat ere ez zue eukiko.
1: Bueno, zelan junda, azte burua, Mikel, ondo?
2: Bai, ondo. Bai, normal, ez daukagu hola nobeda diri, eta, bueno, hori gein bat, hori denok, hori euria etorriko dala, eta guan-guane kaka, ez errez. Bueno, eta mundu guztia, bio nago akarrik, ordenak hemen, pues hori, una betan festak beruetzen, eta horrela, eta, jo, zaten zuen, ma, festa, baina, ba, euria egiten bali madu berdintzaio, beharrezkoa dago. Eta,
1: kiba. Ese ves, bueno, lasai. Izango da que viene, ikusi, eh?
2: Va, baina urrungo guan hori pasako gara beste punta, orduan, hasta
3: cuente. Mostinda, usted.
1: Es, bai?
3: Mostinda la.
1: A ver, este izango, es.
0: Mostinda.
1: Ah, bai, aibo!
0: Bai. Emote dut zolak, abiso txuat, emote dut zopit.
1: Horrek ezera, tarjeta PIN edo aldatu eban, baina nik usteot aldatu behar dagoena da tramangulua.
0: Bai.
1: Horrek badauka horre zera, zera bat, txipe bat, eta ja ez data, hau obsoleto geratu da. Ari fuera, eh?
0: Bai.
1: Zan moduz azte burua, txo, ondo?
0: Bai. Tranquilo, eh?
1: Bai.
0: Gentie agertu zan... Ba, aparteko mesaren bat edo, ba, agindu delako, olatan ezi edo mesa de salida esaten dana,
1: bainekoren
0: batzuk etorri ziren, eta beste mesa, bai, orduen, ba, mesi eskatzen da benen famanizitakuek, ba, ondo,
1: akapili
0: bete inzan.
1: Ja. Bizkaian, parkatu, etxo, esan duzu, olatan ezi ez da?
0: Bai.
1: Bizkaian nola esaten da, ez?
0: Bueno, arratizaldien...
1: Edo toki askotan.
0: ...esaten da, baina geizien sartzen doa, eta ide sartu da, ba, salideko mesie.
1: Irtera, ez? Irtera komesa.
0: Ez, salideko mesie.
1: Bai, eh?
0: Bai.
1: Ja, ba, olata mesie polita da, inoz ikusi dugu.
0: Zagutu, berba baino, berbi bai, olata mesa.
1: Bai.
0: Olata mesie, bai, arratizien erabilten izen da, eta erabilten da.
1: Bai.
0: Baina, han ere... Así que era, bueno, miso de salir es atendana.
1: Ya.
0: Horregas pasaten da, beste zerbategas, besta.
1: Bai.
0: Ba, lan esango neuke, adiskideto sakramentu edala eta sartuzan hori eiteko erigaz, ba, erderasko garbi, penitenzia komunitaria.
1: Bai.
0: Da orain ezin da aldatu ez penitenzia, ez erdera kasue.
1: Ya.
0: Adiskideto sakramentu nahi ba, que ba...
1: Zer gauza, batzutan berbak eta esaldiak eta zer sartzen diren, erderatik,
0: gazteleratik, Bueno, erderatik, edo inglesetik,
1: Bai, baita ere, bai.
0: Hone, kero luntza egongo da, luntza.
1: Ja.
0: Arratu izan, ba, euskarri esaten da, berba politxe da, hori.
1: Bai.
0: Baruskarri ezingo da gero, eta...
1: Baruskarria, bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Gero badago beste horre bat, hori ez dakit nik euskara da nala ez, esan ezaten jako, ai... Ai, piskolabia edo, osaten da, hori ez dakit euskara da nala zer dan hori.
0: Piskolabia?
1: Bai.
0: Piskolabiz, erri erreaz beraz.
1: Hori, bai, bai. Zekit, baina hori olata mesa, bai, hori oso borra polita da, eta hori, hori xe, bizkaia toki batzutan bestelan, ez dut uste erabiltan danik, eh?
0: Ez.
1: Hemen Gipuzkoan irtera mesa esaten da.
0: Bizo de salida da, bai. Egon goda, ba, urrengo, egunien edo domekan edo da,
1: ba, gure. Ja, Jesus, Jesus. Bueno, bueno. Feliz, hor zauz?
3: Bai, bai, amena
1: go. Ondorioak, pin tarjeta ez da, orduan zer da, tramonkulua, Feliz, tramonkulua.
3: Amen, urbildu nahiz nago, enpanantza handia, nagusia, namentxe.
1: Bai.
3: Elkondean zurez, amen dago. Zaigu alau zartzerik gutxi, gordak, apintxa bat gure Diego López de Aroko itxura, lo. Eta hori, pentsatu dut, igu alau. Ja, segurazki, oparixo bat, laizter nere urtiak izango diz.
1: Ah, bai,
3: anon
1: bai.
3: Anon artian lortuko dezu, ez dakit txalapartatxo txiki bat, edo, ez dakit, ez klin, klin, klin, klin. Bai, bai, pentsatu dut. Ari nahiz jabegiratzen eta ez dakit, ah. Ja ez dakit zer izango den.
1: Bai, bai, eh. A ber, oferta.
3: Baina, bueno.
1: Ofertaren bat, edo, ahi,
3: a ber. Ego jango ikuso zer nahi duzati, da, eh?
1: Ah, bai.
3: Bai, igual, bai, egin. Hau zabalori txizazu eta, bai. Ez dakit, amen nago, eh?
1: Ja, ja, bueno.
3: Kostillo batzuk egiten.
1: Izan liteke, eh?
3: Ez
1: zaleitzak ez, ez zia. Bai, bai.
3: Psikologo modun.
1: Ez, ez, ez, ez ratan iderik ez.
3: Abatu da, hori...
1: Bueno, elduko da egune, elduko da egune, eta lasai, lasai.
4: Es el 15 de septiembre, una fecha.
1: Una fecha, eh?
3: Oia, macho, a ver el zengen.
1: Edeto. Mikel, posa, ez da, elazter oporrak.
5: Bai. Bi azte eta oporrak, bai. Hoi. Baukago.
1: Orduan zuretzako ez da aldaparik egongo, ez da iraileko aldaparik ez?
5: Ez, maldan bera, maldan bera.
1: Ja. Bueno, hori gehien bat...
0: Felix, barri utxe gehiago.
1: Ez, Felix, orzaus?
3: Bai.
1: Ah, bai.
0: Ah, bai.
1: Ez, hemen dago. Horrein dago. Eta fenomeno hori da, bera konturatzen da gu baino lehenago. Ez, junda.
3: Bai, eta ordu nola, moztu baino leheno, esan dut, ez dakit, hor zabalik egiteko dezu nire mikrofonoetan, esan dut, junda, jartakoak ez dut esaten. Hasieran kontrolatu gabe, esan dut, gau benau, esan dut, junda.
1: Ondo dago, abisatzea behintzat, bueno, kontuz, itzi nire kanala badespadan, eh?
3: Badespadan, mate ongo da beste aldien, daukako ongo bezala da.
1: Ja.
3: Otoitze egin.
1: Erto. Bueno, zer dozue kontatzeko gaztelenotan?
3: Bueno, nire ja azken txampan gauz. Nire maztia laizteraziko da nien eta
1: bai.
3: Azte honetan bueltatuko, beha. Kusten ja. Dut jendia, hola, erdi... Zagit, eh? Nola, batzuk arte ilusiak, beste batzuk hain dikola txankletakin eta.
1: Bai.
3: Eta naztuta dago. Nik uste normaltasuna da, torrela eta ez dakizagun nahi duzatio, normaltasuna.
1: Ja.
3: Bai.
1: Bueno, nik zenbait kasutan ba ulertzen dut, ezta? Apurtxo bat kostatzea, eh? Zenbait kasutan.
3: Bai, bueltatzea normaltasune esaten duzu, ez?
1: Ze lan dekozun, ustoko lana dan ala ez, horrek zerrezan nahi handia duka. Zuk gustoko lana badekozu, ba, ziur asko aldaparik eztekozu. Jo, ba, no. Hombre, beti da apurtxo bat aldaketa hori ba, hoxe, baina ez ebez, ordu bete lanian eta ja normal zauz. Baina lan hori zure gustokoa ez bada, pentsatzea jo, bai. Urte osoa hain sartute eta bai.
3: Nire zako izaten da, txarren izaten da, eskolak eta umiak eta dana hori koordinatzea. Nik uste gauza bat dala diferenti, ez? Bakarri zauzen nien eta lan batean jutean eta bai edo ez, edo.
1: Baina
3: ja, ritmoan sartzen zaren nien, umia goizian ez daki zer, aukeretu behar diaz, gero eskolarrak, ez daki zer, kurrizka kasten dia, zeruen zuk, ez, haikik aiten bu, hori benetan dala estresa, galanta.
1: Ganera, gaur egun zenar emazteak biok egiten da belan, behar bada ordutegi ezberdinak, orduan hor gauz askoa dagoz,
3: Ez dala bakarrik bueltatzea lanea, dala estruktura, oza, bizitza hi eman behar zaino estruktura bat, benetan batzutan gogorra, ez?
1: Mm.
3: eta baina errez ez da koordinatu ordu degiak, ekintzak,
1: ja.
3: Eta benetan estresantia da.
1: Gero, ba, gero hor datorre ekonomiko, zera, arlo, ekonomi arloa, ez da?
3: Oh, ja.
1: Ja, dana, gastote edo, diru gitxi, gastuak, eta...
3: Oño, oinaziko dira, bai oin eta gai aurrian helduko dira, ez? Tarjetaren gastuak.
1: Ah, bai.
3: Boltatzen zehala, eskuak patrikan zartuta, baino aziko dira zeltzen, ez?
1: Mm.
3: Paskai bat egin zendun ez da egin, edoz izen duen beste hau zantxe, eta bim, bim, bum, bum, bum.
1: Ja.
3: Ba, dana batea zein egiten du, ba, bauri. Estres post-traumatiko ez daten dala.
1: Ja.
3: Gerra bat bezala, bumba.
1: Mm. Bueno, pero...
3: Bueno.
1: Gero bazkari bat egin beharko da, ez da? Argazkiak alkar ikusteko, ez da? Eh?
3: Bueno, onja jendea galtzen ditugola WhatsAppan bidez, eta dakatu hori dana petauta.
1: Ja.
3: Da bizizu hiru egun igual begiratzeko, ez?
1: Gaurre, gauzera, informatiboak esan dau, uste dut, uste dut, bai, bai. Jendeak gitxienez, ordu bitardi emoten dauala, zera, telefonorekin, redes sozialetan, eta gitxienez, ordu bita erdi egunero.
3: Bai.
1: Hori ziaztok iridan, ez?
3: Bai. Depende zertarako ibiltzen duzu.
1: Ja.
3: Udalazkan lagunak benetan eta onartzen dutela, eta zen dute, baino, engantzatan hago, TikTok eta holako txetokiak ez.
1: Bai.
3: Zatiela, agendia pintzen ditu gara roiuak, eta horretan da, eta zaten dute, benetan, badakit nire gure esaten duztu balio zertako, baino nire, baformago jartzen nahi sofan, eta galdu den bora hola.
1: Ja.
3: Bada beste batzuk irakurri eta erabiltzen dutela beste gauzetako, eh? Baina oro gorrean ikuste dutela horre, otea, kontu dutela.
1: Bueno.
3: Zagit. Zagit.
1: Modan jarri den edo, eh? Gaurko zera, errealitatea, ez?
3: Bai. Bueno, nola da, Gutenberg asmatu zunean imprenta, hori de bai pikatua eta zagit zer eta bueno, hain ikusti ez. Ya desagertu da Gutenberg eta imprenta gere
1: bai. Bai, bai.
3: Así que bueno, hau velocidad garantak.
1: Jo, garai baten meritoa zen periodikoak ataratzea eta bueno, liburuak ere bai, baina batez ere egunerokoak, ezta? Egunero imprentakan letras jartzen eta,
3: Letra ipini, korrektorean zuzendu,
1: bai.
3: Indago eta banaka.
1: Eta hori edana egin eta gero zentsura eron behar. Zeran zan, informazioa e turismo, ez?
3: Bai, fraga horren zan.
1: Bai. Informazioa e turismo, bai.
0: Txiko duztazue momentu bat den, informazioa e turismo, bari, que zentsura pasaten.
1: Bai.
0: Gauze batzun nik ezindu da, onartu, gero takitza ikuste ditu dalako, ez da?
1: Bai, ez.
0: Ezate baterako porrak eta argazkiak eta gero alkar ikusi, esan duzu, berra.
1: Bai.
0: Da, alkarri ikusi da, zuk ni ikusi...
1: Bai, arazoia, bai, alkarrekin. Ba,
0: argazkitze ikusten badugu, alkarregatzen.
1: Bai, alkarrekin, arazoia, bai. Txo.
0: Zuzenketak eta kristau bizitzan, ba, egin beharrekoak dira, ez da?
1: Bai.
0: Zein nire zuzenketa, baina ez da onartzen, ikusten duten ezik. Zer, ba, zutena da gizula eta erantzuten dutzu eta. Baina ikusten gure artian, ba, alkarre eta zenide arteko, ba, zuzenketa hori, erabili behar izango dukela, ez da, batez ere, euskera kontun bada.
1: Bai.
0: Purka, ba, ikasi egin behar izango duke, eta bar. Dori, ba, nire onduen ikusten dudalako da, zenba bidare esan dut zelan bat batzu, ez da, alkar, eta alkarregaz.
1: Bai, arrazoia duzu.
0: Bueno, erdera buruen daukena da, juntos, da, juntos zer da, alkar. Ez? Alkarreaz gauze bat eitzen badugu, ez da, alkar. Alkar dazuk ni. Alkar nartuko dugu.
1: Bai.
0: Edo alkar zuzentuko dugu, hori bai. Argazki batzu babaz bitxarteko eta arek ikusi behar badugu, alkarrega ikusi behar izango dugu.
1: Bai. Edo alkarrekin, bai.
0: Ez
1: zuri. Hau, hone izango zen, orduko periodikoak eta zuzentzeko, Feliz? Gure txo,
3: Bai. Eta bigote txiki batekin igual, bai, hortzen zuen.
0: Hortzen hain duzen batzuk zuzentzen, eta bar, horrezen gaitik, ez da,
1: behar bada, bai, arrazoia duzu, eta ganera, hori...
0: Zer batzuk eta liburu batzuk eta ba, imprentera eroateko, eta nire eskuti pasaten direnez.
1: Bai.
0: Ba, bueno, hori xe buruen, beti hau zuzentzeri, ezin doge paketan itxieta esate ustieta, ba, ez, batzutan ez. Da, karo, beste batzutan asko, gehiagotan, beha isin du itxenaz, ez da?
1: Bai.
0: Baina, konfientza apur bat agolekuen zu, beha ikasigin behar esan guduke.
1: Ez, baina, egia da, Euskaldunon artean hori egin beharko dunke, arrazoi aduzu, txok, bai.
0: Bai,
1: bai, bai, bai. Bueno, beste gauza
6: bai gehiago. Kontatuko izenek, ze gertatu zait. Ezekin egin baino leheno, deitxu jan nerean nahia, eldu da. Horre onda, Frantzia aldean, horre punta hortan, nola da. Bretaña, o alde hortan.
1: Bai.
6: Deitxu jo, ze, duze aia lan izaz, bai, lehenko itza. Bai, zemos honda, ondo. Bueno, a ber, no se, kontaktzen gehan, paskai bat egiteko. Guri, zendeu, ez da reazia bihaltu. Jarri eta baskaldu. Nun egon zeat, zu bestia, ta, hori indarra. Ez dakit elkarrekin, edo elkar, edo bai, bandana batea egiten dugu ormenetan, elkarrekin egiten dugu, bai.
1: Ah, ondo. Ondo. Eta kontatu, ez da? Oporregeta.
6: Claro, begi, ezke historia kontatzea, argazkia historio bat kontatu gote, baina diferentzi da, begiak ikusi, tonua, anjun ginean, zartu ginean, ez da, gizer, eta frantzesa bai, zinola baten ere nahi againa da, kontako dari bat, eta... Eta hola, hori ez daga prezidea, ez? Hori zilion eta historia kontau.
1: Hori, lehen be baeguan horrelako zera, lehen jakina argazkiak ez diren digitalak, ez? Paperezkoak, Eta bai. Orduan batzutan bai familia alkartu eta zera, zapata kajatara argazkiz beteta eta hasi ikusten eta komentarioa, ez da? Hau bakizun ordan, hau ez dakizer, hori bai gauza politazan. Gaur egon hori ez da egiten, ja. Klau, ja ez dago paperzko argazkirik, eta?
6: Eskontzako bloko hiek, ez dakizu jende horrazten
1: zanean. Albunak.
6: Bai, baino, albun horiek bai. Baino, nik usteet, argazki gabe eta nik uste historia kontatu behar dietela ezer gabe. Zure dudua, irudimen hori, ez dakit, plan esan da egiteko, ez?
1: Ne.
6: Han ginen portu bat, enportu txiki bat, usaina, krasalarena, eta ja, ipintzen ez zuztu gauzak. Pan, argazki bat ipintzen bat ez zu, bak, izun, horretan portu, bat, zure burua, komparatu eta bat egingo du, ez zautzen dezuena, edo. Historia kontatzea hori, zuan, aldamenean eta hauz bat, bla. Hori da, politia. Irratia egiten duna.
1: Hori, zatera joan nazo duen, irratia, irudimena, eh?
6: Hori da, hori moitxia, hori da importanti da, nik ez dago.
1: Baina, gaur egun, irratiari garrantzi gitxiago moten dotzogu nere ustez,
6: Bai.
1: Edo, jendeak irratiarekin apur bat astu egin da. Alako baten damutuko da, behar bada igual berandu egi, Baina...
6: Saldu, zaki ezen jazmatu zuen, una erre da zango dute, una imagen bala que mazke mil palabras, hori gezurra galanta da, galanta. Mil palabras a dos metros valen más que esta gizar. Hola, urbiltasun hori historia gondateko,
1: Bai, bai.
6: Hori da importantia. Hori bai, balorea da gala.
1: Bai.
6: Zuda gazu aukera zozer estanteko eta borobiltzeko historia,
1: Bai.
6: Baina hor, sinistu indeu. Imagen balek más que mil palabras, hori?
1: Ja.
6: Noiztik.
1: Gero, irratia dokan bentaja bere alde, zera da. Zu, irratia entzuten dozun bitartean, beste zerbait egiten duzu, edo beste, zagit, imaginarekin hor dagoz, hor zagoz hartute, ezin duzu besterik egin, porque bestan ez duzu ikusten imagina, irudia,
6: Bai.
1: Irratiak alde hori dauka, bai
6: ala ez. Iberko zen duke oin bertan, nola menago, lakai Santiago da, baiadeko kale danak erosketan. Eta nik tonto bat gora eta bera, hemen euskia zeiten eta arpeiak. Da ez danako la flipauta. Ezaten, hau zin izan da, rumano bat edo, ez da. Bueno, historia kontatuko.
1: Eta, zuri begira.
6: Bai, klaro, hamen nik gaine alto egiten dut. Eta pasan jendea gertzen da begiratzen, eta hau, nik eta egiten dut errori metro aldea batea eta izan batena dinez.
1: Ja, alako batek, agur egunon, esango zu.
6: Bai, hori gortaten zaite, bai, askota, nola burukin nigu, adola, atzamarra ez, epotoloa jasota, okei.
1: Bai.
6: Baina, gehiena begiratzen dut esaten ikusi, algo azkeneko pitxaje atletikena izango da.
1: Ja.
6: Ez da egit.
1: Mikel, hori bakizu zer dan, ez da?
6: Barre indu, hori. Bai.
1: Ederto. Bueno, atzo, hau komentatu nahi dut, atzo irudi bat ikusi nire bakizu, Bilboneaz jaiak, ez da, azte nagusia, jende asko, ibilidat, edo dabil, eta oso ondo. Atzo ikusi neban, claro, izango goizeko zeirak edo izango zeiran, eta garbitasun langileak kalea garbitzen. Zer txarrikeri, a ber, hori posible da, zelan da posible hori, kaleak aizikinak lagatzea, plastikoa, botellak, ez da, baina zer txarrik, posible da hori? Naiz eta milioi bat persona egon, hori posible da? Horre zer esan nahi dago, nik ezin dut ulertu benetan,
0: Ba, garrantzizik, behar bada, ba, lehenengo botilik ez beteten direla eta aldatzen espadire. Orduen garrantzizik egun horretan, ba, itzel eskuek ipini berri zen leukiez, ez da, utzilakuek.
1: Baina, a ber, ezuk, a ber, lehenengo botilak erabiltia, ez da, zergetik, dela ontsia dago, zera, tegota, hainbeste plastiko, baina ezin duzu, a ber, ez zaborrontzia beteta badagoz haren inguruan itxi bintzat, dana bat egin dezta, baina ez tal guztia, basuak, plastikoak, ze txarrikeri. Zengit, ezin dut, eta hori, a ber, hori Bilbon, baina hori toki guztietan, ezin dut ulertu, irudi hori nire buruan ez da sartzen, zengit.
5: Errespetu falta, garbitzailea daude, guretzako daude, bere lana hori da.
1: Zu, garbitz, bai.
5: Baina... Gu gestan gaude, jikixi, jajaja, ja. Listo.
1: Jo, baina ez dakit, hainbeste plastiko, hainbeste gauza... Ez ez zaten buruen, benetan. Bueno, hoxe.
3: Eta txarrena, gehienak direla konsumoak, alkoholaren konsumoak.
1: Bai, asko.
3: Asko, eta plastiko egiten duzu, gero eta ez dakit, atzo domenkazan, eta igual itxeta engozien, baina, ba, jendea gaztea nola erosten dute hola botelloak egiteko, eta
1: bai.
3: Eta lortura hori ni badakit, zoriontasuna eta posa, eta ez dakit, disfrutatzeko jaizetan izaten dela. Baina lortura hori hain ez dua, ez?
1: Mm.
3: Zango dut, alkohola, baina beste droga ekin, eta hori ez dakit, ez dut lortzen tuzkatzi, ez?
1: Yeah.
3: Eta hortik handatorre, gero, bueno, influenzia handia daka, nola konportantzen jan, baino. Ez te gero eta, ba, ni gaztea esan naz, ere bai, eta ba, ekit ez, baino, ez teo ikasi ez errez.
1: Ez
3: daiz,
1: ondo, tartea, bez.
3: Bai.
1: Ederto,
3: Ba, hori, hazi berri jadia, jarria, gartik, horra gazu.
1: Ah, bai.
3: Bai. Bai, bai.
1: Eta, jakina, garbitasun langileek txalo bat, claro. Menezide bat txalo, izan nahi dut lana ondo egiten da belako, ez? Hori be, ez du mogo beuki bida, ez da? Hori dena...
5: Eta bi, porque bakarrik ganez da garbitu baizik, horretik jendea hor dagoena, hori, mozkortuta
1: edo... Eta bai, eta no? Igual zeo zaren txun behar edo, bai.
5: Hori da,
1: hori
5: da, pazientzia de gaukatela, eh? Así
1: bai.
5: Bilan dauzkate garbiketa eta... Hori,
1: hor egon beharra. Ja. Bueno, horrela kasua gara, Ederto. Bueno, orduan, ikasi dugu, Alkarrekin, alkarregaz, ikusiko dugu sarregazkiak, Etxo?
0: Oiz.
1: ondo. Ederto, euskera aldetik dezente dakizu, Etxo? Hmm?
0: No, landu dudalako, hori zizan da nire lanketa eta gogoko lana, ez da?
1: Inoze,
0: lehenengo ikasketak eta egiten genduzen euskarazkoek esan nahi dut, ez da, lehenengo euskarazko klasik eta zelan barre egiten eztien bermiok euskari egiten eta, ez da,
1: yeah.
0: Eztiek barratizakuek, batzondokuek, edo danalakokuek, barre, unen bermiokuek, da, Mikel Zarate, orduan zan gure maizua, Mikel Zarate,
1: bai.
0: Arek esate ban, bermion erberak azuek edo erberazko berba asko erabiliko dabe behar bada. Baina bermion jozkeri, beste inon baino, etelan ba hobi eta, da ezkeraz ez da berba utxe, ez da bizinari utxe.
1: Yeah.
0: Jozkera ere bada, eta gero, bueno, gorrek animaben ninon da, bueno, ekin
1: otzan,
0: euskara
1: ikastea. Bai. Egia esan, joskera aldetik gaur egun utzune asko eta haundiak egiten duguz,
0: Batez ere konturatzen naz. Enbakilekin ez dila kontzen. Da hori zenbat bidar zuzenduko dutzen edo danalako. Ez da bai, telebizten artien eta... Ba, telebizten ertan urteten da, ben, esatari zen artien, bai. urtetako neskie, ontxe anboton bera jauzidena esate bat.
1: Ah, bai, bai.
0: Ama zortzi urtetako zera. Eta zortzi metrotako, ba, ez da izer.
1: Bai.
0: Da, Josuz, honen nondi da bize dode, ezin da behikasi. Pero, sarrera bertan esaten badutzu maizue, ba, adita, zan da, zenbakizekin, ba, esaldi mugagabea dala, ba, orduen hori xe erabiten da. Baina ez, zenbakizek euren joku edauke, da ugari xe da gainera. Hori ikasi behar izango ditzateke.
1: Mm-hmm.
0: E, bueno, horretarako zortzi horriko klase behar izango ditzateke.
1: Ja, ja, ja, ja. Baina, sarritan, garbi, zera. Zera ikusten da, erderaz peintzau eta gero euskeraz esan.
7: Ah, bai,
1: hori...
0: Gero eta gehiago. Euskeraz josiko balitz. Eta euskerazko mugagabea eta mugatua ondo erabiliko balitz.
1: Bai.
0: Bueno, erderaz peintzau arren, bentzat, hizkuntza bikoa zarala esan daik ez da. Ez hizkuntza bitakoa. Hizkuntza bikoa izango zinateke.
1: Ja. Yeah. Ederto, bueno. Urrengoan beste punto bat, eh? Txau? Zuko apuntau, eh?
0: Bai, bai, bai. Apunta bat.
1: Ez dugu, gaizki txartu hartuko eta alderantziz, eh?
0: Ederto ba.
1: Horzendo, Feliz, besterik?
8: Gauratko jende, hemen dago jende lan egiten, nik uste gaur bakarri egin duetela, beste jende movimentu, egu aldi aldetik gane horzendo, eta laizte horragoaz, barriro.
1: Ederto, bueno, Mikael, besterik?
5: Segura diona dagoela, así que aldutenak aprovechatu.
1: Bueno, itxaropen apur bat, helduko data, horra helduko da,
5: Vale, zeretuko gara.
1: Ederto, bueno, irokote, eguna ondo pasa eta bihar gehiago.
7: Vale.
1: Bihar arte. Agur.
9: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu, irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
10: Laukasun ozkaiuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
9: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9343-86-64 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
10: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Bidanian, abuztaren 21-tik 24-ra, San Bartolome jaiak.
1: Ume jolazak, toka txapelketa, elizkizunak, afariak, muiz txapelketa, ume eta helduen pilota partidak, bertzolariak, Bidania, Tolosa eta Alkiza arteko desafioa, elektrotxaranga, trikitilariak eta erromeriak.
0: Bidanian, San Bartolome jaiak. Denak deituta zaudete.
1: Bidania, goiazko dela.

0: Bidaliko San Bartolome jaietan, jaso esazoe, Zugasti arategiaren agurrik beroena.
1: Zugastin etxean azitako txalaragi paregabea duzue, baita etxean egindako txorixo, odolkita tripakiak ere. Eta nahi duenari edozen garadu mota txikitu eta sei ordutan, utxaren azpiteko gehi gradutan ezosteko zerbitzu eskaintzen dio. Zugastin baita etxerako janari edariak eta garbitasun gaiak ere.
0: Bidaliko Zugasti denda eta arategiaren izenean, Bartolome deunaren jaizerion zoak erritar eta bezero guztioi.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Egunon entzule, goizeko merrak eta hogeita amai minutu diranean. Gora biatzak zaioan gagoz bai, aiti eta mama nagusi edadetu, bakardadian dagozan guzti-guztiei, agurra bialduko deutzegu ba hemen arrate gainetik. Aste barruan osatzen dugu gora biatzak zaioa eta aiti eta mama nagusi edadetu, bakardadian dagozan guzti-guztiak agurtzen duguz. Bueno, gurekin bat eiteko, kokoratu gure telefono zenbakia, 9-4-12-6-1, hoixe dozue, deitu, hartuko dugu eta gustora gainera. info@arratirratia.eus dozue bestetik gure elbide elektronikoa. Horra be, bialdu deikezue zuen agurra. Eta, bestela, apostaz bialdu, harramanetan jarri gurekin, arrate irratia, gora bihotzak zaioa, 212 postakutxa, 20.600 Eibar. Elbide hortara bialdu behar duzue zuen agur hori. Hori izan eta gero, ba, astera guaz, agur dexente hemen eskuartian daukaguzanak, kantape eskatuta daukazuez batzuk, aleginduko gara, dandana jartzen, eta, bueno, az gaitezen, erlojua ez da gelditzen, eta... Eta lehenengo agurrak zabaltzeko, ba, mutrikutik hasiko gara, Itziar Uranga hortxe izaten edugu, urrutizkinaren besteko partian, egun ona Itziar, egun non, ze moduz, asteburua, ondo joan alda, bai, animo ba, eta gorantziak, aprobetxatu, gaur bai, gaur San Bartolome eguna da, toki askotan San Bartolome jaiak ospatzen dira, Elgoibarren esaterako, bueno, ba, bertoko edadetu guztiak agurtuko duguz, eta agur maitako rabialdu izeko urangatar hilariri, eta etxekuei, jaiak, festak, ondo pasatzeko, gaur da, San Bartolome eguna, eta, ba, asif jaiak atzo aziziran, bezperan, eta atorren zapatuan, baserritarraren egunarekin amaituko ondabez, ba, ondo pasatu, aprobetxatu, eta animo ugari. Eta mutrikuarrak ezin jaztu, mutrikuko baserretarrak eta arrantzaleak dandane, agurrak eguneko zentroan dagozanak, egoitzan dagozanak, eta famili eta lagun guztiei, gorantzia pa, Itziarren partetik. Ondo pasaba Itziar, eta beste bat arte. Juanetak antzolakoak imeiak bialtzen ditu, oso ondo, bueno, bagaurko be, jasota daukagu, egunon irratiko entzule, adizkide, parte hartzaile, gaixorik zadetenoi, baita egoitzetan, sendaetxetan, eguneko zentroetan, etxetan, herritarrak danoi animoak, ondo izatea desio dizuet, bezarkada estu bana. Bergaran zorion du, amama maja dan Lizarragatar Nekane, zorionak Nekane, ondo ospatu ezazula zure urte betetzea, zure zenar Lizarraldetarran doni, seme, errein eta biloba eta lagun guztiekin, gozatu, Nekane, gozatu eta lastan goxo bat zuretzako. Eta oporrak badoaz, apurka, azken txampan dino, berak, bueno, orain dike oilean hogeita maika, abuztuak hogeita maika ditu eta datorren astelena izango da, aprobetxatu daukaguna, Juanita, tamaitzen danean, orduan, beste kopla bat, animo ba. Ba, berak hartzen dau, azken txampan, ondo etorri danok, etxeetara, eta kurtzoa hasi da egigun. Bai, kurtzoa, irailean hasten da, ba, animo, etorriko dira jabe, eta datorren urtean, opor gehiago. Gaurko zagurtzen naiz, jartzen dagoa Juanitak, ba, ondo pasa Juanita gaurko eguna, animo, eta nahi dozun erarte. Arrateko gora bihotzatako kurtzoa, hemen aurrea doa, Lazai, Juanita, zuk idatzi, animo ba. Eta ageda be hortxe izan dugu, legorretakoa, egun ona ageda, asteburua ze moduz, ondo joan alda, bai? Atzo kaitza eta izango zan behar bada, kaitza eta arrila eta ez? Bueno, bizkai aldian bai bentzat, itzela bota eban atzo atzaldian. Ba, gaur Bartolome eguna banez, Bartolome dan danei, zorionak emon, egunian, eta jaietan, festatan bazagoze, ondo pasatzeko agedaren partetik. Eta agurrak bere aiztei, Maria Vitoria eta Maria Luisari, batez ere, Aia Orioko lagun Maria Angelesi Gorantziak, Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxundi aiztak, Beteluko familikoei Gorantziak,
Paco, Inazio, Juan Jose, Joaquin Mari eta Jesus Estangalenguzuak dira. Animo ba eta ondo pasatu. Astigarragako Luis Mari Arceluz, Errenteriako Luis Otaño eta Mari Carmen Arceluz Lenguzuak. Rosa Mari eta Kontxia Iztak, Bizenta eta Zenar Jose Mari Errenterin eta Betelun Txaro. Aleiko lagunei, agurrak, tartian Juanita eta Fidel. Gainera Fidelen urte betetzea pasabarri dugu eta ospatuko eben asteburuan. Animo ba bikote. Itxasondoko Mila, itxasoko Jose Mari eta herriko Gaixo eta adineko Tandanei gorantziak. Eta bihotzeko ama, izeneko pieza askatzen dau agedak, ba, guazen entzutera. Hortarako, Laja eta Mikel gurekin dira.

hixe daba, Laja eta Mikelen bihotzeko ama izenekoa. Marrak eta berro eta bi minutu aurre ingo dugu eta batxika Erramuzperen kanta entzungo dugu, Menditarra naiz eta. Urte desente ditu kanta honek, bai hoxe, baina gustora entzuten da. Hoxe eskatzen dau, Legorretako Lurdezek bere eskutitze honetan gaurko dauka eta. Kaixo eta egun hon entzule zarien guztioi. Etxetan, zagozan guztioi, herrian. Gaur gainera, San Bartolome eguna dugu eta... Bartolome dandanei zorionak emon eguna dabelako. Eta nola astu bidania, herri jaiak bidanean, nire amonaren familikoak, Bengoetxetarrak, bertan bizi dira, badanei gorantziak. Ibergandoz India, Mertxe, Albizturre Maria Sokorro Aritzetari, Aizpotan Antonio Lola eta Txeko familikoak, bidanin otanotarrak, eta besteko familikoei korantziak, baita ez nola tarri be. Eta amene arratuen dagozan edadetu guztiak agurtzen dauz, batez ere Beina Baserriko Maria Elenari, korantziak bialdu, eta inguruontako edadetu guztiei, batez ere Arezmendi Baserrikoei be, agurra, bertan dagozan guztiei. Eta gainontzeko entzule eta bakardadean dagozanei, bezarkada estua ba, Lurdezen partetik. Ondo segi ba Lurdez eta nahi dozunera arte. Aiatik Mari Carmen Lartxundik eskutitzak bialtzen ditu eta bagoaz apurka-apurka zabaltzen, agustukoak, ilontakoak, eta gaurko beba dau. Egun hon entzule parte hartzaile Aitona Mona gaixo itxu, gaixoetara eta egoitzetara agurrak. Baita etxean ezinean zaudeten guztioi be. Bezarkada beroa. Ingurukoak, herritarrak, izeba, senide eta familitar guztioi agurrak. Edadetuak, urteak, eskon urtea dituzten guztiei, zorionak emon. Aginako Juan, Jose Mari, Eugeni, Jose Mari, Maria Jesus, Patxi, Usurbilgo Dolores eta familikoei, Manuel Artxundi eta Sandia, Pakita, Jose Miguel, Gabriel, Pepe, Jose, Arruti, Sarasola, Lehen Guzuak, danak ondo segi, bezarkada bero bat, eta beste bat arte. Bueno, biarte, biarko beste agur badau eta. Ondo segi Mari Carmen, eta biar arte. Eta Bizkaira zuzenduko gara ondoren, berriz aldera, agurrak zabaldu behar dugu salako, berrizko Amona Margarita eta Modesta, eta Gazteluko Astiko Marisa, hortxi, horretxek agurtuko duguz gaur. Lenguan hemen izan ziren hirurak, Margarita, Modesta eta Marisa, eurei agurra bialduko deutzegu, bai hoxe, ondo amaitu altzen duen eguna, bai, ala, borrengoan beste... Olako egun pasa bat, antolatu beharko da. Animo ba, Marisa, Margarita eta Modesta. Olaxe jarraitzu, alai alai eta eutzigoiari, iruroi. Animo ba.

Txalo eta guzti, agurtzen dugu ba Patxika Erramuzpe, Iparraldeko abeslaria, eta animo ba. Guazen agurrak zabaltzera eta itxasora zuzenduko gara, Jose Mari gaur hortzi izan dugu eta, egun ona, Jose Mari, animo, festak, jaiak, ze moduz, ondo, larun bata, igandea, eta gaur, astelena, eta gaur gainera, luntxa eta jaiak, bai, bai, aprobetxatu beharko da, Jose Mari, animo, gaur astelena da, San Bartolome eguna. Bueno, aprobetxatu gaur, gero ondoren, datorren asteburuan beste ospakizun batzuk izango dira, eta etenaldia dago horreta, eh? Animo ba, Jose Mari. Eta ondo-ondo pasatu, eh? Eutzi goiari. Aiton amonak eta edadetu guzti-guztiak agurtzen dauz. Batez ere, herritarrak, eh? Ondo pasatzeko, jaiak, ondo doaz, eta. Gaur, San Bartolome eguna, ba, Bartolo, Bartolome tantanei, zorionak emon, euren egunian. Tartean, alegitxasoko, Itze Baserriko Bartolo eta Zerengo Bartolo. Ondo pasatu zeuen eguna. Bestetik gaurkoak dira Ormaizteiko osnaletar Bernardo, urte betetze dau gaur, telefono uki badukagu baina ez dugu erantzuni jaso, ba zorionak Bernardo eta ondo pasatu gaurko eguna. Santa Lutxiko Zelatako Juanitoaren urte betetzea be gaur da. Hau be, ilan 24koa. Ba ondo pasatu Juanito eta beste bat gehiago eskatu. Eta Ormaizteiko Zagarnatar Josetxoren urte betetzea be gaur da. Hau be, 24koa. Ba ondo pasatu Josetxo gaurko eguna. Ingurukoekin, etxekoekin, animo eta beste bat gehiago eskatu. Ba, zorionak urte betetzea da belako Bernardo Sinalde, Juanito Zeleta Baserrikoa eta Josetxo Zagarna. Ondo ondo pasatu eta animo ugeri. Eta ondoren agurrak. Ba, Mutiloako Rexu, Maria Dolores, Lourdes eta Atiber Baserriko sendia. Aleiko Juanita eta Senar Fidel, Arantxa, Periko eta Reba Mari Carmen, Zegamako Jesus eta Begoña, Ataungo Jose, Carmele eta Inazi. Idezabalgo Javier eta Mari Carmen eta Mari Luz. Beazengo Maite eta Juanjo. Ordiziko Kontxi Murua eta Senar Feliz Aranburu, Maretxu Garmendia. Aia Urioko, Mari Angeles, Aiako Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundi, Legorretako Lourdes Esnaola, Paula eta Ageda, Larrizko Kontxita, Berazteiko Maritxu eta Familia, Anduaingo Maite eta Senar Nemesio, Zumarragako Amaia, Senar Martin eta Familikoak,

zeak eskiora, eta baita garaiun baserriko familiko ibe. Santa Lutxiko zelatako Juanito aipatu dugu, gaur gainera Juanitoaren urte betetzea da, bemazte Madalena tengurukuekin Juanito ondo pasatu. Santa Lutxiko Kandido eta emaztea, Eskioko Juan Zubiria, Juanite Pelde eta Bitxori, Eskioko Martin Telleria, Ormezteiko Osnaletar Bernardo, Ojarbiko Jose Pierana eta Joaquin, Ulabarroko Rafaela, Itxasondoko Mila Luluaga, Alegitxasoko Juanita, Parkatu, Jasinta, Alegitxasoko Jasinta, Jasinta, animo, Kruzita Aramburu eta Bitxori Garzia, Leitzako Kaskantako Jose Antonio, emazte Pilar eta Zendia, Olaberriko Dolores, Santos Arreta eta Familikoak, Orioko Lourdes, Zizurkilgo Lagunak, Zerengo Gregorio Balerdi, eta Azkoitiko Izaskun Astigarragari, Gorantzia pa Jose Mariren partetik. Ondo segi ba Jose Mari, eta nahi duzun arte. Eta abestu, kantatu, oso ondo egiten duzu eta. Eta kasian horren itxasontzi baten, Jose Marik eskatu dau, baina aurrez Oñatira osenduko gara, Juanita Altuberen eskutitzak edaukagu hemen eskuartian, abuztuko bereziak, azaltzen dira bertan, Juanita, ondo segitu, eta gorantziak animo ugeri, aitita mama, nagusi edadetu eta bakardadian, dagozan guztiak agurtzen dauz berak. Batez ere gaur San Bartolome eguna danez, Bartolome danei, ondo pasatu gaurko eguna eta animo. Eta gaurkoa da Mari Jose Barrena. Bai, jan 24koa dugu Mari Jose. Ba, ondo pasatu Mari Jose, inguruko guztiekin, etxekoekin, familikoekin, baina ikutua emon urte betetzeari Mari Jose. Eta gainontzeko entzule eta bakardadean dagozan guztiei, agurrapa, Juanita, Altuberen partetik.

Hoxe izan da ba, kaxian oren itxasontzi baten. Jose Mari, zuk eskatutakoa, eh? Animo ba eta gorantzia. Bueno, lentxogo Juanita Altueren agurra zabaldu dugu, baina Mari Jose Barrenari zorionak emon behar, azduin jaku, Mari Jose, gaurkoa zara, ilan hogeita laukoa, ba, ondo pasatu, gaurko eguna, Mari Jose, eta gorantziak, Juanita den partetik. Eta ondo pasa gaurko eguna Juanita, eta ilan hogeita zeirako daukaz ondorengoa, azte azkena da, eguaztena, ba, orduan zabalduko dugu. Animo Juanita, eta zaindu, nahi dozunera arte. Aiako Maria Luisa Lertxundik bialutako eskutitza be. Emetxe, eskuartian daukagu ba. Ailean hogeita laua da, eta hoxe jartzen dau. Kaixo erratiko lagun maiteok, egun ona, gora bihotzeko langile, parteide entzule, aiton amon, gaixorik, bakarrik edo sufritzen dagozan guztieri. Nere agurrik samurrena. Izebak, zenideak, semealabak eta sendiarteko eri agurrak. Ingurukoak eta herritarrak. Etxetan, aizta Mari Carmen eta Zendia. Estenan, Mari Angeles. Peliz, Andutin, Antxoni eta Zendia. Errekondokoak, Ola Etxen, Maria eta Zendia. Mari Cruz, Jose Antonio, Jose Ramon, Amaia, Ola Berrin, Juan, Sagrario, Felisa, Manuel, Antonio, Mertxe, Pepi, Juan Mari, Urniolan, Maribel, Miguel Mari, Besteko Mari Jose eta Zendia, Santiokoak, Oriokoak, Iñaki, Juanita, Esther, Gema, Julián, Zarauzkoak, Anastasi, Luis, Arantxa, Pilar eta Zendia, Severo, Miren, Modesta, Santi, Zumaiakoa, Jose Cruz, Mari Jose, Arritxu, Jose Miguel, Arruakoak, Aizarra Zabalkoak, Etxabe Manterola familikoak eta Luis Etxaberi zorionak emon urte betetzea dau. Emazte, Mari Carmen, Seme eta Zendikoekin, ondo, pasatu gaurko eguna, Luis, eta ospatu, eta jarretu, bizkor, bikote, bezarka dabana. Eta urteak edo zerbait ospatzen duzuen guztioi, zorionak emon. Ondo, pasa eguna, eta bihar arte. Ondo, segi. Alaxe jartzen du ba, Maria Luisak. Ameketako kukua da hori. Ba, animo. Aurre ingo dugu, beste agur batzuk zabaldu behar dugu zora indiketa. Eta aia aurioko Maria Angeles behortzi izan da, egun ona Maria Angeles, aste burua be, primerakoa, bai beste bat, nun sartu behar duzu ez hainbeste bandera? Maria Angeles, hori da nire galdera, jakingo duzu ba, animo ba, hori da, hori okire bazi eban atzo bintzat, zautzen, ba, orantzia pa, eta ondo pasatu, animo, baina batos, hor donostiko estropadak, Maria Angeles, eta horretxik izango dira garrantzizuak, edo garrantzizuen eta koak bai bintzat. Animo ba, Maria Angeles, entzule, parte hartzaile eta aiton amon guztiak agurtzen dauz. Gaur baten maten eguna edo urte betetzea bada, zorionak emon, ondo pasatzeko, eta gorantziak. Gaur batez ere, gogoan dau, Orioko, Maria Felisa Ibarbia. Ibarbiatar Maria Felisa urte betetze pasadau. Urte betetze ondorena da. Atzu izan zan, ilan hogeita irukoa. Ba, animo, Maria Felisa, ondo igaroko zenduan urte betetzea. Zeure zen hartxomin eta etxekuekin. Animo, beste bat gehiago eskatuko dugu, Animo eta bezarkada estua. Bide batez, Orioko, Kontxi Etxeberria eta etxekuei, agurrak bialdu. Eta ezin jaztu, Bartolo, Bartolome, guztiak. Euren eguna da, San Bartolome eguna. Aleiko Bernara Zendia beagurtzen dau, Sánchez Zendia, beha zainera, Orioko Kapero Txipiz familia, Orio Tardanak, bereziki, arraulariak, eta isili dagozen, guztiak. Danei agurra, eta beste bat artesanez, agurtu gaitu Maria Angeles. Ba, bi artesan beharko de Maria Angeles, bihar bate mat izango dozu eta zure kuaderno lista horretan. Animo ba, eta ondo pasa. Eta orain, guazen bai, aupa Orio entzutera.

bai, arraunlariak dira, oriotarrak. Bai, horixe, bueno. Ba, hortxe, datorren ez du buruan behen, unun, ez dago dia, estropadak. Ba, animo. Eta irelian, ja, donostikoak izango dira, eta beste estropada berezi batzuk izango dira. Animo, ba. Berakles, ondo segi, ba. Aizarna Zabalgo, altun alde baserriko mendizabaltar patxiri zorionak emon behar, gaur urte betetzea dau. Bai, ilan ogeita laukua da patxi mendizabal, eta patxi, ondo pasatu, gaurko eguna. Ospatu beharko da, bai, urtean behintzaten da urte betetzea eta animo ba, ba, lastan handi ba, zure emazte Angela, semealaba, zuin, eta batez ere, biloba, josuren partetik, animo, ez dire zaztu zurekin eta patxi, orantzia pa. Bestetik, Aizarna Zabalde batean itxita, ondarrura zunduko gara, plazatar Angelen urte betetzea da gaur. Angelek, 88 urte betetzen ditu. Zorixona pa, Angel, ondo pasatu gaurko eguna, eta ulaxe, alaia, jatorra eta umoretzua izaten jarraitzeko. Bakizu, egin behar duzun, Angel, ulaxe jarraitzu beste urte betian. Laro eta zortzi garna da urtengoa, ba gorantziak. Elgoi beharko, familiaren partetik. Eta animo ugeri. Antxoni behorri izan dugu ba, egun ona, Antxoni, asteburua ze moduz, ondo? Animo, gaur astelena da eta eutzi goiari, aprobetxatu. Aitona monak, eguneko zentrokoak, edadetuak, eta isili-isili dagozan guzti-guztiak agurtzen dauz. Batez ere, aiako Maria Luisa eta Mari Carmen, irigoien familia, aia Orioko Mari Angeles, Orioko Mari Carmen, Ramonita, Iñaki, Lekunberriko aizta Elbira, kuñatu Satur, Jose Mari Zabaleta, bere ama, bere emaztea, eta Beraztiko Marisol eta senarra, eta inguru hortako aitita mama, nagusi eta edadetu guzti-guztiei agurrapa Antxoniren partetik. Ondo pasa eguna Antxoni, eta nahi dozunera arte. Eta azken agurra zabaltzeko, ataunera zuzenduko gara, handik hartu dugulako deia, eta azkenean zabaltzeko jartzen dabe, bai, ba, azkena da, amekak eta zazpi dira, eta Carmela eta Jose, eta hondik hortxe izaten duguz, eta aitita mama, nagusi edadetu eta bakardadian dagozan guzti-guztiak agurtzen dabez. Batez be, ondorenian, Zarauzko Eizmenditar Arantxa eta senar Azkuetar Luis Mariri zorionak emon. Atzo izan zan, euren eskon urte betetzea. Abuztuaren 23an eskondu ziren, oindala, ba ez dakigu zenbat urte, dexet izango dira, Luis Mari eta Arantxa eskondu ziela, ba gorantziak goxo pasatuko zenduen atzoko eguna, gaur be, hola segi garo, ondorena da eta urte askotarako eta bezarkada estua ba, Carmele eta Joseren partetik. Eta entzule diren guztiei animoak, partaideak, eta eurekin gogoratzen diren guztiei, ba, eskerrak emon. Olaxe, agurtu jaku ba, Carmele, ataundik. Ba, ondo segi Carmele, eta beste bat arte. Eta olaxe txiko dugu, gaurko gora bihotzak saioa. Badakizue, aste barruan, egunero osatzen dugula, ba, astelena, aste ontako lehenengoa saio osatuko dugu. Ondo pasa, gaur gainera, San Bartolome eguna, eta festak. Hortxe, jaiak izango duzu ez, ba, ondo, pasatu. Izer eta Zaio Lizarralde, Alabier eta Lutxurdioren, zoriona bikote, izeneko pieza eskatzen dabe ba, Arantxa eta Luzmeren zat. Ba, hoxe izango da, tartuntako azkenengoa. Beharte guzti hoi.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zorion txoko padizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta honegin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Unarteko familiko edo enpresa giroko bazkarinei zafariak egiteko horra hor Elgoibarko San Miguel auzoan Belaustegi jatetxea. Toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 944-3344-02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jetzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Gaur abuztuaren 24. eguna dugu, astelena. Santutegiak Bartolome, Jorge, Aurea eta Roman gogoan ditu. Ona ba, jarraian egunak gora dakarzkigun gertaira batzu. Mila 1267. Urteragoaz, Alfonso Jakintzuaren aginduz, Sevilla, Toledo eta Murtzian ezik, bermeotarrek beste inon ez zuten sarreretako zizarik ordaindu beharri. 1525. Urtean Domingo Martínez Irala Sanlúkar de Barrameda-n itsasoratu zen, La Platara iristeko. Bergaran jaioa zen 1506. Urtean kolonezailea. La Asunciónen hil zen 1567. Mila 1846. Ansonekoa Urdulizen hil zen, bertan jaioa, 1812. Gizon, indarsua benetan, hortazko hainbat kontu esaten dira. 13 gizon, tatarrez erabiltzen zituela adibidez. 1847. Bilbon, Estufakaleko 7, Banco Bilbaoren lehenengo etxea zabaldu zuten. Bi urte lehenago erabaki zuten bilbotar merkatari batzuk bankua sortzea. 106 lagun agertzen dira sortzaile eta denen artean 8 milioi errealeko dirutza bildu zuten. 5 lagunek bakoitzak 300.000 erreal, bakar bate 200.000 erreal. Lehenengo zuzendaria Ambrosio Orbegozo izan zen. 1866. Lekeitio eta Bermeo telegrafoz elkartu ziren. Lekeitiotik Bilbora bialtzen ziren telegramak Bermeora iristen ziren lehenengo. Lekeitioko pilak indar gutxiago zeukalako zuzenean Bilborekin elkartzeko. 1766. Guillermo Gorostiza hil zen, Santurtzin jaioa zen. Bala Roja dei egiten zioten zeukan bizitasunagatik. Euskal futbolarien artean aurrelaririk bizkorrenekotzat jotzen da. 57 urte zituela hil zen. 2008. Urteragoaz, izan ere gaurko egune ez hil baizen, Ana Mari Marin, margolaria, 87 urtekin. Nafarroko Elizondon, 1923. Urtean jaioa zen. 3 urteko umea zela, 36 gerra piztu zenean aizu zen. Aita errepublika zalea zen, eta familiak Frantziako muga zeharkatu behar izan zuen, inguruko askorekin batera. Umea zen, pintzelei aurreneko zeltzen hasi zenean, 7 urterekin hasi zen margotzen, bolada bate ohean igaro behar izan zuenean. Marin jada, nera bezala, egin zuten etxerako itzulera. Sorterriarekin berriz, elkartu izana, erabakigarria izan zen arentzat, eta bizitza osoa lotura sendoa izan zuen baztanekin. Ibarra, bertako herriak, mendiak eta magalak izan ziren, haren margolanen agertoki nagusiak. Euskal Herriko beste lurraldea asko ere irudikatu zituen, baita kanpokoak ere. Horiek guztiak pintura espresionista eta vitalista batekin eman zituen argitara. Bere hitzetan, bere izaera bezalakoa zen lenguaia batekin. Kolore biziak erabili zituen eta olioa eta akuarela batipat. Zenbait kritikaren arabera, haren obra ordenatua, harmoniatsua, arina, freskoa eta intimoa da. Kolorearen defensa irmoa egiten zuen berak, kolorerik gabe margotzea ezinezkoa zela esanez. 23 urtekin jarri zuen lehen erakusketa Iruñan, eta harreman estua izan zuen beste artista batzuekin, Ala Nuela Mintxugal, margolari irundarrarekin, eta baita Jorge Oteizarekin ere. Pinturan egindako ibilbidearekin batera, jardun sozial eta politikoan ere, hainbat lan egin zuen Ana Mari Marinek. Buenos Airesen, 1889. Urteko gaurko egunez jaioa zen, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges idazlean. Genevan, Suitzan, 1986. Ekainaren 14. Zendu zen.
Ipuinak, saiakerak eta olerkiak idatzi zitun batez ere, El Alep da bere libururik ezagunenetarikoa. Latinoamerikako literaturaren egile ospetsuenetarikoa da, eta Julio Cortázarrekin batera idazle argentinarri famatuena. 1980an, Miguel de Cervantesari eman zioten. Eta aipatu Londonen hil zela 2014 urtean gaurko egunez Richard Attenborough zinemagilea Cambridgeen 1923ko abuztuaren 29an jaioa zen. Aktorea eta antzerkigintzan aritua.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeta lau minutu, segurtasun zaiarekin bat egiteragoaz, azken orduko barria jaso behar dugu zetan. Gaur ino, epa ino, egunon?
1: Kaixo, egunon, somos.
0: Ondo, ja, abostua badua aurrera, ja, astelena, eta, ja, somatzen da, gure errapidetan jentea amendi da bilela, ja?
1: Babai, bueno, pixkanaka ja jendea bueltatzen aidaetzea, baina, bueno, ala ere oso goizla zaia izan dugu, trafiko aldetik. Puntako orduetan ez dugu arazo handirik izan, eta goizean zehar, bueno, ba, joera mantendu da, ez dugu arazo handirik izan, eta une honetan bakarrik aipatzeko daukagu horre, bueno, autoilararen bat hor A8an, Gaiartan, Kantabriako norantzkoan, Horre trafiko handia dago eta, bueno, trafikoa moteltzen ari da. Horre 3 kilometrotan, ba, bueno, trafiko motela, orduan arreta puntuetan, Gainerako puntutan, bueno, ba, gutxu gara bera, normaltasuna.
0: Oso ondo ba. Baina ondo pasa eguna eta beste bat arte ondo izan.
1: Erdin, behar arte. Agur. Ai, ai, ai.

0: Bai, Tomas Epelderi eskainitako pieza dugu, omenaldian 2022 urtean egindako omenaldian Oker ez pagagoz. Bueno, ba, zoritzarrez, berri txarra jaso dugu, Tomas Oroluze Epelde junjaku. Eta, bera, oso ondo ezagutzen dagoena dugu telefoneraren beste kaldean, hain zuzen ere, Lutxordio. Kaixo Lutxordio, egunon?
1: Bai, egunon.
0: Egunon. Benetan, triketizarako galera haundia, ez da?
1: Bai, bai, nik uste, Tomas, ba, triketizia munduan, ba, berezik egin da beti, eta, bueno, ba, bere galerak, ba, utxune haundia otzidu, bai.
0: Ganera zure kasuan, lagun haundiak izan zari, ez da?
1: Bai, bueno, ala erakutsi du bizitzak, ala torgozai du, ba, alako relazio berezi bat sortu zango da artean ezautu gainean, eta, bueno, bai, laun ondiek, bai.
0: Zu ere, trikiri munduan sartuta, aspalditik, oso ondo sartute, benetako trikitri giroan, ganera, noiztik ezagutu duzu Epelde?
1: Bueno, ba, nire ezagutetan oso umetakoa, nik ezagutu nun Epelde, ba, ia kotxeko karneta, eta gero, pentsatzen dut, bai, ole, nire rekordua gala dia bintzat, Urrateiko festatan ezagutu nun, ba, gukun ginen area festata, eta, ba, beha, izan soinikoten uitekin, bilak, panderizta gabe, bi soiniko lega izan, da, ba, antxe izan zan, ere lehenengo harreman fizikoa. Ezagutu, aitzez da, bai, baino, lehenengo harreman fizikoan izan zan, ba, nik hemen 8 urte dola nintzela.
0: Ja. Ezagutu, eta zuretzako erreferente bat izan da?
1: Bai, esango nuke referente izan dela, bai soinu jotzeko moldean edo posturan, eta bai, ba, persona bezala.
0: Bueno, txikitatik hasi izan soinua jotzen, oker ez banago 8 urterekin edo, ez?
1: Bai, 7-8 urtekin hasi izan, beak ala esatezun behintzat, bai, aitxa zeukan soinu jolia etxen, eta, bueno, ba, aitxa ikusita, ba, lehen duan nahi are hasi izango zen, eta, ba, gero gera. Era, si izan zan, bai.
0: Bere jaiotetxean, lehendik egoan, soinu txikia ala dultzaina?
1: Soinu txikia aitxazanak.
0: Bai.
1: Josemarik soinu txikia jotuzan, bai. Bera etzan Epeldekoa, bera munokoa zan, baina arek soinu txikia jotuzan, bai.
0: Estilo berezi eukan, ez?
1: Bai, ez eukan aire bat, ba, berezi itxezuna. Berez itxezuna bere soinu jotzeko postura moldea eta aire bat, ba, inok ez zinduna initau, ero ezin leikena gertu dau. Beti izan izan da soinu jolen arten, ez dakit lehenengo alitzen izan gozun, behar bada nik beti aju izan desakabik esatezula, baina amar soinu jole, amar aire diferente. Eta Epeldek, ba, zeukan diferente horietatik, ba, berezia zan aire bat.
0: Ja. Hori, nik usto, zion jozaie batentzat, musikari batentzat, oso importante dela, ez? Bere estilo haugitea, ez? Bere, ez?
1: Bai, beti saiatzen zera besten bat kopiatzen, baino guztiz nola soinu jotzen behintzat ez india nahirek kopiau, ez india, bakoitzak beria sortzen duen nahiz da beste baten antza duki, ba, Epeldek pentsatzen dut, saiatuko zala, aitxana, ero, ero orduko elgeta aitxuko zuen, behar bada, eta besteren baten ahi imitatzen edo kopiatzen, baina beria sortu zuen dudai gabe berezienetan bereziena.
0: Urrategin ezagutu, eta azkenean laguna handiak egin zinen, ez?
1: Bai, ba, gero beti handi gaurrea, ba, ikusten genuen, alkar ikusten genuenetan izketan gelditu, eta hasi ginen horregun pasak egiten bilok bakarrik, area ta honea eta ba gero ba alkarrikin juntatzen ginianetan ba soinu pizka jotzen genuen, panderuare jotzen genuen are soinuatanik panderua eta gero afari eta bat eta beste ba bai arman bat sortu zen lotura handikoa.
0: Zerazko behin baino gehiagotan esan dut zazu, bueno, a ber, Tomas, joxo hori, pieza hori, a ber, zelakoa dan ikasteko, ez, Lutxordio?
1: Bai, baina ez zetxeku da ikasi gare bezala jotzen.
0: Ja, errepertorio handi euken?
1: Errepertorioa zeukan, ba, bai, eta gaur akordatzen piezak, ba, bihar akordatzen zan, edo etzi, eta etzi jotako piezak, ba, urrun unenetan akordauko, eta, bai, errepertorio zabala, eta, ba, pieza aldetik, pieza molde aldetik, ba, inok gutxi jotzen zitun, pieza jotzen zitun.
0: Ja, ganera, niretzako, sekulako meritu daukie, izan ere, Solfeo jakin barik ikasi ban musika, ezta?
1: Bai, solfeoik etzeukan, etzekien, baino belarria bai solfeoa jakitean hainbesteko balioa zeukan, ez?
0: Bai,
1: belarria
0: bai.
1: Oso ona zeukan, eta ba meritua dudai gara.
0: Bueno, holan gure Euskal Herrian eta trekitileen artean bat baino gehiago dugu zorrolakoak, ezta? Solfeo bari, baina gero txekulako bai, soinu jozaia izan, eh?
1: Gaur egun zoritxarrez geotak gutxi bai dia gehatzen, baina bai, gara baten ba solfeo ikasteko balia bidek edo bidek etxian neongo, Maneto Joiaro grabaketak egitea zan soinu ikisteko bide bakarra, edo aurrez aurrezkoa, eta aurrez aurre ikasteko ere, ba, belarria zimestuko, bat, orduan belarria lantzen zan. Eta nendik pixu alimazokan, eta lantzen zanakin, ba, derrigor belarriak inikasi behar.
0: Bueno, gero eta gitxego ari gara geratzen, horrez ere zan idau, lutsordiok ere solfeo barik ikasi dagoela?
1: Bai, nik ez dakit solfeik ez.
0: Oli,
1: ez den apurra belarritz edo aurrez daurrik ez.
0: Aizu, ba, bueno, solfeo jakitea...
1: Martinen metodo hori eta bar, baina bai.
0: Bai, bai, solfeo jakitea gauz handia da, baina hola ikastea, benetan esorionak, eh? Benetan, eh?
1: Bueno, eskargezko.
0: Benetan.
1: Zalako... Bagaude ni baino merita hondi dugok, eh?
0: Bai, bueno, bueno, baina bai, bai, bai. Zalako esan, Tomas, bera, persona moduen?
1: Bueno, ba, epele lagun artean zan, ba, ordezkatzen dan persona bat. Beti izan umoreko, umorea zabaltzen, eozein ordutan, eozein edoeratan, ba, beti etartzezun umorerako bere batzukan, ba, bere doai bat, umorerako eta ezekien egoten ondartzan lekuan, jarduten jardun behartzan lekuan, eta berezia, ez dakit.
0: Beti parrez, ez?
1: Bai, beti zemat egin deun haren irribarrian komentara zemata alizin deun, eta ba, eske abese zan, bera zan alakua, bera zan irribarra bat, goite hasita bera. Ba, lan artean, mai ondoan, tablauan, bai, tablauan zen ez zegoan arek bezalako posea, ez, haren irribarra batekin, ba, dana esaten zan.
0: Ja.
1: Arek gozatu itxezun, soinua jotzen eta gozara ziz.
0: Beraz, arek egindako erromeriak auskalo zenbat izan diran, ez da, eundaka, ez?
1: Eundaka, o milaka.
0: Edo milaka.
1: Zerbaki daten ezin diala, boro bitu pentsatzen dut.
0: Ta nik uste dut, zela gazala, persona bat, bere buruari ez zela garrantzirik emoten, ez?
1: Ez, berak ez zaukan, bere burua, ba, bestea ez zelako soinu goletzat ez zaukan. Eta, ez, bai, nik zea, bai, kaka, ez, da, dan hola, beti hola izitzen.
0: Ja.
1: Ba, bere humiltasunen soinu gole handi bazan.
0: Zalantzarik ez dago, fenomeno bat izan dela, eta bai. Trikitizarako galera handia dela, eh?
1: Bai, utxune handi bat utzi du, bai trikitizarako, eta bai lagun arterako, ba, eta familian.
0: Jakina.
1: Altxorra handi bat galdu da.
0: Bai.
1: Oso
0: ondo, eta zuretzako ere, sekulako pen, ez da lutxordio?
1: Ba bai, zesan gultzut.
0: Ja.
1: Hainbeste urtego harremana, ba, ez da galduko. Porque, tengo nesatez jan beha arreba batek, nesak ez da hiko. Eta hori da sentio da arrena. Eta ez da hiko.
0: Bai. Bueno, hileta leskizuna, okerespanago, bihar izango da, ez da?
1: Bihar zazpiretan, bai.
0: Zazpiretan eta askoetian, askoetiko parrokian.
1: Bai.
0: Edertu, oso ondo lutxordio, ba, ez dakit zerbait zeo zer gehiago esan nahi duzu?
1: Bueno, ba, bezarka hundi bat, epelen familiai, eta ez teula zugu.
0: Bueno, eta eskerrek emun, ez da, berak egin dagoena gaitik eta itxi dagoena gaitik. Izan ere, grabazio batzuk badagoz. Igual gehiago nahi, baina badagoz. Ederto?
1: Ba, ibarare eta hoxe, ba, eskertu, ba, eman dirun dana. Erakutsi dirun dana, bai soinu aldetik eta bai persoan aldetik.
0: Hor dugu, eredua jarritzeko. Zuri, lutsorio,
1: bai.
0: Mila esker.
1: Bale, zuri esker.
0: Horrengo arte, bai, agur.
1: Agur.

Oh, we're going to go to the hill. And we're going to go to the hill.

Amabiak eta bos mingitu, kaixo lagunok, eguardion. Eguardiko saioak egure sintonian, laster ondartzatako barriak eskiniko dotzuguz. Ondoren musika izango dugu lagun. Jarraian euskararen saioa. Eta ondoren ohar laburrak eta gaur astelena dan eskero ba Zumarraga urritxuko barriak jasoko dugu. 27 gradu eta 6 dezima honetan arraten. Eguzkia dugu, hori bai, zerua ba putzu bat olan zuritute edo laino batzuk egon badagoz, aize ere dabil hemen goian. Baina oraingoz bintzate oso giro ederra. Mila esker gure sintonian zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, ba zuekin gaituzue.

0: Ondorengo minutuetan Arratei Irratian, Azpeitiko lande eta briko denda, Errezilko domusa teknik eta Azpeitiko hobetuz ortopedia etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian landetako landeta briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, landeta briko denda Azpeitian landeta usoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen hasitasunerako.
0: Hobetuz Ortopedia Alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkue Enparantzako batean, urrutezkinak 9981 41 47 eta 689 26 86 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: 28 gradu eta dezima bat hemen arraten, eta uxe, eguzkia dugu, niz eta zerua garbi-garbi ez dago. Eize apur bat ere badabile, birriza apur bat. Eta gaur barri honek jaso dugu itsasertzetik, uraren temperatura bardin 24 gradutan dugu. Kampuan 22 gradu ziren, eta itsasgora berak, gaurko itsasgora arratzaldeko 3:30 izango da, eta itsasbera gabeko 10:18 minutu gutxiagotan. Gaur brisa edo aize apur badabil, gaur apurtxo bat indarra handiagoz 20 km orduko indarrarekin. Eta banderen goraberak, honezek, Bizkaiko hondartzetan, Larenan, beraz Zierbanan, bandera horia dugu. Getxoko areetan horia eta ez bainatzeko aholkua. Eta gero, Ereaga eta Arrigunagan hemen bandera berdea dugu. Gorrondatxe edo Eskorrin ere bandera berdea, baina itxuraz karabelak azaldu dira. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Txabiribil hondartzetan, bietan bandera horiak. Barrikako Muriolan, Plentzian, Gorliz eta Lemoizko Armintzan danetan bandera orlegiak berdeak. Bakion horia dugu, Bermioko Aritzatxun bandera berdea eta gauza bera Mundakako Laidatxun. Sukarretako Toinan beti lez bandera gorria. Usteriko San Antonion berdea, Ibarrengiluko Laidan berdea, Lagan horia. Ien bandera berdea baina karabelekin. Izpasterko 20an berdea eta gauza bera Lekirioko Izuntza, Mendezako Karraspion eta Ondarroko Arrigorrien ere. Danetan bandera orlegiak. Gipuzkoako hondartzetan, Saturraranen eta Mutrikoko kaian bandera berdeak. Deoban ere berdea dugu eta gauza bera Zumaiako Itzurun eta Santiagon ere. Getariko Gaztetapen eta Malkorben bandera berdeak. Zarautzen horia. Orion bandera berdea, eta Donostiko Kontxan eta Zurriolan bietan bandera berdeak. Eta itsasori buruz, hauze da gaur Euskalmetetik esan dauzkoena.
1: Itxaso nahiko lasai, metro erdi inguruko olatuak izango ditugu gaurkoan, agian metro erdi eta metro artekoak leku batzuetan, eta bueno, egia da, ekaitzak sartzen badira, ekaitzaren muetan bai, aize indartu daitekela, baina bestela, bueno, gehienez itxaskirria sortuko luke, eta 24 gradu inguruko temperatura daukagu itxasoan.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erramintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako dei egin 9981 2018 19 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxan inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasuazkoen parantzako batean, urrutuzkinak 9981 1047 eta 689 2 86 82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetabriko denda, Errezeko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Zegaman, abuztuaren 21-etik 25-era, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta bezperak, mosorroen eguna, kuadrillen eguna, gazten eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
0: Segamak udala.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziaren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Etxerako letragailuak aukeratzeko orduan, Elgubarren urte askotako esperientzia duen Milarbire letragailu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiren telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat letragailu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milarbire Elgubarren Ubitartekaleko 11an. Urrutuzkina 9934-6474-87. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak. Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgubarren, Elgubar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutuzkina 9934-6474-84.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutuzkina 9934-6767-71.
0: Ondo pasa, Elgubarko San Bartolome jaiak.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiriondo Kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibiltzeko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, aprakak, deportiboak, motxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
0: Hiriondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaia. Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 79. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Basarritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musikabanda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

gure hildakoak. Azkoitia. Tomas Sorraluze, Valentziaga jauna, Epelde trekitilaria, Ereinegun hiltzen 81 urte zituala. Elizakoak eta aita santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Gurasoak Jose Mari izana eta Jose Pazana. Anaiarrebak Salome eta Manuel zana. Jose Luis eta Carmen. Luciano zana eta Pili. Inez eta Jose Mari. Mila eta Juan Cruz. Aixun eta Javier. Eta Arrate eta Iñaki. Ilobek, iloba txikiek, lenguzuek eta gainerako aidek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, eta arren joan zaiteztela. Bihar, aste artea, arratsaldeko 7etan, Azkoitiko jasokundeko Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpoa bertan dela egingo dan, hileta elizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Azkoitian, 2026-ko abuztuaren 24an. Oharra, gorpoa Azkoitiko tanatorioan egongo da, gaur, astelena, arratsaldeko 4-8 arte. Eta bi arraste artea, goizeko 10 ordu bat arte. Eta arratsaldeko 4-6 arte. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Tomas Epelderi, barkamena eta betiko bizia. Ereinegun, Azkoitian hil zen, Tomas Sorraluze, Valentziaga. Epelde trekitilariaren hilberria irakurri dizuegu. Goian bedi.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gain eta gainera. Hainbat testuingurutan, bietako edozein erabil badezakegu ere, esan nahi ja aldatu gabe jakina, esate baterako zutaz gain zein etorriko da, edota zutaz gainera zein etorriko da, kontuan izan behar dugu, beste hainbat testuingurutan, ezin dela bietako edozein erabili, ez dute eta esan nahi bera. Horrela bada, gain hitza izan liteke izena, hau da, edozein gauzatan lurretik urrunen dagoen aldea adieraziko luke. Esate baterako, ez toa utxik asto horren gaina, edota beste adibide bat ematearren, lur onak ur asko hartzen du eta gaina idortzen bada ere ezetasunak barnean dirau. Beste batzuetan aldiz, izenak bizigabeko zerbait adierazten badu eta ondoren izen lagunik edo adjektiborik ez baldin badu, noren kasuari dagokion en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake. Esate baterako, zuzen egokia da honako esaldi hau. Eskuineko oina itsas gainean zeukan eta ezkerrekoa lur gainean. Azkenik, kontuan izan behar dugu, noren kontura edota noren erantzukizunaren azpian adierazteko ere erabil dezakegula gain hitza. Esate baterako, elkarteak bere gain hartu du jaialdia antolatzea, edota beste adibide bat ematearren, neure gain hartu dut horren erantzukizuna. Ikusten denez, bi adibide horietan, gain hitzaren aurretik doan izena, noren kasuan deklinatu ohi dugu. Beraz, hainbat testuingurutan gain eta gainera sinonimoak badira ere, eta horietan gehienetan aurreko izena zerez edo zertaz kasuan deklinaturik izan, kontuan izan behar dugu beste hainbat testuingurutan bereizi egin behar ditugula. Besterik ez, gaurkoz entzule.

Arriuta begiratu diote markagailuari 29 gradu, hemen arratien bai bero egiten du benetan. Gaurre astelena dugu, hilako 24, San Bartolome handiaren eguna, hainbat tokitan jai eguna, festa eguna. Guazen gurera eta Erosoko Zumarraga urratxura zuzenduko gara, zera ipatu nahi diezugu, onako hau, Uriora zuzendu zain zuzen, Euskal Zinru ekimenak galesko kultura eta hizkuntza ekarriko beditu aste honetan Oriora, abuztuaren 26an, hain zuzen, asteazkenean eta ostegunean 27an, hain zuzen ere. Galesko taldea izango da Orion, bi egun horietan ekimenaren helburua, euskara eta galesa bezalako hizkuntza gutxituen errealitateak partekatzea da, bi herrien kulturak ezagutzea eta hizkuntzarekiko atxikimentuak atxikimentutik abiatuta, adeskeetasun harremanak sendotzea edo sortzea. Elgobarren ere egun handia gaur, bueno, San Bartolome eguna, aipatu abuztuaren 25an, hau da, bihar, 27an eta 28an hain zuzen, Elgobarrek bere tradizio berezinetako bat biziko duela, Ruso, Lopene eta Ibirik ganadutegiak izangoia aurten gozoka muturaren protagonistak eta... San Bartolome jaietako sokamuturra Elgoibarren ez da faltako ba, eta hiru ganadute goien eskutik hain zuzen ere. Ordutegiak eta ibilbideak berdinak izango ja hiru egunetan eta sokamuturra hiru sektoretan banatuta garatuko da. Bihar Ruso ganadutegiariko da eta abuztuaren 27an Lopene ganadutegia eta 28an Ibiri ganadutegia. Egun bakoitzeko programazioa honela antolatzen da, edo antolatu da, lehen sektoreaz goizeko 8etan hasiko da, Mala eta San Francisco kaleak hartuz, hortxe 9:00 gutxi arte, bigarren sektorea 9:00 gutxitan abiatuko da, San Franciscotik Kalebarren plazara, Errosario eta San Bartolome kaleak zeharkatuz, 10:00 arte. Eta hirugarren sektorea 10:00 hasiko da, Errosario eta San Bartolometik kalakoraino. Elizako arkupea, bolatokia, Seinazio kalea eta Santana kalea. 11 kaldera amaituz. Ordu tegi horiek gutxo gora berako direla dio, eta sokamuturren gertatzen diren gora beren arabera aldatu ahal izango dela ordu tegia. Dio ba, hau ere azpimarragarriera, sokamuturran jarraitu edo parte hartu nahi duten entzat, garrantzitsuak diren argibide batzuk egoratzen dira. 16 urtetik berakoek ezin izango dute parte hartu, idealtzariak respetatu behar dira eta dedekatuta dago aldamiotara edo gaitu gabeko egituretara igotzea. Unioro, bete behar dira agintarien aginduak eta holkuak, dedekatuta dago bigantxe ikalte egitea eta gogoratzen da eta lankerak esparru barruan dauden personek ies egiteko pentsatuta daudela ez direla begiratokiak kontuan hartua. Gainera udalak gogoratzen du sokamuturra egiten den bitartean kaleak era bat itxita egongo direla eta barkapena askatzen du sor litezken eragozpenagatik.

Brinkolan ere aste honetan jai izango dute, 29an, bai ose San Agustin izango dute eta, bueno, esaten du baita ere Legazpiko udalak Brinkolako jaietako zerbitzu bereziak izango hiela, salbuespen bakar gisa, Honetorrik arratsaldeko zerbitzu berezia eskaineko du Brinkolako jaietan, abuztuaren 28an ostiralean, larun batean eta igandean. Beraz, ustatatzik, 5 erdietan, 7 erdietan eta 8 erdietan eta Brinkolatik bueltan, arratsaldeko 6ak eta laurdenetan, 8ra laurden gutxitan eta gaueko 10ak, 9ak eta laurdenetan hain zuzen ere. Irailean, datorren hilean, ohiko ordutegia berreskuratuko

0: Guazen, Zumarraga eta Urretxura, Kizketa gurekin dugu eta, Kizketa, eguardion deizula, ze berri?
1: Kaixo, eguardion arrate erratiko entzuleok. Odol ateraldiak,

0: duen jendearen eskutik, antolakuntzaren eskutik eskatzen da mesedez hurbiltzeko odola ateraldiak egitera. Gaia saldatuz, salsa topagunea egingo dute Zumarragan, saltzarekin lotutako erritmoak eta adierazpen kulturalak herritarren gana hurbiltzea da helburua, irailaren 6an ospatuko da ekimena. Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak sustraiak eta hotsak programaren jarduera bat eskainiko du Zumarragan. Esan bezala, irailaren 6an. Saltza topagunea izenburupean Euskadi Plaza musika eta dantzarako gune ireki bihurtuko da. Saltzarekin lotutako erritmoak eta adierazpen kulturalak herritarrengana hurbiltzeko. Jarduera 6etatik gaueko 9etara izango da eta publikoa ez da ikusle hutsa izango. Izan ere, ekimena masterclass ireki batekin hasiko da. Parte hartzaileek saltzaren oinarrizko pausoak ikasteko eta dantzarekin lehen harremana izateko aukera izan dezate. Jarraian, 7etatik 8etara, proiektu son taldeak zuzeneko musika kontzertu bat eskainiko du. Programazioari amaiera emateko DJ saioa izango da. Sustraiak eta hotsa programaren helburua Gipuzkoan bizi diren komunitate eta kolektibo desberdinak ikusaraztea da eta haien hotsa zabaltzea. Lurraldeko realitate sozial eta kulturalaren parte aktibo diren heinean. Horretarako adierazpen artistikoak, testigantzak eta esperientzia komunitarioak uztartzen ditu programak. Gaia zaldatuz eta kirolari helduz, zesta punta izango da Urretsun, Open High Alai lehiaketaren baitan, iraiaren 4an, arratsaldeko 6etan, ederrena pilotalekuan. Sarrera doakoa izango da. Bestalde ikastaroa izango da jaialdiaren aurretik, abuztuaren 31an, iraiaren 1, 2 eta 3an, 10 urtetik gorako aurre eta gazteiz zendua. Saioak ordubetekoak izango dira, 4etan hasiz eta 7etan amaituz. Saio bakoitzean 8 pertsonak parte hartu ahal izango dute guztira, beraz 32 plaza daude. Taldeak adinen arabera antolatuko dira, izen ematea Urretsuko udaleko webgunearen bitartez egin daiteke. Izen emateko epea amaitzen denean, udaletik parte hartzaileekin ipiniko da harremanetan, dagokien ordutegia zein izango den zehazteko. Plazak mugatuak direnez eta pertsona askok ematen badute izena, izen ematearen ordena lehenetsiko da. Kirolarekin jarraituz, oraingo honetan txirrindularitzari helduko diogu, Xabier Isasa Urretsuko txirrindulariak Portugaleko Obirako 6. etapa irabazi du. Euskalteleko txirrindulariak gogor eutsi zion ihesaldiari eta garaipena lortu alizateko borrokatu zuen. Xabierrek 5. denboraldia darama Euskaltelekin. Turra eta Espainiako biran parte hartzea gustatuko litzaioke. Iraiaren 1-18 Txinan izango da, 2 biran eta klasika baten parte hartzen. Zorionak, Xabier. Eta albiste honekin amaitzen dugu gaurkoz, ondo ondo igaraztea eta gaur 8 arte.
1: Ederki, eskerrik asko eta gaur 8 arte.

0: Arratia irratia zuekin, arratsaldeko ordu bata da. Berehala albistegia.
1: Euskadi irratian, goizak gau.
2: Arratsaldeon guztioi, azken astean sartu da abuztua eta horrek esan nahi du iritsi dela udako oporrei amaiera eman eta pixkanaka urtean zeharreko ohiko martxara itzultzeko ordua. Asko izango dira gaur lanera itzulitakoak, edota aurren ikasturteari nola ekin pentsatzen ariko zaretenak, eta gure agintari eta ordezkariek ere gaurtik aurrera helduko diote interesgune asko izango dituen eta seguruenera tentsio handikoa izango den urte politikoari. Eusko Jaurlaritzak datorren ostegunean egingo du oporrosteko lehen gobernu bilera Donostian, Miramar Jauregian, maiatzeko udal eta foru hauteskundeekin amaituko den urteari begira. Espainiako gobernuak bihar elkartuko ditu bere ministroak gaur gaurkoz Zeutako gatazkari begira, baina Pedro Sánchez presidenteak hauteskundeak aurreratuko dituen ala ez etengabeko zalantzan. Eta Frantziar estatuan gaur bertan kaleratutako azken inkestek diote oraingoen baietz iritsi litekeela Marine Le Pen buru duen eskuin populista boterera datorren udaberriko hauteskunde presidentzialetan. Aspertuko ditugu bazterrak politika kontuekin, baina ezinuka interesgarri datorrela erronka handiek eta hauteskunde hitzordu garrantzitsuek baldintzatutako urte politikoa. Eguneko lerroburuetan Ireti Barrena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Inigo.
2: Juan Mari Aburto Bilboko alkateak kaleko salmentaren eta manteroen aurka hiriko udaltzainek egiten duten lana defendatu du gurean Euskadi Irratiko Faktorian.
4: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela. Guk jarraituko dugu gure geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
3: Tratu txarrik ez du ikusten Aburtok manteroen aurka, aste nagusia hasi zenetik 22 pertsona atxilotu dituzte, horietatik 4 indarkeria matxista kasuak leporatuta. Gaur aste nagusiaren 3. eguna, lehiaketa gastronomikoak, garagardo dastaketa tripabetetzeko aitzakiarik ez, ez da musikaz gozatzeko ere gauean mirua edota anari goko dira taula gainera.
2: Oso bestelako albistea, Nafarroatik hil eginda Biriainen Moreako urtegian atzo larri erreskatatu zuten gazteetako bat.
3: 20 urteko mutila da hildakoa, berarekin batera uretatik atera zuten 25 urteko neskak, egoera oso kritikoan jarraitzen du Nafarroako Unibertsitate Ospitalean. Atzo arratsaldean gertatu zen ezbeharra, urtegian ziren beste bainulari batzuk eman zuten bi gazteak uretatik ateratzen ez ziren arena bisua, ez behar ilunaren ostean, foruzaingoak gaur, urtegietan bainatzeak dakartzan arrisku ez ohartarazi du.
2: Eta nazioartean, Ukrainak Sobietar Batasunetik bereiztu eta independentzia aldarrikatu zuela 35 urte bete direnean, Kieven elkartuta dira ordu honetan, Europako hainbat buruzagi Volodymyr Zelensky Ukrainako presidentearekin.
3: Bileraren atarian Ursula von der Leyenek iragarri du 6.000 milioi eurotik gora bideratuko dituela Europar batzordeak Ukrainaren defentsa indartzeko, aurrez itzartutako 80.000 milioiko maileguaren baitan. Urte urrena eta bilera bialdeen arteko erasoen gorakada betean iritsi da. Azken orduetan Errusiak 3 pertsona hil ditu Jarkoven eta Ukrainak berriz 2 aur hil ditu Errusia hegomendebaldean egindako erasoan.
2: Atzera etxean errepidetan zer berri, Beatriz Zabaleta?
5: Ba, bi arreta puntu, Bizkaian Nazional 6-3 errepidean Etxebarrien Bilborako norantzkoan bi autok ez behar izan dute eta traba egiten ari dira, Garabiaren zain daude autoak erretiratzeko eta ertzaintzari da txandaka bidea ematen. AP68an berriz Zuian Gasteizerako bidean ibilgailu batek izan du ezbeharra eta traba egiten ari da ezkerreko erreia.
2: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Naiara Barredo, Euskalmet, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon.
2: Asteburukoen moduko zaparradarik espero duzu datozen orduotarako?
6: Ba, egia da, datozen orduetan ezegonkortzera egingo duela eta han eta hemen trumoiek aitzak izan daitezkela, baina gaurkoan ba, zaparrada horiek handiak izateko eta kaskabarra egiteko probabilitatea aurreko egunetan baino txikiagoa izango da. Beraz, bai, izan daitezke trumoiek aitzak, baina printzipioz ez dugu hain orokorrak eta hain intentsitate handikoak izaterik espero.
2: Bestela, berotik jarraituko dute datozen orduek eta biharko egunak?
6: Hori da, bai, gaur egoaizarekin temperaturak 30 graduak gaindituko ditu ditu, dagoeneko hainbat txokotan iritsi gara maila horretara, batez ere ipar partean, eta gero kostaldean litekena da datozen orduetan brisa sartzea eta beroa apur bat arintzea. Bihar ere udako balioekin jarraituko dugu, baina gea da gaur baino bero gutxiago egingo duela, temperatura maksimoak jaitsi egingo dela bihar, orokorrean 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Bihar ere tarteka zerua lainotuta egongo da, ez dugu baztertzen egunean zehar zaparrada bakanen bat edo beste egin dezakenik, baina tira egoera nahiko lasaia izango da eta leku askotan litekena da egunak ateri eustea.
2: Ederki, nahi araba asteburuan izan ditugun euri zaparradek eta ekaitz bortitzek utzi dute ondoriorik Nafarroako herriberan Argedasen 4000 txoritxiki inguru hildira, gehienak txolarreak, eta Nafarroako gobernuako hartarazi du klima aldaketaren ondorio direla horrelakoak. Eli Eraso, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, Argedasko Bordon pasealekoko zuhaitzetan babes bila bildutako txoriek ezin izan diote kazkabarrari, euriari eta haize bortitzari aurregin. Gardatxo talde ekologistarekin batera 10 voluntario aritu dira inguru hartan eroritako hegaztiak jaso, identifikatu eta zenbatzen. Ia 3800 txolarre, dozena bat kardantxori, usoak, enarak eta beste espezie batzutako txori txikiak bildu dituzte.
8: Este es el problema de cómo nos enfrentamos a un cambio climático que
7: provoca... José María Erdi Landagarapenerako kontseilariak azaldu duenez, klima aldaketaren ondorioz gero eta maizago ditugu gisa honetako ekaitz bortitzak, baita ekaitz lehorrak ere, abereak zein hegaztiak estresatzen edo arriskuan jartzen dituztenak, eta kalte ekologiko hauek saihesteko neurriak hartu beharko dira.
2: Kiroletan Gonzal Mendibe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
2: Osasuna gaur estreinekoa.
9: Bai, eta etzean egingo du Sadarren Levanteren aurka. Denboraldia iasko mamuak usatu zazi nahi dute gorritxoek, eta Ramisek Rosierren eta Roxonen bajak izango ditu zazpiterreietan hasiko den neurketarako. Azken orduko albista ere badugu, Alabesek Antonio Siberaren kontratua berritu duela jakinarazi baitu, atezain Valentziarrak 2030 urtera arte berritu du kontratua. Txirrendularitzan, Laizter hasiko da hirugarren etapa Espainiako bueltan, Maldan gora bukatuko den lehenengoa izango da, eta nola ez Arraunean Donostia Arraun Lagunaken denboraldi historikoa errepatsatu dugu, baita ere Orioren beste erakustaldi bat.
2: Ordu bat aterrietetik aurrera, Kirol albiste guztiak Euskadi Irratian, Kirol legez saioan eta Kultur Leioan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
10: Gaixo, arratsaldeon.
2: Gaurtik aurrera berriro, ordu biterdietatik aurrera.
10: Ordu biterdietan, gure oiko orduan.
2: Ordu biterdietatik aurrera Kultur Leioa, eta ezusteko batekin, Manu, zinemaldiak eman digu ezustekoa, Brad Pitt, aktore estatu batu arraski ezaguna etorriko da irailean Donostiara.
10: Brad Pitt aktorea Donostiara etorriko da, eta ez da Euskal Herrira etorriko garen da biziko aldia, 2009 urtean Quentin Tarantino zuzendariarekin batera etorri zen gazteleraz Malditos Bastardos izenburuko filma orkestera. Oraingoan berriz beste film bat orkestera dator, Heart of the Beast, En el corazón de la bestia izeneko filmean aritu baita. David Ayer zuzendariaren lana da eta saio ofizialean, baina lehiaketaz kanpo emango dute filma zinemaldian. Film berrian Brad Pitt ejertzitoko ofizial erretiratua izango da. Alaskan hegazkin istripu baten ondoren inor bizi ezten paraje batean bizi iraun beharko duena, ejertzitoko txakur bat lagun duela entzun.
11: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
10: Brad Pitt txakurrari izketan esanez amets gaizto izan dela eta ez dela berriz gertatuko. Zine izar nondoren ego, gaur euskal izar bat ere bai, asteburuan hildelako trikitilari haundi bat epelde. Haren beriotzaren berri ematen ari gara atzotik eta gaur tarte egingo dugu epelde haundiari Kulturra joan.
2: Abuztuak 24. Dugarkoa teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula egunak utzitakoak, orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8:00.
1: Euskadi Irratian Goizak Iñigo Alustiza.
2: Udako oporrak amaituta aste honetan ekingo dio Eusko Jaurlaritzak urte politikoari. Datorren ostegunean, ohi bezala Donostiako Miramar Jauregian sailburuak elkartuko ditu Imanol Pradales lehendakariak. Urte politikoaren lehen gobernu bilera izango da eta gaur bertan bere LinkedIn sare sozialean argitaratutako artikulu batean ziurgabetasun handiko egunak aurreikusi ditu lehendakariak eta iragana idealizatu gabe, baina tradiziotik datorkigun humanismoa aldarrikatu du estu alditik irteteko. Aixun Arozena, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, urteroko itzordua da ostegunean Donostiako Miramar Jauregian goizean ekingo dion Jaurlaritzak urte politiko berriari eta legebiltzarrak aurrez batzordeak deitu harren irailaren 17 hasiko du politika orokorreko osoko bilkurarekin. Urte politiko berria dakizuenez hauteskundeek markatuta helduko da, datorren maiatzean izango baitira udale eta foru hauteskundeak. Nola nahi ere, handiak dira Jaurlaritzak dituen erronkak, dela etxebizitza erreforma fiskala, segurtasuna edo osakidetza, eta nola ez autogobernua, helburuetako badan Gernikako estatutua osori betetzea, eta momentuz ez dago aurrerapenik gizarte segurantzaren edo taportuen transferentzietan. Gaur Imanol Pradales lehendakariak iritzi artikulua argitaratu du, bertan dio arrakastatsua izan dela Euskadik izandako bilakaera, arduraz eta zentzuz erabilita eta humanismoaren tradizio soziopolitikoan oinarrituta, bere ustez humanismo ura eguneratzerako orduan asmatzetik helduko da arrakasta. Agirre lehendakariaren eta Jose Maria Arizmendiarrietaren irakasgaiak nabarmendu ditu, formula magikorik ez dagoela dio, ez da lasterbiderik ere, eta humanismo aldarrikatu du nazioarteko harremanetan, politikan, ekonomian, gizarte harremanetan eta baita harreman pertsonaletan ere.
2: Abiatzear beraz urte politikoa Eusko Jaurlaritzak, ba urte politikoarekin hasiera, urte politikoaren hasierarekin batera EH Bilduk jakinarazi du foru eta udal hauteskundeen inguruko barne prozesua abiatu duela.
3: Hauteskunde horiek jardun politikoan eragin nabarmena izango dutela iritzita gaur bertan ekin dio EH Bilduk Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako hauteskundetarako prestaketa lanari. Ostegunetik larun batera hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek eta datozen asteetan espero da jakitera emango dituztela Nafarroako gobernu presidente izateko, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diputazioetarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñeko alkate izateko hautagaiak nortzuk izango diren. EH Bilduk deia egin dio oinarriei erronkaren tamainako ambizioarekin barne prozesu horretan parte har dezaten.
2: Maiatzaren 23an izango ditugu udal eta foro hauteskundeak Hego Euskal Herrian eta ikusiko dugu noiz egokitzen diren Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundeak, berez datorren urteko udan beharko lukete hauteskundek beranduenera ere, baina urte politikoak Espainiar estatuan berarekin ekarriko duen galdera nagusietakoa izango da aurreratuko ote dituen hauteskundeak ala ez Pedro Sánchez presidenteak. Asteko garbi dagoena da, Zeutako migrazio krisiak baldintzatuta hasiko duela Espainiako gobernuak urte politikoa, oporrostean lehen aldiz ministroen kontseilua bihar elkartuta, Ainize Vega, Madrid, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, ikasturte mugitua dator Madrilen politikari dagokionean, epe laburrean Sánchezen gobernuak Zeutako krisiari aurre egin beharko dio, duela hilabete milaka migratzaileek muga gurutzatu ostean oraindik epe motzean behintzat konpontzeko itxurarik ez duenean. Bihar uda osteko lehen ministroen kontseilua gidatuko du Pedro Sánchezek eta aste honetan hain zuzen Zeutan gertatutakoaren inguruan azalpenak emango dituzte zenbait ministrok kongresuan. Bihar Margarita Robles defentsa ministroaren txanda izango da, datozen egunetan Bolaños, García, Marlaska, Álvarez eta Saiz izango dira. Goizean, Elma Saiz, inklusio eta migrazio ministroak, ikasturte nahasia izango dela ziurtatu du.
14: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta, siempre con la misma
13: receta. Espainiako telebistan egindako adierazpenak Elma Saizen horiek. Izan ere, krisi hori ez gain, irailean Moncloak aurrekontuak aurrera ateratzeko negoziazioei ekingo die, begira da auzitegietan jarrita duela Sánchezek. Datozen hilabeteetan Begoña Gomezen bere emaztearen kontrako epaiketa izatea espero da eta nobedadeak Zapatero, Santos, Zerdan eta Leire Diez kasuetan. Horrela ekingo zaio ikasturte politiko berriari, hauteskunde urteari. Oraindik hauteskundetarako datarik finkatuta ez dagoela, ematen du aurreratu daitezkela, baina edozein kasutan muga abuztuaren 22a da.
2: Frantziar estatuan bai, hauteskundeak izango dira, apirileko eta maiatzeko hauteskunde presidentzialek baldintzatuko dute urte politikoa. Emmanuel Macronek 10 urte beteko ditu Eliseoan eta bi agintaldiren ostean Marine Le Pen da presidente izateko favorito argia, azken inkesten arabera, eskuin muturreko hautagaia erraz gailenduko litzateke lehen itzulian, eta kaso baita bigarrenean ere, Landerra Izagirre, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon bai, RTL kateak gaur argitaratu duen inkestaren arabera, botoen 135 inguru lortuko lituzke lehen itzulian Le Penek, justiziak Eliseorako bidea libre utzi eta gero.
16: La cour d'appel m'a rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui.
15: Inkesta honen arabera, Le Penek botu gehiago lortuko lituzke bere urrengo bi hautagaiek batuta baino. Leia oso estua aurreikusten da bigarren postu hori eskuratzeko Jean-Luc Mélenchon intsumisoaren eta Edouard Philippe Macronen lehen ministro izandakoaren artean.
17: C'est que le risque d'un deuxième tour dans lequel s'opposeraient Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon.
15: Arduratuta hitz egin du gaur Le Havreko alkatere badenak benetako arriskua ikusten baitu Le Penen eta Mélenchonen arteko bigarren itzuli horretarako. Inkesta honen arabera hori litzateke eskuin muturarentzat esenatokirik onena, 36 puntugatik gailenduko litzateke Le Pen Mélenchonen kontra, naiz eta azken honek garaipinean sinistu.
18: Une victoire politique, mais un jour nouveau sur le monde.
15: Edouard Philippe-en kasuan inkesta honek 10 puntura jaisten du bigarren itzuliko diferentzia, edozein kasutan boto moderatu eskuratzeko atal macronista eta gluman sozialdemokrata ditu lehiakide eta boto zakitiketa horrek intsumisoei egingo lieke mesede. François Hollanden balizko hautagaitzak ez luke bigarren itzulirako inolako aukerarik izango, apirilaren 18an izango da lehen itzulia eta maiatzaren 2an Eliseora iristeko azken borroka erabakigarria.
2: Borroka handia zalantzarik gabe Frantziar estatuan izango dena. Europar Batasunaren barruan berriz irailean ekingo diote urte politikoari, baina horren aurretik fokua Ukrainan jarri dute agintari europarrek. Gaur dira 35 urte Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia lortu zuela, eta urte horren hori baliatuta Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioa delakoak bilera antolatu du Ukrainako hiriburuan Kieven. Europar Batzordeak 6.000 milioi euroko laguntza onartu du itzorduaren atariko. Aitor Sagarza zu Brusela, arratsaldeon.
19: Arratsalden bai, babes mezu zehatza bidali nahi izan du Europar Batzordeak Ukrainaren defentsarako dirua onartuta. 6.100 milioi euro aire defentsarako sistemak, misilak, munizio eta radarrak erosteko. Aurretik 27 adostutako 80.000 milioi euroko mailegoaren parte da diru hauxe. Momentuz mailego horretatik 16.000 milioi onartu ditu Bruselak, eta Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak adierazi du Errusiak erasoak gogortzen dituen unean Ukraina eta Ukrainarrak babesten lagunduko dutela, behar dutena behar dutenean helaraziko dietela. Testuinguru honetan bilduta dago honetan Kieven voluntarioen koalizioa, besteak beste Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentea bertan dela, eta beritzetan babesa ematen jarraituko dute gerran, bake negoziazioetan eta berrerikuntzan. Entzun.
20: We will continue to provide as much support as necessary for as long as necessary. During the war,
19: eta Ukrainaren tokia Europar Batasunaren baitan dagoela gogorarazi du. Azpimarratzeko alaber, Andy Barham Erresuma Batuko lan ministrarek Kieven dela gaur kargu hartu duenetik nazioarteko lehen bidaian.
2: Eta mundu zabalean, Estatu Batuetako altxarreko idazkariak gaur du jakinaraztekoa, gaur ditu jakinaraztekoak, ze zigor ezarreko dizkion Irani. Etxezuriaren arabera, historian izan den blokeo kanpaina handiena izango da, Estatu Batuek abian jarriko dutena, Irango petrolio eta finantza sistema jomugan jarrita. Horren aurrean, ohartarazpena egin du Iranek, Estatu Batuekin kolaboratzen duten gobernuek, garesti ordainduko dutela adierazi du. Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilan gure berria maila, Mikel arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Estatu Batuek Iranen aurkako zigor ekonomikoen sorta berri bat iragarriko dute, eta Teheranek neurri horiek gerra ekonomikotzat jo ditu. 6 hilabeteko gerraren ondoren, diplomaziak ez du amore eman eta gaur Irango hiriburura heldu da Pakistango armadako burua Asim Munir. Hirugarren bisita ofizial honetan Washingtonen eta Teheranen arteko bitartekaritza berraktibatzea izango du helburu. Munir, Donald Trumpen lagun pertsonala, Irango buruzagitza militar berriarekin bilduko da elkarrizketak erabat blokeatuta dauden une honetan. Iranek Ormuzko itsasartea itxita mantentzen du eta Estatu Batuei eskatzen die itsas blokeoari bukaera emateko, zigorrak kentzeko eta mehatxu militarrak amaitzeko.
2: Ordu bata eta 18 minutu atzera etxean Bilboko aste nagusiko lehen bi egunetan 22 pertsona atxilotu dituzte, gehienak lapurretei lotuta, baina badira indarkeria matxistari lotutako 4 atxilotu ere. Euskadi Irratiko faktorian gorabehera larririk ez dela izan nabarmendu du Juan Maria Burto alkateak, eta kalean pilpilean den festa giroa goratu du. Bestetik, udaltzaingoaren jarduna defendatu du Manteroen aurka Mertxe Etxeberria, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon, Manteroek udaltzaingoaren tratu txarra leporatu ostean berak Aburtok ez duela alakorik ikusi adierazi du eta kale salmentaren kontra jarraituko dutela lanean.
4: Beraien salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela, eta geure asmoa da alden neurrian iturrira heltzea. Guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
22: Larunbat arratsaldean aste nagusia abiatu zenetik gaur goizaldera 22 pertsona atxilotu dituzte Bilbon, iazko kopuruaren tankerakoak, gehienak lapurreta txikiengatik eta 4 indarkeria matxistari lotuta. Esparru horretan kontzientziazio kanpainekin segitu beharra nabarmendu du alkateak.
4: Maia, jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi, alde batetik preventibo ikuspuntutik eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere. Biolentzia matxista hori egiten dutene jakin behar dute poliziaren indar osoa, indar guztie ipiniko dugula beraien gainean.
22: Konpartxek segurtasun neurrietan zeresan gehiago eskatu dutela eta eskumena udaltzaingoaren eta ertzaintzarena izanik, gai hori ez duela konpartxekin negoziatuko adierazi du Bilboko alkatea.
2: Hori Bilbon, Donostian berriz, kaleko afari solidarioak ekimenak salatu duenez, kiden erosketa orgatxoak ikuskatzen ari da udaltzaingoa.
0: Udala kaleko afariak debekatu zituenetik egoera asko okertu dela salatu du Garazi Montuski kideak Euskadi Irratiko Faktoriak. Faktorian, orain identifikatu ere egiten dituztela udaltzainak.
5: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karritoan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
0: Neurriaren zentzugabekeria azpimarratu du Montuskik, are gehiago Donostian kalean eta bereziki aste nagusian jaten zenbat jende ikusten den kontuan hartuta.
2: Zori Gaiztoko albistea Nafarroatik iritsi zaigun azken orduotan, hil eginda Beriaingo Morea Urmaelean larri erreskatatu zituzten bi gazteetako bat atzo arratsaldean, 20 urteko mutil bat eta 25 urteko emakume bat itotzear zirela atera zituzten uretatik eta Nafarroako Ospitale Unibertsitariora eraman zituzten. Gizona bertan hilda eta emakumeak berriz oso larri jarraitzen du. Ezbehar honen ondotik foruzaingoak oharra egin du urtegi, Urmael eta putzuetan bainatzeak dakarren arriskua zohartarazteko heli.
7: Bai, atzo arratsaldeko 5:30 aldera, Beriaingo Morea Urmaelean zeuden beste bainulari batzuek eman zuten abisua, mutil bat uretan konorterik gabe zegoela ikusita. Gaztea uretatik ateratzea lortu zuten, baina emakumea larrialdi zerbitzuetako urpekariek erreskatatu behar izan zuten. Oso larri eraman zituzten biak Nafarroko Unibertsitate Ospitalera, eta 20 urteko mutila gaur goizean hildela jakinarazi du Osasun Departamentuak. Gertaeraren ondotik foruzaingoak oharra kaleratu du. Moreako Urmaelean naiz Nafarroko beste urtegi batzuetan bainatzeak dakarren arriskua zohartaraziz.
6: Ingurune natural eta bainatzen bazara, gogoratu ez direla piztinak eta arrisku ikustezinak eskutatzen dituztela. Ondoa bat batean asko alda daiteke eta pauso bakarrean oina galdu dezakezu. Kontuz korronteekin eta loiekin, baino putzuak eta ibaiek barne korronteak edo oinak harrapatzen dituzten ondo loitsuak izan ditzakete.
7: Izan ere Iruñetik 8 kilometrora Moreako putzuak aldapa handia du, 6 eta 8 metro arteko sakonera eta ondolo itxua.
2: Gai aldatuz, mahastizainak inoizko mahats bilketak goiztiarrenean dira. Aurreko astean Nafarroan hasi ziren, mahats zuria biltzen eta aste honetan Arabako Errioxan ekin diote. Uzta oparo izango dela aurreikusten dute, ale txikiagoarekin, baina kantitate eta kalitate honekoa, onintza segurola, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, bai, klima aldatzen ari denaren enegarren zantzua da mahatsarena. Ohiko bilketa urrian izan oizen, Pilarika inguruan, azken dozena bat urteetan irailaren erdira aurreratuta zegoen, baina aurten bizpairu aste gehiago aurreratu da eta inoiz ikusi gabekoa, abuztuan hasi da bilketa. Udaberrirako nabaritu zuten, ostatu upategian, uzta aurreratuta zetorrela. Hala esan digu, Ainhoa Navaridas, upategi komunikazio arduradunak.
24: Ez da izan bakarrik azken asteetako gauza. Aurreratuta egonda urte osoan zehar. Ja pirilan ikusten genuen dena da zegoela ba hori. Hilabete bat gutxi, hiru aste hilabetea aurreratua.
23: Udan euri gutxi egiteak ez dio kalte nabarmenik ekarri mahatsari, are gehiago ezetasun gutxi izateak gaitz gutxiago ekarri du eta mahastiak egoera onean daude. Ez da berdine gertatu sagarrondoarekin. Aurtengoa ezurtea da, sagarrondoek bi urtez behin ematen dutelako uzta ona eta aurten ba ez da tokatzen, baina bero handiak eta euri faltak uztari eta zuhaitza berari eragin die. Aitor Etxehandia teknikariak esan digu datorren urteko uztari ere eragin diezaiokela.
1: Orain ikusten ditugu, ba, sagaztia zotan, estuak horitzen nahi diala, eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea, eta, bueno, ba, erreserba gutxiago izango dituzte, datorren urtera begira.
23: Heldutasun mailari ez dio mahatsari bezain beste eragin, eta aurreko urteetako garaian dator.
2: Horiek gure mahatsari eta sagarrari dagokionez, Frantziar estatuko patata uztan berriz, sarraski eragin dezake aurtengo muturreko lehorteak eta bero boladak.
0: Patata ekoizleen batasun nazionalako hartarazi du produkzioa 123 jaitsiko dela iazkoarekin alderatuta eta azken hiru hamarkadetako mailarik baxuenera iritsiko dela. Guztira gutxienez 400 milioi euroko galerak aurre ikusten dituzte, hori dela eta babes plan berezi bat abiarazteko eskatu diote premiaz Parisko gobernuari, egoera 2022ko krisi historikoa baino are gogorragoa baita.
2: Urtearen amaieran emango du ezagutzera bestalde Europako Banku Zentralak zein izango den euro bileteen diseinu berria, faltsifikazioaren kontra segurtasuna areagotu, bileteen iraupena luzatu eta Europako baloreak zabaltzea izango da erakundearen helburua eta 25 urteren ondoren itxuraldatuta etorreko dira euro bilete berriak, hori bai urte batzuk itxaron beharko dugu eskutan izateko. Digitalizazioaren garaian paperaren aldeko apustuari eutsi egiten dio beraz Banku Zentralak, Beatriz Zabaleta.
8: Bai, izan ere, Europan ordenketen 117% eskudirutan egiten da. Espainiar estatuan hortik gora, 164% eskudiruak iraun egingo duela, esan du Euskadi Irratiko Faktorian, Niko Kuenka ekonomilariak are gehiago desagertzeak esklusioa ere eragin dezakeela.
9: Adinduen artean, 74 urtetik gorakoen artean, erabiera 180%-ra heltzen da. 5.000 biztanle baino gutxiago duten herrietan, erabiera ere altuagoa da, 172%-a beraz, hor badago arrisku bat. Metalikoak kenduko bagenu eta populazio guztia, zerbitzu digitalak, txartelak eta erabiltzera behartuko bagenitu, esklusibako arrisku handia dago.
8: Eta ezin digute gainera ordainketa eskudirutan egitea galerazi. Estatu Espainiarrean 1000 eurotik beherako edozen ordainketa egiliteke bileteak eta txamponak erabiliz.
9: Espainiar estatuan 2021 aldatu zuten legea eta legez, dendariek eta profesionalek behartuta daude 1000 euro baino gutxiagoko ordainketa jasotzen. Ezin digute ukatu eskudirutan ordaintzea. Kontrakoa, bai, esan nahi dut, legez ez dago behartuta txartelak onartzea, baina eskudirua bai legez dago behartuta onartzea.
8: Esan dugu, luze joko du oraindik bilete berriak karteran ikusteak, baina aukera du, nahi duenak, irailaren 21 arte, diseinuaren aukeraketan parte hartzeko. Banku Zentralaren webgunean daude 10 aurreproiektuak. Esango dizuegu, 5ek Europako animalia eta ibaiak jasotzen dituztela, eta beste 5ek Europako pertsonaia esanguratsuak. Eta nortzu diren asmatzea, hori Inigo, jolasare izan liteke.
2: Izan liteke, ordu bata eta ia 27 minutu, Zubietako erraustegian enpresa batzordeak deituta elkarreteratze egiten ari dira oraintxe, joan den astean sua piztu zela eta langileek suari aurre egiteko ekipamentu egokirik ez zutela salatzeko, 9 langile hartatu behar izan zituzten kea arnastuta eta Gipuzkoako hondakinen konsortzioak espedientea agindu du gertatutako argitzeko. Zubietako erraustegian Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, bizitza zuen aberastasunaren gainetik dago pankartaren atzean elkartuta Zubietako erraustegiko langileak, GHK Gipuzkoako hondakinen konsortzioari eta erraustegia kudeatzen duen Kondakin etekinak langileen osasunaren aurretik jarri izana leporatzen diete. Gotzon intxauran dieta LAB sindikatuko ordezkariak jarri dio hau txasalaketari.
11: Kutsadura, laneko kutsadurak eta zentro barruak deltzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko, eta horren inguruan, bo, bueno, ba, langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak ezan. Ekondakin Ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi euro dibidendota manatzen ditura berien bazkiren artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, Ekobalea iritsi aurretik eskutatzen dute diru hori, eta horren berri badaukate GHK, baina bezala ere begiratzen dute.
10: 9 langile hartatu behar izan zituzten joan den asteazkeneko sutea itzaltzeko lanetan ari zirela, ke toksiko arnastuta haietako bat da Ekain Mujika Bizantea.
25: Zua itzatzeko minenak, inan FP2 maskarilla batekin, daude bi ekipo de respiración autonoma era, baino asko keztakau formakuntza hori erabiltzeko, eta formakuntza gabe hori ezin da erabili. Eromena izan zan, eta gertatu zana behatzi hartatu izan ginen, baino izan zitekeen desastre bat.
10: Suteen aurrean protokolo zehatzak eskatu dizkiote enpresari.
2: Eta albistegiko azken minutu har dezagun Bilboko aste nagusiko astelenean murgiltzeko kantua mai hueltako giroa eta aldarrikapena hiru osagai horiek nagusi gaur Bilboko areatzen da Erik Aznalankidea. Erik arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai Inigo, Bilboko aste nagusia lehen 48 orduak betetzear eta bi gaueko eta bi eguneko nekea irautzeko gaur gastronomiak hartu ditu festazaleen agendak. Une honetan askapena eta txinparta konpartxen ondoan gaude, de jendea dagoeneko otorduak egiten. Gaur gastrotxiki lehiaketan entxalada egin dute etxeko txikienek, sendoagoa, alkolari bultza egiteko pisto lehiak eta izan due heldue konpartxen egitaraguan.
12: A ber, indarra badauka guze gauztia loi indegu.
13: Divertigorrio.
14: Bai, janari egiten.
16: Jolaz eta jolaztu.
17: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
26: Gure osagai sekretua maitasuna da.
27: Ama mari tortilla patate egiten.
3: Zabelko kontua bestelakoak pentsio duinen aldeko aldarriare presente egon daileko azken astelen berezi honetan Bizkaiko pentsio denen mugimenduak protesta egindu eguerdian.
28: Kaia badira zela, baina aldarrikapena prebadako hau zela. Dedamen lan nosko dago egiteko, ez da bakarri gure pentsinoiak. Gure pentsinoiak noski borrakaten gau zela, baina atzetik zeuen abe bai, eta gehien bat zerbizio publikoak sendotzera.
3: Eta nola ez, azpikaleak eta txikitoa girotzeko kantua ere bai, Bilbainadak izan dira goizeko soinu banda. Jarraitzen duelako gaur egitaragoan belaunaldien arteko olimpiada lauterdietan bertxokale jira zazpiterdietan Uruguai supernovaren zu artifizialak eta musika zalentzat Nasker SS Anari, Esko Princez, areatzako konpartxetan eta Mirua abando joarra.
29: Jetxinitzen trenetik ernanin Atxiplantatu nitzan itaberna atari Balantzaka jetxinitzen trenetik
2: ernanin Bilboko aste nagusiaren berri emanez iritsi gara ordu bat atardietara.
30: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
2: Errepidetan zer da oraintxe, kontuan hartu beharrekoa honintza?
23: Badi Bizkaian NS34 errepidean Etxebarrin bi autok ez beharra izan dute eta traba egiten ari dira, bi lagun zauritu dira istripuan eta une honetan ertzaintza ari da txandaka bide ematen Bilborako noranzkoan. AP68an bestalde Zuian ibilgailu batek istripua izan du, traba egiten ari da Bilboranzko noranzkoan ezkerreko erraien.
2: Eguraldiari dagokionez, berriro ere zaparrada arriskua aipatu digu datozen orduotarako Euskalmetek.
31: Datozen orduetan egoaizarekin temperaturak 30 gradu gaindituko ditu, batez ere ipar partean. Kostaldean litekena da brisa sartzea eta beroa apur bat arintzea. Gainerakoan hodeiak ugarituz joango dira eta arratsaldetik aurrera han eta hemen trumoi-ekaitzak izan daitezke. Zaparradak handiak izateko eta kazkabarra egiteko probabilitatea ordea atzo baino txikiagoa izango da gaur.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Zegaman, abuztuaren 21-etik 25-era, San Bartolome jaiak.
2: Urtero bezala, jai mundiala kanturatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
1: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta besperak, mosorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
2: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte?
1: Segamak udala.

0: Bidariko San Bartolome jaietan, jaso esazoe, Zugasti arategiaren agurrik beroena.
1: Zugastin etxean azitako txalaragi paregabea duzue, baita etxean egindako txorixo, odolkita tripakiak ere. Eta nahi duanari edozen garadu mota txikitu eta sei ordutan, utxaren azpiteko 20 gradutan izozteko zerbitzu eskaintzen dio. Zugastin baita etxerako janari edariak eta garbitasun gaiak ere.
0: Bidariko Zugasti denda eta arategiaren izenean, Bartolome deunaren jaizerion zoak erritar eta bezero guztioi.

0: Bidenian, abuztuaren 21-24 San Bartolome jaiak.
1: Ume jolazak, toka txapelketa, elizkizunak, afariak, mus txapelketa, ume eta helduen pilota partidak, bertzolariak, Bidania, Tolosa eta Alkiza arteko desafioa, elektrotxaranga, trikitilariak eta erromeriak.
0: Bidanian, San Bartolome jaiak. Denak deituta zaudete.
1: Bidania goiazko dela.

0: Lagunarteko, familiko edo enpresa giroko bazkarina izafariak egiteko horra hor Elgoibarko San Miguel auzoan Belaustegi jatetxea, toki aparta natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo janortze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxea Elgoibarko San Miguel auzoan, urrutezkina 9934 3031 02. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9434 64 87 84.
1: Eta Askoitian, Askoiti Albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutizkina 9434 88 77.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaraua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiutakoi ongi etorria. Txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta burundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Xune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo, eguardion. Gaurko saioaren lehenengo minutuetan oso kantari ona datoz. Bilagun, Jose Alfredo Jiménez eta Javier Solís.

Beste disko bati helduko dautzugu, oraingo hontan Miguel Acebes Mejiaren diskoa dugu. Las rejas no matan izenburu horrekin atratako diskoa. 10 kanta eta guk 7. entzungo dugu. La mal pagadora.

Oso disko ederra, 1977 urtean grabatutakoa. Musika apur bat orain, Mexiko aldeko balsa. Palabras de amor.

Musika atzegina. Lentxogo, Jose Alfredo Jimenez izan da gure artean, eta Bera eta Javier Solís. Bueno, ba, horrein gontan, bi emakumekin dator. Alde batetik, Amalia Mendoza, okerra espagagoz, eta bestetik, Alicia Abizena González, hemen ez da usaltzen, baina hor landala uste dugu. Bueno, ba, azken honekin entzungo dugu kanta bi. Jose Alfredo Jimenez eta Alicia González.

0: Segaman, abuztuaren 21-25ra, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala jai mundialak antolatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskari afariak, mesa eta bezperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte!
0: Segamak udala!

mendiak, atxak, egurrezko etxeak, eta Tirolaldeko musika. Hau dana koloretan entzuten dan irratian, arrate irratian.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta abestiak.

Kaixo lagunok, arratzalde onde izuela guzti guztioi, ongi etorri gure bazka, gure eskenitako doinu eta bestien saiora. Abuztuaren dagonilaren 24. eguna dugu gaurkoan eta data berexia Bartolome deunaren eguna, baina egutegiaren eguneko orriari erreparatzen badiogu Jorge, Aurea, Roman eta Mai ere goraipatzen dizkigu. Hortaz, zeuen eguna, urtebetetzia edo ospakizun berexiren baten eguna balin bada gaurkoan, ederto igaro, zorionak.

Arrate gainean, 27 gradu eta 4 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua zeharo lainotu zaigu, temperatura ere apurtxu bat jeitsi eginda, eta, bueno, egi esan, giro lasaia daukagu. Un honetan, trumoiotxik gabe. Ea, gero, zer gertatzen da zeruari begira, ba, baino gehiago, atzoko trumoiotxak eta atzoko txingor zaparra den ondoren. Baina, un honetan, lasaitasuna daukagula esan behar. Eskenitako doinu eta abestien saioari hasiera eman nahi diogu, gaur gozo-gozo, gozate gitarrak gonbidatuta denborak izeneko abestiarekin. Elorrion bizidan, bizkarratar Josuri urte betetzean, eta Durangoko Jose Luisi urte betetze biharamunean, zorionak emanez, eta egun alai-alaia igarotzeko esanez, maitasunez, maiabiko sendiak.

Horra, horra, gozate gitarrak euren ikututsuarekin denborak izeneko abestiarekin hain zuzen ere. Egin dezagune aurrera eta oraingo honetan Joselu anaiak gomidatuko ditugu geurera eta euren eskotik abesti ezaguna, zu zaitut nahi izenekoa, pausorik pauso bildumakoa. Eskoriatzako Arenazatar Joseri urte betetzean sorionak emanez eta inguratzen direnekin primeran ospatzeko esanez Maitasunez, Emazte, Maje eta Etxekuek. Eta Azpeitiko Ilarramenditar Nereari urte betetzean sorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez bihotz bihotzez kafeko lagunek.

Olarte eta urdangarin, urdangarin da olarte, badatoz ba, umoretsu umoretsu geurera, eta aitona ernillon izeneko trikitixa ekarriko digute favorez lau, parkatu favorez bost bildumakoa. Azpeitiko, ilarramenditar nereari urte betetzean zorionak emanez, eta egunari ikutu berezi berezia emateko esanez, maitasunez, kafeko lagunek. Eta eskoriatzako, arenazatar joseri urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain, atxitxa alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez, maitasunez, biloba enaitz eta maialenek.

Luartz taldeko lagunak ere prest-prest dira Elorrioko jaietan izeneko abestiarekin. Elorrion bizidan Bizkarratar Josuri urte betetzean eta Durangoko Jose Luisi urte betetze biharamunean zorionak emanez eta dantzan alai-alai egiteko esanez bihotzez Mailabiko sendiak.

Luartz taldekoei agur esango diegu, korrontzi taldekoei ongi etorria egiteko, baina gaur ez datoz bakarrik. Bihotzekin batera Oilarrak oiloari izeneko abestia eskainiko dizkigute eta Eskoriatzako Arenaz Atar Joxeri urte betetzean zorionak eta lastan goxo-goxoa emanez asko maite duten emazte Maje eta Etxekoek. Eta Azpitiko Ilarramenditar Nereari urte betetzean zorionak emanez eta Alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez Maitasunez Kafeko Lagunek.

Modesto Zolozabal eta Basilio. Beraz, maileiko tokitixan nauzi, hankapuntak astintzeko moduko trikitixarekin. Elorrion bizidan, Bizkarra Tarrio Zuri urte betetzean eta Durangoko Jose Luisi urte betetze biharamunean zorionak emanez eta orain arte bezain umoretsuak eta jatorrak izaten jarraitzeko esanez asko gogoratzenan Mallabiko sendiak.

Horra horba, Modesto Solozabal eta Basilioren trikitixa. Iparraldera buelta eska eginaz eta Nafarroarekin uztartuz Erramun Martikorena. Etorriko da, zabaltzen bildumako Nafarroa Arragoa izeneko abestiarekin. Azpeitiko Ilarramenditar Nereari urte betetzean sorionak eta besarkada estu banemanez asko estimatzen duten kafeko lagunek. Eta Eskoriatzako Arenazatar Joseri urte betetzean sorionak emanez eta txampain pixka batez txin-txin egiteko esanez maitasunez emazte maje eta etxekoek.

eskinitako doinu eta bestien saio honetan, egin dezagun aurrera, Dani eta Ainara, Narbarte, etorriko zeizkigu, eta eurekin batera, Katxalin Zubizarreta, Manex Torrealdai, eta Oian Larrañaga, Mugarik Gabe, izeneko abestia, ekarriko digute. Azpeitiko, Ilarramenditar Nereari urte betetzean zorionak emanez, eta orain arte bezain Alaia eta Martxosa izaten jarraitzeko esanez, bihotz bihotzez, kafeko lagunek.

mugarik gabe. Horixe, entzun dugun, abestiaren, edo hobeto esanda doinuaren, izenburua. Arratsaldeko hirurak ere pasatu zaizkigu lagunok, Laja eta Mikel prest-prest aurrera egiteko, bat eta bakarrak izeneko abestiarekin. Eskoriatzako, haren azatar Joseri, urte betetzean zorionak emanez, eta egun pozgarria igarotzeko esanez, maitasunez, emazte maje eta etxekoek.

eskenitako doinu eta bestien saio honetan aurrera, eta oaingoan Dexenteko kuadrilla gonbidatuko dugu geurera, hain zuzen ere, ba 2024ko San Josetako trikiti jaialdira arrimauko gea, bertan ba beste batzun artean Imuntzo, Beloki, Ikerraiur eta Jokin Torosak alkarrekin parte hartu zuten, eta orduko hartako Nahasian izeneko pieza ekarriko dugu geurera. Eskoriatzako Arenazatar Joseri urte betetzean zorionak emanez, eta emazte majerekin dantzan goxo-goxo egiteko esanez, asko maite duten Biloba Enaitz eta Maialenek. Eta Azpeitiko Ilarramenditar Nereari urte betetzean zorionak emanez, eta egunari ikutu berezia emateko esanez, bihotz-bihotzez kafeko lagunek.

Eta gure gaurko eskeinitako doinu eta abestien saio hau borobiltzeko, Tapia eta Leturia gonbidatuko ditugu Amaren Alabarik izeneko abestiarekin Bizkaiko kopla zaharrak bildumakoarekin. Eskoriatzako Arena Zatar Joseri urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin merienda goxo-goxua egingo dutela esanez, asko maite duten Biloba Enaitz eta Maialenek. Eta Azpeitiko Ilarramenditar Nereari urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, asko estimatzen duten kafeko lagunek.

arratzaldeko irurak eta 17 minutu diranean eskinitako doinu eta bestien saioa borobildu eta arratzaldekoi jarraipena eman nahi diegu arrati erratiaren sintonian. Iragarkiak prest-prest, bejoaki gure etxe laguntzaile guztiei gure agurrik eta eskerri beroenak. Baita, kordeo doinuak ere. Laurak 20 itxi aldera, bazkalosteko saioa izango deu, eta lauretan puntuan, azken orduko albisteak, jasoko ditugu. Arratzaldean zuekin saioari, ondoren, tokia, egiteko 7 arte. Alai, alai. 7 agurtza donea, ondoren abesbatzak, eta Euskal Giroan elkartuz, Herrikirolen berria jasoaz, horlaixe borobilduko ditugu gure gaurko emanaldiak. Arrate gainean 28 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu, lehen baino apurtxu bat argiago daukagula esan behar. Ematen zuen eurizaparra da mardula bota behartzula, baina argitzera eta eguzkia lainoak zulatu nahian. Tira lagunok, arratzalderako proposamena egin dizuegu, zoek ere geurekin batera izango zeratelakoan. Abuztuaren 24 hontan ere, mila esker, arrate irratiaren sintonia aukeratzagatik. Arratzaldeon. Arratzaldeon.

0: lagun arteko, familiko edo enpresa giroko bazkarina izafariak egiteko, horra hor, elgu barko San Miguel auzoan, Belaustegi jatetxea, toki aparta, natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza, lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu bere.
0: Belaustegi jatetxea elgu barko San Miguel auzoan, urrutezkina 9 3 4 3 4 0 2. Bere izenean, San Bartolome jai zoriontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zorion txoko padizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

0: Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaiak.
1: Gustora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta buruhandiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza sulteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Xune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Kaixo lagunok, arratzaldeon deizuela guzti guztioi. Ongi etorri gure bazkalosteko saiora. Gaurkoan Bizkaiko parketxeetatik barna ibiliko gara. Bizkaiko Foru Aldundiak aditzera eman duenez, Bizkaiko parketxeek 20.000 bisitari baino gehiago hartu dituztelako urteko lehen zeilekoan. Gorbeia da berriz ere interpretazio zentro bisitatuena eta 9.000 ikasle inguruk hartu dute parte Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako ingurumen hezkuntzako jardueretan. Sakondu ditzagun datu hauek apurtxu bat gehiago, Bizkaiko hiru parketxetan guztira 20.320 bisitari ibili baitira lehen sei hiletan, eta referentziazko gune bilakatu dira herritarrak lurraldeko natura ondarera hurbiltzeko eta Bizkaiko parke naturalez gehiago jakienarazteko. Gorbeiako parketxea izan da bisitatuena 7.845 lagunekin, ondoren Urkiola 6.285 bisitarirekin eta Armainonek beste 6.180 bisitari jaso ditu.

natura parkeak bisitatzen dituztenei informazio eta arreta emateaz gain, ekipamentu horiek oso garrantzitsuak dira ingurumen, zabalkundean eta hezkuntzan. Egiatan lehen seilekoan, 8.971 ikaslek parte hartu dute Bizkaiko Foru Aldundiak gune babestu horien natura, paisaia eta kultura balioak jakitera emateko antolatutako ibilbide didaktikoetan. Urkiolak bildu du gainerako epaino parte hartzaile gehiago hezkuntza jarduera horietan, 3713 ikasle hain zuzen ere. Gorbeiak eta Armainone berriz, 3210 eta 2018 urrenez urren. Erregistratutako bisitari guztietatik 13.948 lagun lan egunetan joan ziren parketxetara. 6.672 lagun berriz asteburuetan, zubietan eta jaiegunetan. Alde horren zergatikoa neurri handi batean ikastetxeei eta talde antolatuei zuzendutako jarduerak dira. Ildo horretan, lehen seilekoan, 3506 bisitari joan ziren parkitxetara talde antolatuetan, eta beste 7.843 bisitari berriz, bisitari partikularrak izan ziren. Beren kasa joan zirenen artean profil ohikoena bikoteena izan zen 2019 bisitari, eta ondoren oso oso hurbil familiena, hauek 2562 izan baitziren. Taldeka joan ziren 2282 lagun erregistratu ziren. Bakarka joan ziren bisitaria berriz 360 izan ziren. Armainon, Gorbeia eta Urkiolako parketxeak Bizkaiko Parke Naturaletako ataria dira. Erakusketen, zabalkunde jardueren, bisita gidatuen eta ibilbide didaktikoen bidez, ekipamendu horiek aukera ematen dute jakiteko zeinen aberatsak diren naturagune babestu horiek ingurumenari, geologiari, paisariari eta kulturari begira. Eta aldi berean, natura ingurumenarekiko harreman arduratsuak eta errespetuzkoak sustatzen dituzte.

0: Arratia zuekin, arratsaldeko laurak, albisteak ondoren.
1: Areagotzen ari diren gatazken ondorioz egiten den armen salerosketen gardentasuna txikituz doa.

0: Ohartarazi du armen salerosketa ituna behatoki independenteak. Geneban egoitza duen elkarteak jakinarazi du estatuen 140 soilik jakinarazi dituela iaz egindako armen importazio eta esportazio datuak aurreko urtean 2024an baino herrialde gutxiago izan dira. Informaziorik eman ez zutenen artean China, Brasil eta Alemania daude, Kanada, Polonia, Hego Afrika, Japonia eta Zeelanda Berria leudeke informazio zehatzena eman dutenen artean. Armak besteak beste ekialde hurbilean erabiltzen dira, Gazan beste 4 pertsona hil dituzte azken orduotan Israelgo armadak egindako erasoetan, tartean haur bat. Suetena indarrean sartu zenetik Israelek 4.400 eraso egin dituela salatu dute Gazako agintariek eta horietan ia 1.300 pertsona hil dituztela. Etxean aste nagusiaren testu inguruan kalera eraman ditu euren aldarrikapenak pentsiodunen mugimenduak.
1: Zaila badira zela, baina aldarrikapena pebadako hau zela. Jenti betate bada betxin egon da kopuntu aldira zela, oso errotuta dago. Eta hemen lan asko dago egiteko, ez da bakarri gure pentsinoiak, kontu neki biarrera, gure pentsinoiak noski borrakaten gau zela, baina atzietik zeuen abe bai, borrakatzera gau zela. Eta gehien bat, zerbitzio publikoak sendotzera.
0: Bilbon aste nagusi bete-betean dira, ateiuka datozenak Hondarribiko festak bada gaur jakin denez, soilik gizonek osatzen duten alardea antolatzen duen Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko elkarteak utzi egin du Hondarribiko udalak eurekin eta Jaizkibel konpainia parekidearekin abiatutako bitartekaritza prozesua. Baketik fundazioa ari zen bitartekaritza horretan elkarrizketetan laguntzen. Hondarribiko udalak kezka adierazi du erabakiaren aurrean eta berretsi du gatazkari konponbide partekatua emateko baldintzak eraikitzen jarraituko duela eta eraiki diren elkarrizketa bideei eusten. Eta kaleko afari solidarioak ekimenak salatu duenez, Donostian elkarteko kideen erosketa orgatxoak ikuskatu egiten dituzte udaltzainek. Udalak kaleko afariak debekatu zituenetik, egoera asko okertu dela salatu du Garazi Montuski, kaseko kideak Euskadi Irratiko Faktorian orain identifikatu ere egiten dituztela udaltzainek.
2: Identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karrituan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
0: Neurriaren zentzugabekeria azpimarratu du Montuskik, are gehiago Donostian, kalean, eta bereziki aste nagusian esaterako, jaten zenbat jende ikusten den kontutan izan da. Errepidetan arreta eskatu Biriatuko ordainlekuan, kilometro eta erdiko autoilarak osatu baitira dagoeneko Baionako noranzkoan. Orozkon bestalde, AP-68an, Bilboko noranzkoan, kamei baten eta autobaten arteko istripua izan berri da, eta traba egiten ari dira ibilgailuak segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eta Enekurin Bizkaia 11 errepidean Erandiotik Bilboko noranzkoan auto batek izan du istripua, erraietako bat oztopatzen ari da segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak bultzatuta termometroak 30 gradutik gora Kantauri xurialdean, itsasertzean brisak beroa zer edo zer arinduko badu ere. Arratsaldeak aurrera egina ahala hodeiak ugaritu eta turmoi ekaitzak sor daitezkean hemenka, atzoko kazkabar eta euri erauntzi bortitzik, ez da espero hala ere, Euskalmeten iragarpenaren arabera. Besterik ez, laurak eta 4 minutu dira, 5 itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Ibarplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Ibarplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Ibarplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Ibarplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Ibarplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.ibarplas.com. Zegaman, abuztuaren 21-25ra, San Bartolome jaiak.
1: Urtero bezala, jai mundiala kantulatu ditugu ume, gazte eta helduentzat. Herritarren arteko txerrendularitza probak. Belearen jetziera, erraldoi eta burondiak, sokamuturra, herrikirolak, berso saioak, goiz ereziak.
0: Azken urtean jaiotakoei ongi etorri, baskaria fariak, mesa eta besperak, mozorroen eguna, kuadrillen eguna, gazteen eta umen egunak, erromeriak eta dantzaldiak.
1: Jai borobilak dandanok ondo ospatzeko, zatozte!
0: Segamak udala!

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaroa, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. Lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrasako aziendaren estatuko 21. Lehiaketa.
0: 11, hartzai txakurren 32. Erakusketa. 37. Ardi moztailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5, 48. Nafarroako hartzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgibarren, Elgibar albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutuzkina 9943-74-8-7-8-4.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutuzkina 9943-8-7-8-1.
0: Ondo pasa, Elgibarko San Bartolome jaiak.

0: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren hiri ondo kirolak.
1: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibiltzeko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, mutxilak, mendiko botak, bainu jantziak, sudaderak.
0: Hiri ondo kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37an, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko saiora, astelena abuztuak 24. Kontu kontari zazpirak arte elkarrekin izango gara, badugu zerbait zuentza prestatuta interesgarri izango zaizuelakoan, musika ez da faltako, hau beroa gaur ere, benetan ba, Sargori. 28 gradu ditugu une honetan gure termometroan, leio eskinean hortxe kokatuta dago. Atzoko zaparradarik talako ikez aldatorreko behintzat. Hori ezpada eutxeko diogulakoan. Musikare prez daukagu, bostak eta laurdenetan gaur hain zuzen ere Igartu Beiti Basarri Museora zuzenduko gara, lehen ere ez degera, aspaldi ez dala itzegin genuen, kezketza uarte bururekin, bertako arduraduna da, beti dago zer ikusi eta beti dago zer esana, Igartu Beiti buruz hain zuzen ere... Abuztuan 25 urte bete zituen, abuztuaren 10an justu hain zuzen ere. Orain uda sasoia eta orain ere egongo da zerbait eta gerora berrira ere bai. Urrian etorreko zaie sagardo astea. Hori ere oso oso berezi izaten da eta bueno, gain begira bat emango diegu poliki poliki, gerago sakondugu baditugu ere gai hoiek. Kirolak zain izango ditugu, zirak eta laurdenetan, zazpira bueltan emango diogu bukaera saioari. Ea ba, San Bartolome egun hau, ondo pasatzen dugun, bueno, arratsaldea, bestakan eta hemen, toki askotan, Ibarran, Elgubarren, Zegaman, ondo pasa. Ta, arratsalde ondanoi.

0: bidea zaila da, oztopoz beteri. Baina aurrera jo, ez zalantzarik joki.
1: Geu gazteria, gaur geure gurtxada ematen dizuegu, elkarturik ezer, eta inorez gaitu geldit.

Nire herriak hitza du, hoxe entzun dugun abestia, goazen arratsaldeko laurak eta hogei minutu direnean Euskal Meti begirada bat botatzera. Hauxe dio, biharko tetziko Euskal Meti, Euskal Meteorologia Agentziak. Bihar aste artea, hodeiak eta ostarteak izangoia eta ezegonkortasun pixka bat ere bai. Orokorrean, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira, beraz giroa argia izango da orokorrean. Hala ere, ezegonkortasun apur batez jarraituko dugunez, baliteke egunean zehar, han hemenka zaparrada batzuk egitea. Egunaren lehenengo partean, hegomendebaldeko haizea ibiliko da, eta bigarrenan berriz, ipar osagaikoa. Temperatura maximoa, jaitsi eta 30 gradu azpitik eratuko dira bihar. Eta etzi, asteazkena temperatura berriro gora egingo du, eta hainbat lekutan 30 gradutik gora igoko dira beroenak. Hodeitza aldakorra izango da eta goizaldean edo goizean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak nagusituko dira. Arratsaldean berriz, garapen handiagoko hodeiak agertuko dira eta zaparrada trumoitsuak egin ditzake han eta hemen. Hegoaldeko eta hegomendebaldeko haize ibiliko da, zakar xamar, eta egunaren amaieran mendebalde eta ipermendebaldeko haize suabeagoa ibiliko da. Kostaldean berriz, baliteke haize hori indarsuago ibiltzea. Hauxe doa Euskal Metek biharko tetziko egiten duen ba, hauxe, iragarpena. Beraz, beroa izango dugula nagusi, etzi gehiago biharraino. Biharraino gehiago etzi. Dezagun, arratsaldea girotzen zuentzako Edmundo Ross eta bere orkestra.

Lehenik Zarautzera hain zuzen ere, Zarauzko modelo aretoan, aurreko ostiralean hasita asteburu honetan zinemanaldiak izan ditugu. Hain zuzen ere Spider-Man, Brand New Day izaneko filma, bueno, gogora zine dizugu, gaur arratsaldeko 7:30 emango dutela, bertako modelo aretoan, eta bihar asteartea, arratsaldeko 5:30 eta bigarren emanaldia 8:15 izango dela. Tolosan ere asteburu honetan izan dugu zinekonturik, oporra direla eta geldialdearen ondoren, bueno ba, atzo izan genuen La Odisea, zinea ikusteko, pelikula ikusteko aukera, eta gaur ere bai, aukera ere baldin badezue, gaur astelena 7:00 eskainiko dute Leidorren. La Odisea, ikusaren eguna gaur. Aste honetan, hain zuzen ere, hilaren 27 ostegunean izango den, ba, emanaldiarekin, Aire Zabaleko zin emanaldia zari gera Ibarren, ba, bukatuko dira udarako indako eskaintzak. Dentro del laberinto izeneko filma da ostegun honetan Untzagan, gaueko 10:00 eta Aire Librean eskainiko duten filma. Eta Ermutik ere horlako zerbait heldu zaigu asteburu honetarako, bueno, ba asteburuan ez dugu emanaldirik izan, baina gaur bai Polikan izeneko filma ikusi ahal izango duzuela gogorarazi. Gaur 24 eta gero 26, hau da etzi Los Pecadores, Ermuantzokian. Ez, barkatu. Kalean ikusteko aukera. Filmak emanaldiak izan dira kalean baita ere Ermuan eta bi hauek ere bai. Orbe Kardinalaren plaza nahi zuzen gaueko 10:00 aurrera, hori bai. Euria balitz, Santiago, parrokia elizako, arkupetara eramango dute emanaldia.

Ederra, oso doinua entzun dugun hoxe ba, agur esateko ordua izeneko hain zuzen ere. Bueno, izketan azteko ordua, guretzako, bueno, landu ditzagun berri batzu gure eskuetara, ba, iritsi direnak, poliki-poliki iristen direnak abuztuan zehar. Bueno, ba, Zarautzera goaz, une batez, aipatu nahi dizugu, Bersuari Gazteen Lizardi saria jokatuko dela hain zuzen ere, aste honetan, Euskal Jaiare badatorki, Zarauztarrei, bueno, hain zuzen ere, ostegun honetan, abuztuako 27 eta gaueko 10etan hasita, Santa Klaran, bueno, lehendabizi kanporaketak izango ditugu, bai 27an da baita 28an ere, beraz 27an parte hartuko dutenak honek izango ja, Mailabiko Araitz Katarain, Abadinoko Bitxaur Altube, Berako Ekin Zapiain, Eskoriatzako Aize Arana, Azkoitiko Julen Eiturbe, Getariko Ametsa Izpurua, Zarauzko Uxue Alkorta eta Beasaingo Maiei Estaran. 28 berriz, ordu berean, gaueko 10etan eta Santa Klaran baita ere, honako hauek. Zarauzko Adei Urbitarte, Leitzako Eki Mateorena, Sarako Aira Izpurua, Olaberriko Mikel Etxezarreta, Arramaioko Marti Navarrategi, Azpeitiko Xuar Gesalaga, Azparneko Irantzu Idoate eta Hernaniko Ekain Tolaretxipi. Zamezela, ostegunean eta ostiralean, 27an eta 28an gabeko 10etan, sarrera doan izango da gainer. Eta gero finala, irailaren 4an jokatuko da hain zuzen ere, irailak 4, ostirala da, gaboko 10etan eta modelo aretoan izango da baitere, horrere sarreatuan izango da. Gonbidapenak egunean bertan banatuko dira modeloko txarteldegian. Gaboko 9etatik aurrera esaten duen zuzen ere. Beraz, motxian etxebeltz berso elkarteak eta Zarauzko udalak elkarlanean antolatu. Euskal Jaien barruan. Eta Legazpira zuzenduko eraune batez, izan ere, urtero bezala Arantzazura erromesaldia izango da urten ere, irailaren 8an hain zuzen, bertara joateko autobus zerbitzua jarriko da, Legazpitiko izeko 7etan oinez joan godiren entzako Nafarroakaleko 18an, Saturnino Telleriako errotondan, dagoen, ba, bus geltokitik udaraino hain zuzen. Ez da beharrezkoa, 10etako eramatea, Ama Virginiaren iturrian salda eta txorixoa emango bedira. Gero eguardiko 12etako mezara joan nahi dutenentzat, 10etan izango da autobusa Arantzazuraino, hau ere, ba, Nafarroa 18an dagoen autobus geltokian aterako da. Bazkaria Arantzazuko santutegian izango da menuaren prezioa, 25 € tardi dio, eta ordainketa eskudirutan egin beharko da, txartela aldez aurretik erosita udaletxean. Herritarren arreta zerbitzuan dio Legazpitik hain zuzen ere. Menua zere hitz egiten du, lehen platera perretxikoz, pistatxoz eta urdaiazpiko karraskariz betetako piperrak, bigarren platera aukeran, tiketa erosteakoan aukeratu egin beharko da hori, bakaiau errea, hilar krema, piperra da eta bere pilpil gainean edo iberiko gisatuen masailak, boniatoa eta patata frijitua, postrea, kremazko eta almendrazko pantxineta, ogia ura, etxeko ardoa eta kafea barne. Bueltan, etortzeko autobusa 5:30 izango dela dio, autobus zerbitzua doakoa da, eta erabili nahi duenak izena udaletxean eman beharko du herritarren arreta bulegoan. Adiba, parte hartzeko asmotan zeratenok.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Une gitaroa, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzai txakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako artzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. artzai eguna. Arralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Bostak egin eginak, albisteak ondoren.
1: Arratsaldeo Jose Mari eta arratsaldeon entzule, errepidei gainbegiratua beste zer baino lehen azken egunetako bidetik hasi baitira autopilaketak gaur ere Biriatuko ordainlekuan, Baionako noranzkoan, 3 kilometroko ilarak osatu dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Gainerakoan Alonsotegin, Bizkaia 636 errepidean Balmasedako noranzkoan istripua izan du auto batek eta erreietako bat ari da oztopatzen eta Gasteizen A-batean Burgosko noranzkoan kamei baten eta auto baten arteko istripuaren ondorioz trafikoa

0: Geldoa, gatraziko geldoa dagoela, Orixe segurtasun sailean jakinarazi digutena. Gainerakoan gizonezko bat atxilotu dute Iruñean, bart emakume bati sexu erasoa egitea leporatuta. Udaltzaingoak jakinarazi duenez, biktimari laguntzera joandako pertsona bati eta udaltzain bati ere egin zien eraso gizonak, gauzak horrela sexu eraso delitua ez ezik, lesio delitua eta agintari baten aurkako eraso ere leporatu dizkiote Iruñean atxilotutako gizonari. Bilboko nagusian bestalde indarkeria matxista leporatuta, lau pertsona atxilotu dituzte azken orduotan, Juan Mari Aburto alkateak adierazi du, jaiei begira egiten diren kontzientziazio kanpainak ez direla zoritxarrez guztiengana iristen.
1: Baina jarraitu behar dugu, ezin dugu utzi, alde batetik preventibo ikuspuntutik, eta baita ere koerzitibo ikuspuntutik baita ere. Biolentzia matxista hori egiten dutene jakin behar dute poliziaren indar osoa indar guztie ipiniko dugula beraien gainean.
0: Nazioartean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak iragarri du 150%-ko muga zergak ezarriko dizkietela Kanadako automobilgintza produktuei eta altzairuari 2027ko urtarrilaren batetik aurrera. Trumpek arrazoitu du Kanadako gobernuak Estatu Batuei jarritako arantzela altuek Estatu Batuetako nekazariei bizibaldintzak ezinezko egin dizkietela eta horri erantzunez hartu duela erabakia. Eta etxera bueltan kultura ipamen bat, zinemaldiak jakinarazi du, Brad Pitt aktore estatubatuarra Donostian izango dela aurtengo zinemaldian, bigarren aldiz izango da Brad Pitt Donostian, 2009 ere Inglourious Basterds pelikula aurkezten izan baitzen. Aurten David Ayerrek zuzendutako Heart of the Beast filmean hartu du parte Brad Pittek, sail ofizialean baina lehiaketatik kanpo aurkeztuko dute film hori. Irailaren 18-an hasiko da Donostiako zinemaldia, Brad Pittena izango da izen propioetako bat. Eguraldiari dagokionez, hegoaizeak bultzatuta, termometroak 30 gradutik gora denean, baita Kantauri isurialdean ere, itsasertzean brisak beroa zeozer arindu badu ere. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeiak ugaritu eta trumoi ekaitzak sor daitezkean hemenka, atzoko kazkabar eta euri erauntzi bortitzik ez da espero hala ere Euskalmeten iragarpenaren arabera. 5:03, besterik ez entzule, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
2: Gostora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta burondiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
1: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musikabanda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
2: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
1: Elgoibarko udala. Etxerako eletragaiuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milarbire eletragaiu denda zuen zerbitzura duzue.
2: Milarbiren telebistak, osgaiuak, garbigaiuak eta beste hainbat eletragaiu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta Sanlurri ezin hobeak.
1: Milarbire Elgoibarren Ubitartekaleko 11an. Urrutuzkina 9943-7487. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Honek itaroa, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzaitxakurren 32. erakusketa. 17. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 14:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 17:00 48. Nafarroako hartzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Arralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.
1: Edekin bostak eta zortzi minutu, bagoaz bigarren orduan, poliki-poliki aurrera. Kantu ederra entzungo dugu Erramon Martikoren ahotsean.

Abesti ederra ba, bene benetan entzun duguna, Ramon Martikorenarekin Maitiak aldegin zautan izeneko kantua. Bueno, badatoz, bakion ere San Juan Dolosak, oraindik hori aste honetan ditugu, baina aurreko egun hauetan ez berez, zapatuan hain zuzen San Juan Dolos eguna dute, eta barikuan aurretik San Agustin eguna. Bueno, aste honetan eta programazioari begira, hain zuzen ere bihar martitzen edo aste artea, zera ikusten dugu, arratsaldeko zazpidetan hasita, Hondarraldean penalti txapelketa jokatuko dutela. Eguaztenean edo asteazkenean hilako geita zei frontoian arratsaldeko zeiretan hasita nagusien pelota txapelketako finala jokatuko dira. Eguenean edo ostegunean hilako geita zazpi bakean arratsaldeko zazpitan hasita hogeita amalaugarren tortilla lehiaketa jokatuko dutela. Eta urtik aurrera bai, barikoan edo ostiralean izango da ba San Agustin eguna, hor daukate goizean amardarritan azteko, bakioko amasigaren herri milia, Sabino Arana etorbidean, umeen pelota txapelketako finalak, futbito txapelketako finalak, eta jaien hasiera hortxe arratsaldeko zazpitan izango da, bentako plazatik udaletxera abiatuta. Urtik aurrera, ba benetan, festa giroa bakion, herri polita. Eta San Juan Dolos eguna ospatuko dute berriz, zapatuan domekan San Juan Dolotzu, hain zuzen ere, San Juan Dolotzu, izeneko izena gartzen diotegun horri, San Juan Dolotzu, eta igandere egun betea daukate, eta astelena eneperi eguna, abuztuak 31 hain zuzen ere. Hoxe izango da, festetako azken eguna hain zuzen, abuztuaren azken 31. Bueno, ja aste honetan, moldatzen geran Amets Jauregizarrekin edo bakarra batekin, baitz egiteko, bera izan ohi dugu, bertako alkatea sarritan gurekin, eta ba horixe, ea tarte bate hartzen duen guretzako, pixka bat jaien inguruan hitz egiteko. Eta guazen orain, Debara inzuzen ere, Debako udalak jakinarazi du baino ere buen mugak eta itsasoaren baldintzatara egokitzen dela, segurtasun eta prebentzio irizpidei jarraituz. Sorospen zerbitzuak ere muoiek aldatu ditzakete korronteak, zurrunbiloak edo bestelako arrisku egoerak antzematen dituenean, zaintza eraginkorragoa eta ondartzaren erabilera segurua bermatzeko ba. Halaber, Debako udala gogorazi du bainurako mugatutako eremutik kanpo geratzen den espazioa surflariek erabilial izango dutela, beti ere baldintzek horretarako aukera ematen badute. Edo nola ere eremuen mugaketa itsasoaren egoeraren eta segurtasun irizpideen arabera egiten da beti eta ez surfa egiteko espazio handitzeko helburuarekin. Debako alkatea dan, Alasne Txurrukak adierazi duenez, hondartza guztion espazioa da eta persona guztiek segurtasunez gozatu ahal izatea nahi dugu. Itsasoaren egoera aldakorra da eta horregatik garrantzitsua da baino eremuak unean uneko baldintzetara egokitzea eta sorospen zerbitzuaren jarraibideak betetzea. Kudeak eta horri esker, hondartzaren erabilera ezberdinak uztartu daitezke beti ere segurtasuna lehenetsiz. Mugaketak denboraldian zehar eta egun berean ere alda daitezke, itsasoaren egoeraren bilakaren arabera hori. Horregatik udalak hondartzako erabiltzaileei, banderei eta seinalei erreparatzeko eta sorospen zerbitzuen jarraibidea betetzeko eskatzen die. Eta eskerrak ematen dizkie hondartzaren erabilera segurua eta elkarbizitza egokia bermatzen laguntzagatik. Hala jaina, gaur ere dagoen giroa ikusita hondartzan jendea biliko da, ez dugu zalantzarik egiten. Bueno, doño edo kanta uxentzun eta berela xe, bagoaz igartu beti.

0: Artu dezagun beta ondoren eta goazen igartu beti Basarri Museora. Maiz egiten dugu bat Kizkitza Uhartebururekin, bertako kudeatzailea da eta gaur ere bai. Kizkitza, arratsaldeon.
1: Bai, kaixo, arratsaldeon. Bai.
0: Baita zuri lanean ari altzera.
1: Ez, nien bukatu dut orain, astelenetan gainera itxita daukagu, beraz, hori. Gaur lasaiago bai.
0: Bueno, gurekin izateko detaile hori eskartzen dizute, bihotzez eskartu gainera. Zure, zure jaieguna izaki, bai. Bueno, astelen aurdu nitsita dezu, ze moduz, Uda, ze moduz doa? Uigartu behiti Basarri Museoan, Uda, jende asko?
1: Bai, jende badabil, orain azkena mabostaldi hontan jende gehiago nabari da, gehien bate azte buruan ere ukitugu jaduera batzuk, bueno, ba, pintxoa eta bizita gidatua, eta bon, ikusten da bai mugimendua. Uh-huh. Gehien bat atzerritarrak, estatu batuarrak, eta bueno, ba, katalanak eta baita ere, bai.
0: Beraz, horixe galdetzera ninduan, ez da? Hemengoak bakarrik ez, atzerritarrak ere ugari diozunez?
1: Bai, Gipuzkoako sagardogileen elkartetik, ba, Donostitik, beraien furgoneta batean ekartzen dituzte, normalean izaten etortzen dira asteazken ostiral eta igandetan, eta bai, gero eta gehiago datoz, eta guretzat horrela lankidetza horrekin beharrezagoa da Donostitik jendea ekartzera barnek aldera, ez da? Eta horrek ematen digu aukera, ba, horrela izatea.
0: Bai. Ba, erasgarria, eurentzako ere, ez da olako puntu batean, olako baserri bat ezagutzea, ze esaten dute? Ja, behintzat, hori hori bukatzen dutenen, bisita hori bukatzen dutenen.
1: Bai, bueno, elburua da pixkat, igartu betiko bisita egin ondoren, zagardotegi batera doaz, bazkatzera, beraz ikusten dute pixka bat, ba, gaur egungo zagardotegietan jaten dutena eta edaten dutena, zagardoa bera, ba, pixkat, nundik jaiotzen, eta ba, igartu betiko baserri dolaretan nola egiten zen, ez? Orduan, ba, berazgarria da, bueno, ba, garai bateko eta gaur egungo, bueno, ba, produkzioa eta ba, nola egiten den basagutzea eta egia zen, ba, baserrian asko harritzen dira, ez da, pixkat giroa ikusita, ba, nola posible zen hor da, ba, baldintza horietan bizitzea, eta, bueno, pixka bat, ba, baserri dolare baten inguruan familia nola bizitzen, ez hori
0: da, bien. Beraz, Kizkitza mundu zabalean batute, igartu behiti Basarri Museoaren berri.
1: Bai, bueno, saiatzen gera bitxat.
0: Hori,
1: bai.
0: Hori oso ona da, oso aberasgarria benetan. Gainera, Mendela urdena bete du, abuztuaren 10ean nahi zuzen ere, hori bereziki ospatu zenuten?
1: Bueno, asmoa zan nola abuztua ez da izaten oso, bueno, bertako jendearekin eta zaiago izaten da ospatzea, ba, bueno, pixka bat hasi ginen bertako eskolako aurrekin ospatzen. Orduan, apirilako 27an eskolan egin gendun zaio bat Itziar de la Granja artisauarekin, ze bueno, asmoa da zumez egindako sagar baten egitura egitea, ez? Orduan ba, eskola umek eskiokoek egintzuten abia teknikarekin egintzituzten zenbait pieza. Eta orduan asmoa da irailaren 26an markatu larun batean arratsaldean lauterdietatik aurrera ba, pixka bat egitura montatzea edo egitea, ez da, ba, zumezko pieza horiek bildu eta lotu, eta, bueno, hori joango da, egurrezko oinarri baten gainean, zumezko eta zagar formako itxurako hori. Eta gero, ba, ja, zagardo astean, urriaren 7an egingo da irekiera, orduan, ba, bueno, orduan jendeari aurkeztu, ez, ba, irailaren 26an egindako hori.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba, hori da pizka bat, hori irailaren 26an egingo da festa bat, ba, publiko osoari zabalik, ba, ba bueno, egitura hori egin aldezateko, montatzeko, eta baita ere aparte, guk bageneukan meta bat, baserri kanpoan, baina azken urte hauetan ja ba, oso itxura txarrean zegoen, eta bueno, ba, ja desagertu arazi genuen, eta bueno, orain da asmoa da, ba, irailaren 26an ere bai, ba, hemengo baserritar batekin, ba, bueno, ba, belarmeta bat egitea. Orduan bi jarduera horiek egingo dira, lauterritatik aurrera, eta, bueno, gero ja urriaren 7an, ba, ja pizkata aurkeztu. Eta gero, ba, bueno, ba, gauza gehiago erakusketa bat izango dugu ere azaroan, denbora esku artean, ba, zenbait eskualdeko artisauen lankidetzarekin, bueno, hori kontatuko dugu nahi batzu.
0: Bai, aurre eso. Bai, aurre eso. Bai,
1: hori bia pixka bat.
0: Zuekin ardamanetan beti egoten geren ez astero zurekin, bai. Astero zuekin bai. Izango dugu horren berri. Bueno, orduan, Uda aurrera doa eta erantzun bikaina jasotzen nahi izatea, 25 urte horiek, ez dakit, zu 25 urte badara matzuzu, hor?
1: Bai, bueno, ni hasi nintzen 2001, baina gero tarte batzutan Zumalakarri, osea, egon nintzen lanean.
0: Ah, bai.
1: Eta 2007, interpretazio zentua irek izanean, ba, bueno, obrak oso astunak izan ziren, bakizue obrak nola izaten diren,
0: bai,
1: eta, ba,
0: bai.
1: Langileekin eta bat, eta bertan zegoen zara lankidea, ba, bueno, ba, erabakizuen ustea, eta nik esaten nien, bueno, baina ja, egina dago, ja martzan dago, osea, okerrena pasa ez du, baina, bueno, ba, nazkatu egin zan, eta orduan utzin zuen, eta orduan 2007 berriro igo nintzen, ormaiz egitik ezkiora, igartu egitira, eta orduan, bai, bueno, orduan, bueno, desenteko esperientzia, eta, bueno, goita usturta guetan egin denari buruz, ba, bai, bai.
0: Bai, ba, beraz garria guztiz ez da,
1: gizkitza. Bai, hori da, bai, jende asko zagutu, jende ekin asko egon, eta, bueno, ba, hasiera batean, ba, ziginen, ba, beste modu batean, baserria bakarrik zegoen, nik ateratzen nuen Maibar kanpora, sarrerak saltzeko, gero ja etxola bat egin zan horrela egurrezkoa, eta gero hirugarren pausua izan zan ja, ba, interpretazio zentroan, ba, ja, bueno, toki egokiago bat, ez da, ba, harrera batekin, tailerrak eskintzeko tokiarekin, ba, erakusketa, beste erakusketa batekin, autun horrela talde handiak etortzen zaizkigunean, ja oso ikua dala, ba, gero eta eskola umek eta etortzen dira talde handietan. Ba, banatzeko aukera ematen du, eta, bueno, ba, fase ezberdinak iragan ditugu, baina, bueno, danak aberazgarriak eta danetan ikasten da.
0: Dudari gabe. Zemato jende pasadan 25 urte hauetan jakitea ez da erreza izango.
1: Bez, baina, bueno, bai, jende be, asko.
0: Asko, ez da?
1: Asko, bai, bai, bai, bai, bai.
0: Mengoak euskaldunak eta kanpotik etorri direnak,
1: bai,
0: jakina.
1: Bai, hasiera batean, gehienak ziren, bueno, gipuzkoarra, bizkaitarrak eta, ba, baina azken aldi hontan, adibidez, bueno, kuriosoa, ba, ustaileko, hautengo ustailean, ba, oso parekatua izan dela, bai, jende berdintxu atorri da, bai, Euskal Herritik, estatutik eta baita txerripik ere, ez? Eta hori ba, ia esan duela urte batzuk ez bat gertatzen, gehienak mengoak ziren, ez? Eta, yeah. Bueno, ba, hori aldaketa bat da, eta, bueno, ba, egokitu behar da, ba, denetara, ez? Bai.
0: Hori da, saiatu bintzat, saiatzen zeate.
1: Hori da.
0: Aipatu duzu urrian sagardo astea, horre zazpitik amazazpira izango dena, horren zai ere jende asko, ongo da ba?
1: Bai, bueno, ja pizka bat izena ematean zabaldu dugu, ze, bueno, hasi ginen pizka bat egokia iruditzen zaigu, ba, nola toki mugatua den, ba, iaz ere jende asko gelitu zan kanpoan. Orduan, hasi ginen, ba, ustaia zieran, beraiei aukera ematen, ba, aurten albalin bat zuten etorri, ba, etortzeko. Eta, bueno, ba, duela azte bete ireki dugu, eta ia zan ja, ba, jaiegun eta azte buruan, bakarrik amabian dago tokia. Bai, amar, amaika eta amazazpi, ja beteak ditugu. Eta, bueno, aztean zehar ere, ba, ja taldeak ere desente izena mandute, eta, bueno, ba, urtean zehar beti ere etortzen diren bisitariak, ba, bueno, nola ikusten duten bertako bideoa, eta bar, ba, bueno, ba, interesa pizten da, eta, bueno, ba, berehala betetzen da, bai.
0: Bera, urriko ekintza bat eta zari gera, eta ia, haizu ez dago, tokerik, iaia, beraz, jendea
1: bai,
0: lehen bailean ibiltzea hobe, bat baldin eta hori egin nahi badu, ikusi nahi badu, eta parte hartu nahi badu,
1: Bai, bai, hori da, eta oraindik programa, bueno, ba, gauza batzu zehazteke daukagu, diru laguntza eskatu dugulako, bueno, oiko jarduerak egongo dira, ba, zagartu entzaketan, txezpenak, eta kirikoketa, baina, bueno, beste gauza batzuk aurten nora goita bostukte betetzen ditugun.
0: Bai.
1: Gauza bereziago batzuk egin nahi genituen, eta, bueno, ba, hor gaude, ea, bueno, ateratzen diren edo ez, hori ja iraia hasieran zehaztuko dugu, bai, baina, bai.
0: Emango diguzu, kezketza horren berri,
1: Bai, bai, bai, noski, bai.
0: Eskuartean dakaten, zera horri hauetan, hausia irakurtzen dut. Ba, aldakizu zer den dentro kronologia. Eta esan dut, nik ideik ez, zuri galdetze izut.
1: Bai, bueno, orain interpretazio zentroan daukagu erakusketa bat baserriaren arkitekturari buruzkoa, Donostiko Arkitektura Institututik ekarri genuena, eta, bueno, ba, bertan kontatzen da pixka bat, ba, nola bilakatu den baserria, bueno, ba, denboran zehar, ez da, orduan, ba, bueno, ba, baserrien historia pixka bat ikertu dena eta hor pixka bat azten da 15. mendeko igartu egite bezalako baserri dolariekin, eta bueno, ba, gaur egun dendrokronologia da zientzia bat, bueno, ba, berari esker jakiten dugu baserriak noizkoak diren, neuketak egin daitezke. Ba, hartzen dira baserriko zenbait enbor, egurrezko enborrak eta hor eraztunak irakurriz, kasu batzuetan hori egin daiteke, edo beste kasu batzuetan egiten da, ba, lagin bat hartu egurrarena, eta bueno, ba, analizatzera bidali, eta bueno, arkeolan elkartea ibiltzen da lan horretan, zola aldun diak, ba, bueno, ba, normalean egiten du, ba, urtero hainbeste baserri diru laguntza bat eman, ba, ba, ez dakit, etxiz baserri ikertzeko, eta bueno, ba, horren arabera, ba, bueno, igartu behitin zaila izan da, dataketa, ze, bueno, ba, elementu asko mugitua daudelako, 16, 15, 15, darun, bueno, baina, baserri dolare gehienak, hori, 15. mendekoak direla jakinda teknika honen bitartez, eta Gipuzkoako baserri zaharrena momentuz, ba, Olaberrian dago kokatua, 1400 batekoa da, eta bengoetxea txiki da, orduan, bueno, ba, zientzia honi ere esker, ba, bueno, gero eta gehiago, datu gehiago biltzen ditugu, ez, honen inguruan.
0: Olaberriko hori, ze moduz dago, aipatu duzun hori?
1: Bueno, ba, duela, hilabete batzu egon nintzen, telebistako reportai baterako, eta erakutsi zidan jabeak, eta, bueno, ondoan dago egina eraikin berria. Baina, bueno, zaharra oso ondo mantentzen da, zenbait egitura eta. Eta, bai, guriosoa da, bai, bai.
0: Beraz, handago zaharra zan bezala ise, eta aduan berria eginda, eh?
1: Bai, bai, mantendu dute eta hori merita handia da, ez da normalena izaten.
0: Hori ere bisitatua da, baserri bisitatua da hori ere? Hala, izan
1: ez baserri partikularra da, baina, bueno, beraiek txakolin ekologikoa egiten dute bertan, bengo etxea, oso gomendagarria da, eta, bueno, ba, bai, ba, horrela ikusten dira, ba, bi eraikuntza, ez? Zaharra eta berria.
0: Gipuzkoan horrelako baserri asko daude, gaur egun, zutik?
1: Gutxi. Eta, bueno, ba, orain ikotzen ari direna da, ba, adibidez ezkioren kasuan, oso distantziatzikian, hiru baserri dolare daude, Zalete, Zela eta Igartu Beiti. Orduan, ba, bueno, ziren industria batzuk zahardua egiteko, eta bai, egia da familiek asko daten, zahardua asko daten zutela, ba, elikagaia asko zituztelako, baina uste dute zerbait egingo zutela zahardarekin, orduan orain hori ikertzen ari dira, ez? Zer egin tentzuten hainbeste zahardarekin.
0: Bueno, sagastiak ere handiak izango ziren, sagarra baliatuz, ba, sagardoa, orduan sagardoa edatez, nugu gaztetan ere sagardoa edaten genuen, etxeko bai. Sagardoa, eh?
1: Bai.
0: Gauza nola aldatu diren urte gutxiren buruan, eh?
1: Bai, edo eta gauza gehiago ikertzeka aukera dago, eta bueno, ba, aurrera goaz, gauza batzuetan, ondora biliz gero,
0: bai benetan. Ederki. Oso gauza interesgarria dauzkatzu horri gertu behitin benetan, aurrea begirare aipatu dizkigutzu batzuk, orain denbora etorriko da poliki, eta horiek pixka bat gehixogo landuko ditugu, benetan, kezketa zure laguntzaz, astero gurekin izaten zera, eta adi egongo gara, zuk esaten duzun horri, Gero pixka bat elkarrezketa bidez, ba, lantzeko apur bat. Orain goz, zer esan nahi zenuke, zerbait bihartik irekita, ez da bihartik aurrean, berriro ere?
1: Bai, hori da, bai. Igande darte, eta bueno, bisita gidatuak egite ditugu, aztean zehar, eta... Bai.
0: Ze telefonotara aldez aurretik dei egitea komeni da?
1: Bai, bueno, jende askoz baldin ba dira, ba, bueno, ez da beharrezkoa, baina bestela, ba, bueno, ba, bisita gidatuetarako, ba... Bai, euskera zizan dira maiketan, 12:00 gazteleraz, eta 5:00, ba, bueno, ba, taldearen arabera, eta, bueno, ba, deitzeko 9400-7979-8 edo igartu behitia bildua gipuzkoa.eusera
0: idatzi. Jendeak nahi bezala egiten duzu, esan izu euskeraz bakarrik, kastelaniaz bakarrik, bietara, jende kopuruaren arabera edo
1: eskatu ditu. Normalan egiten ditugu, ba, horrela banatuta, euskeraz, ordu batean, gazteleraz,
0: bai.
1: Ze gero, bueno, ba, Gipuzkoako zagardogien elkartetik ere asko ingelesa zetotzezki, orduan ingelesa zede egin behar dugu, eta pixka bat, ba, gidaketa antolatzeko horrela egiten dugu. Bai.
0: Ederki. Bueno, aparte liburuxka matera izango dute, zuek esaten duzuenaz gainera lagungarri segurasko, ezta?
1: Bai, hori da. Hamar minutuko ikusentzunezka bat ere eskaintzen da interpretazio zentroan, ba, testu inguruan oso ondo ipintzen du pizka bat baserrien historia, eta gero ja, ba, zuk esandako gida liburu horrekin, ba, bueno, ba, baserrian zehar egin daitekin ibilbidea ere kontatzen da, orduan, bueno, ba, beraien kasara ere asko egiten dute, eta bai, gero QR batzuk ditugu ba ere baserrian batzuk kontakizunak, beste batzuk kontatzen dute pizkat ikus daitekeena, eta bai, jendea moldatu daiteke ere, bai.
0: Ederki. Bueno, ora indikan abuztuari egun batzuk aste bat gelditzen zaio, aste betea injustu ere, gero iraia zaizaten da, iraia politxa, horrezan duzun ekintzak tarteko, eta ia urria pasata, urria bukatu eta urrian ere bai, sagardo astea eta hori, eta azaroa eta bendua eta horiek, zemuzko hilabeteak izatea zuentzako?
1: Bueno, ba, udazkena eta, bueno, azaroa, bueno, espero degunola erakusketa berri hori artizauena daukagun, ba, pixka bat aitzaki horrekin jende horbiltzea. Gero ere, ba, larun batetan familientzako tailarrak antolatzen ditugu, eta, bai, azaroan ere asmoa da, ba, erakusketako artizauen bat, artizauetako batekin, ba, tailer bat eskaini alizatea. Eta, bueno, baditugu zenbait jarduera ere, ba, ministeritzak badauka programa bat, landa inguruneko emakumei buruzkoa eta zinema, eta hor ere, bueno, ba, hartuko du filma bat, eta, bueno, ba, gauza batzekin eta bestekin, ba, ba, animatzen da. Eta gero jazten dira ere eskolako taldea pixka bat, sagardo astean etorri ez direnak, bazaroan eta abenduan etortzen, gero abenduan ere bai, bueno, gabonan direla eta beti atzelatzen ditugu jarduerak, aprobetxatuz pixka bat eskualdean daukagun eskaintzaz, bueno, ba, Lenbu Fundazioa Legazpin Olentzeroren, bueno, ba, bisitak eskaintzen ditu, Olentzero eta Mari Domingin egoten da Legaztiko Miranda Olan, Burdinolan, orduan, bueno, ba, pixka bat hori ere borre ere, ba, jende biliko da, orduan, azkenean gauza batekin eta bestekin urte osoan zea, ba, bai.
0: Beteta zaudete, nola baita ere, beteta. Bai. Oso ondo, izketza. Gu suerte dako guzu horregotea, horko berri zintzo-zintzo kontatzeko, eta askotan guk nahi dugun orduan, gainera izaten da, benetan. Sekulaz diguzu etzetzik esan, ordu batean ez bada bestean prest. Eskartzen dizugu gizkitzan,
1: bai,
0: benetan.
1: Bai, eta, bueno, nik zuei ere, bai, aukera mategatik.
0: Bueno, horretarako dago gratia, ez da zabalko bai. Depiskatiteko. Mila esker gizkitza. Eta lasterra arte orduan,
1: Bale, berdin, bai.
0: Agur.

Ordugu ba ezkion, igartu beiti Basarri Museoa, abuztuaren 10ean bete zituen, 25 urte ala jaina. Beti dago zerbait eta zalantzarik gabe bisitatzea merezi duen lekua.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizeko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzai txakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako hartzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.
1: Zeira laurden gutxi, guazen Miguel Sagastumeri entzutera. Ieza ederrunetan.

norbait atzeti dabilkiola. Beldur da, altxorra lapurtu nahi ote dioten laguntzera bazatoz esaten du. Asteburu eta jai egunetan egingo dute Anduetza parketxean Zegaman, itzorduak. Goizeko 10ak eta laurdenetan, 11 eta erdietan eta ordu bat ala orden gutxitan, ordu beteko iraupena izango du, 6 euro ordaindu beharko dute helduek eta 12 urtetik berakoek 4 euro besterik ez. Beraz, berria da, escape room jokoan, oinarritua inzuzen ere, esaten diguten ez hemen. Bueno, guazen, ia ze azaltzen diguten, Bartolome Fraileak dio mundu osoko hainbat paso bisitatu ditu bere bizitzan zehar, bidean balio ondiko altxor sekretu bat bildu du, eta orain Zegamara iritsi nahi du. Txikitan bizi izan zen herrira, bertan altxor handi hori ezkutatzeko. Iriztear dela, norbait atzetik dabilkiola konturatu da, beldur da altxorra lapurtu nahi ote dioten lagunduko aldia diozu, dio. Zegamak udalak eta Anduetza parketxeak Fray Bartolomen misterioa izeneko natura eskapu jolas berritzaile azken urteetan moda jarri diren escape room talde jokoan oinarrituta dago. Adin guztietako bisitariek erabili aldute, ala ere familiei eta lagun taldei zuzenduta dago nagusiki, parte hartzaileek hainbat enigma argiritu beharko dituzte jolas eta frogen bitartez Fray Bartolomeren altxorra ezagutzeko dio. Natura eskapu jolas hau berezia da, dio, aire librean egiten delako eta Anduetzako arboterunean bakarrik jolastu daitekelako. Parkean bertan hasi eta alboan dagoen arboterunean garatuko da osotasunean. Parte hartzaileei zakuto bana ematen zaie, jokoan zehar behar dituzten zenbait elementurekin, zakutu hartuta arboterunera joan behar da, han beste zenbait elementu ere daude deskubritzeko, jolasean atal digital bat ere badago, eta parte hartzaile QR kode baten bidez iritsiko dira bertara. Mota honetako edozein jokotan bezala denbora muga badute Fray Bartolomeren altxorra topatzeko, aleginak egingo dituzte badanak. Landuko den istorioak basoa, zuhaitzak eta zura ditu protagonista, gai horien inguruan ikasteko, jolas egiteko eta irudimena lantzeko tarte divertigarria da beste ezer baino gehiago dio. Diote ba, Zegamatik. Euskaraz eta gaztelaniaz egiteko aukera izango da, helduentzako prezioa 6 euro da eta 12 urtetik beherakoentzako aurrez esan bezala 4 euro. Izena aurrez ematea derrigorrezkoa dala dio. Informazio gehiago naiz izena emateko ona bi telefono zenbaki. 9 4 80 21 87 9 4 80 21 87 eta bigarna 688-62-26-89 688-62-26-89 Elbide elektronikoa anduetza@gipuzkoanatura.eus edo webunean guzti hau ikusi nahi badezu edo irakurri irubebikoitz.gipuzkoanatura.eus. Azel zenolako gauza politxa benetan eta interesgarria Fray Bartolomeren misterioa ezagutzeko. Aukera dakazue, benetan. Arratsaldeko 6 puntuan.

0: Ederra, entzun dugun balsori Straussena izuzen ere. Goazen, beste kantu honekin, bueno, Alegiko zazpi astoren gainean berso taldea eta udaberri zoragarri izenekoa.
1: Betetzen urteroko bere erritua.

Kaixo lagunok, arratsaldeon deizuela guzti guztioi, ongi etorri gure kirol saiora. Astelen arratsaldea dugu eta asteburua pasa berri, kirol hitzorduak bat baino gehiago izan ditugu asteburu honetan, hoien berri ematen aleginduko gera, astenetan ditugun beste zenbait kontuera aipatu nahi genizkizueke, beraz, ekin diezaiogun gaurkoari. Eta noski pilota kontuak gaurko saioari hasiera emateko, baditugu hainbat emaitza, eta horrek ba bere ondorioak izango dituenez, ba oazen poliki-poliki hoiei guztiei errepasotxua ematera. Azteko, Elizondora joango gara, bastan pilota lekuan, asteburuan Master CaixaBankeko bosgarren jardunaldiko itzordua izan genuelako, bai B seriekoa, bai A seriekoa. B serian, Peña bigarrena eta Lozak tanto batengatik baina galdu egin zuten, Peio Etxeberria eta Landaren aurka 22 eta 21 galdu ostean. Gero, Eskurdia eta Albizuk, Elordi eta Mari Eskurrena bigarrenaren kontra jokatu zuten eta hemen kolorik etzaneon, Elordik bere metraieta atera zuen 22 eta 8 Mari Eskurrenak bikain lagunduta, Eskurdia eta Albizu menderatu zituen bada. Eta puntu benetan garrantzitsua lortu. Geroxago esplikatuko dugu horren ondorioa zein izan dan, ze klaro, atzo aritz bat alden ere jaialdia izan genuen, trumoi zaparrada itzelaskoa ere bai, eta ia partiduare etenda eontzan, txingorra tarteko, baina txingorrak txingor, hemen pelotan jokatu egin behar da, eta atzokoan ere, atzokoak bere ondorioak izan ditu, Masters CaixaBankeko sailkapen horretan. Atzokoan ere, B serieko eta A serieko partidak izan genituen Zarautzen, Amiano eta Gabirondok, hauek ere, tanto batengatik, asteburu honetan markagailuak nahiko estu ibili dira, bueno, ba, 22 eta 21 irabazi zuten Amiano eta Gabirondok, Zubizarreta laugarrena eta Bikuñaren kontra jokatu ostean. Eta gero partida nagusia, estelarra etorri zan, Altunaren tokia enbete zuen Peio Etxeberria eta Imazek, Laso eta Martijari 22 eta 18 irabazi zieten. Eta una hemen, ondorioak Zarautzko partidua eta gero atzoko partidua eta gero, Altuna irugarrena eta Imaz, CaixaBankeko zerrenda hontan, estrainatu dira, partidu bat bera ere irabazi gabe zeuden, eta bueno, batzokoan Peio Etxeberriak lagunduta, Imazek, ba, partidu bat irabazi, eta esperantzaik galdu gabe, hortxe jarraitzen dute. Ondorioz, Laso eta Martija, finalerritan sartzeko aukera gabe gelditu dira, eta Elizondon, Elordi eta Mari Eskurrenak garaipena eskuratuta, Zabala eta Iztueta harrapatu dituzte. Bai, Zabala eta Iztueta zeuden hiru partida irabazita, eta ezbarkatu lau partida irabazita, eta orain, ba hortxe, berdinketa daukate Elordi eta Mari Eskurrena bigarrenarekin. Beraz, asteburu honetan Mastersak ere bere saltxatxoa izan du, bere mugimenduak izan ditu. Hori ere, ba ez dago bat ere txarto. Eta asteburuko albistetako bat eta posgarria bene-benetan, Ezkaraiko pilotaria handiaren Dario Gomezen buelta da. Dakizuen bezala, ustailaren batean irungo pilotalekoan min hartu zuen. Belauneko basuntza austura larriagoa izango zelakoan, eta bueno, eskuak burura, buruz buruko txapelduna aurtengo udan ezin gure frontoietan ikusi, baina badirudi zuntze austura hori eta ligamento horren austura partziala izan dela, oso fin jardunda Dario bere errekuperazio lanak egiten, eta badirudi San Mateotan ikusiko dugula. Honek burua uda azkeneko lauterdiko txapelketan dauka, eta hango motorrak berotzeko zerbait beharko du, eta bueno, ba, pentsatzen dugu San Mateotan ikusiko degula Dario Gomez berriz ere prakatxurik jantzita. Ala bedi,
beharrezkoa da eta saltza pixkat gure frontoietan. Bueno, ba, asteburuko emaitzak komentauta, aste honetako aldaketak ere komentatu nahi dizkizegu. Oantxe, bertan, jokoan izango baita Elgoibarko ikastolan gaurko iragarrita dagon pilota partidua, edo pilota partidua kogeto esan da, di baitira. Zubizarreta irugarrena eta Arangurenek, Alberdi bigarrena eta Erostarria aurkari, partidu hoxe jokoan izango da, oantxe, eta Altuna irugarrenaren tokia bete duen Zabalak, eta Martijak Artola eta Imaz izango dituzte aurkari. Eta lagunok, bihar Bilbon, arratzaldeko zeiterditan jaialdia Bilboko Bizkaia frontoian, kogoratu dezagun, aste nagusia torneoa martxan jarriko dala. B, serian, Murua eta Aldabek, Rekalde eta Eskuzaren kontra jokatuko dute, eta Altuna, irugarrenaren tokia beteko duen Eskurdiak eta Rezustak, Elordi eta Zabaleta izango dituzte aurkari. Atera kontuak, Altuna, hiru itzordu zeuzkan bata besteren atzetik, atzo Zarautzen, gaur Elgoibarren eta bihar Bilbon, baina erabaki zuen ba, bere eskuri ez da hola ba, rekuperatuta, eta bere tokia enpresaren horre enkajak egin beharko zituzten, atzo Peio Etxegarri tokatu zitzaion, gaur Zabalari Elgoibarren eta bihar Eskurdiak beteko du Amezketarraren tokia. Eta lagunok, bihar Bilbora joateikan ez balin badezue, lasai, beste final erditxo bat, hortxe daukazuelako, aste azken arratzaldian, hau ere arratzaldeko zeiter dietatik aurrera. Bertan, Amiano eta Morga Etxebarriak, Zubizarreta, Laugarrena eta Landa aurkari B serian, eta Artola Mari Eskurrena, Laso Iztueta izango da partida nagusia. Jaialdia osatzeko Eiuren bosgarrena eta Gaskoek, Zubizarreta irugarrena eta Aranguren aurkari. Eta aurrera pengisa esan, Elgoibarren ere eskupilotak beste itzordu bat izango duela, kasu honetan Baixakuan, ostiralian. Horrendik ere, astiarekin zabiltzate. Gaurkoa iestu bazaizue, tranki. Ostiralean, Baixakuan ere, beste pilota jaialdi bat izango dezuelako Elgoibarren. Asteburua ere potolo xamarra datorkigu, nepasen eta beste zenbait itzordu ere badira, joango gera astean zehar horri errepasotxua ematen lagunok.

Emakumezkoen plazaz plaza 6. edizioa ere aurrera doa. Duela aste batzuk aurkeztu zen Gorosta Apolon aurtengo edizioa eta zelako eskursioa asteburu honetan ere Pankorbon izan dira gure neskak eta giro ederdian eta pilotazale askoren aurrean jokatu dute Pankorboko jardunaldia bertan Oskoz eta Ruiz de Larramendik 30 eta 15 irabazi zieten Barrokal eta Orbegozori. Bikote gorria, hau da Oskoz eta Larramendi, hobeto egokitu ziren hasiratik bertako pilota lekura. Urdinek hotz xamar ekin zioten partidari eta Oskoz eta Ruiz de Larramendik aldiz partida oso sendoa osatu zuten. Bereziki, aipatu behar, Olatz Ruiz de Larramendiren lana, pilota asko atzeratu zituelako, erritmoari eutxiziolako eta ia utxik egin gabe aritu zelako amaierara arte. Aurrean, Oskoz ere, maila osonean aritu zan eta aukerak ondo aprobetxatu zituen. Barrokal eta Orbegozo saiatu ziren partidari buelte ematen, baina bikote gorria gehiago izan zen atzokoan. Plazas plaza edizio honek urrengo itzordua ostiralean Aizarna Zabalen izango du. Amezketara ere gerturatu nahi genduke Amezketako txapeldunen 36. Buruz buruko txapelketa atzo arratsaldean jokatu baizen giro ederrean. Hiru partida bertan kadetietan txapela Betionak taldeko Santestebanek eraman zuen 22-16 Lea Ibarra taldeko Bengoetxeari irabazi ostean. Promesas kategorian berriz Kureneko Ramirezek tantu batengatik garaipena 22-21 irabazi baitzion Beitia Jokoalaikoari. Eta senior kategorian Iker Egiguren Ilunpekoa garaile 22-18 Etxeberriari irabazi ostean. Gaur abuztuaren 24. Eta abuztuaren 31. izeneko torneoa ere izpide. Badakizue, Donostian torneo berezia jokatzen dela urte sasoi honetan, abuztuak 31. izeneko torneoa. Abuztuaren 3. hasi ziren kadete, juvenil eta senior mailako partidak eta hainbat itzorduren ondoren, ba, hain zuzen ere abuztuaren 3., 6., 17. eta 20. Jokatuta gero, ba, final ordekoak dituzte. Ontxe, jokoan izango dira arratsaldeko 5. asteko aitzen gaurko jaialdia Arzuaga eta Aranburu, Sagasti Beltza eta Uarte Mendia kadete kategorian, juveniletan Etxabe eta Beroz, Oses eta Galarragan aurka eta senior kategorian Taberna eta Garmendiak Bidezabal eta Aranburu aurkari. Abuztuaren 27. hau da ostegunean, beste finalerdiak jokatuko dira hauek ere, arratsaldeko 5. Kadete kategorian, Etxepare eta Garaikoetxeak, Zufiria eta Larrarte aurkari, juvenilen mailan, Bidezabal eta Izagirrek, Zufiria eta Elolan kontra jokatuko dute, eta senior kategorian, Sasiain eta Ortiz de Urbinak, Oleizola eta Olaiz aurkari. Noski, abuztuaren 31. torneo hontako final handia, abuztuaren 31. gaur 8. jokatuko da arratsaldeko 5. Antiguoko pilota txapelketa ere izpide, gogoratu lagunok, bihar eta etzi finalerdiak jokatuko direla eta ordutegi aldaketa daukagula. Hain zuzen ere, orain arte Promesas eta Elite mailako partidak izan dira 2 eta orain arte barratzaldeko 7. astezan Antiguoko jaialdia bihar eta etzi emakumezkoen eskuzko finalerdiak izango ditugu, hortaz, 3 partida izango dira eta jaialdia apurtxu bat aurreratzea erabaki dute. Bihar eta etzi, 68. Antiguoko pilota txapelketako finalerdiak arratsaldeko 6:00 aurrera.

Zesta punta kontuak ere aipatu nahi genituzke, gainetik bada ere honi buruz baluze eta zabal ostegunean hitz egingo dugu Santiola berekin, baina asteburuko emaitzak eta aste honetako hitzorduak ere aipatu nahi genituzke. Zesta puntaz gozatzen ebalin badezue planak egiteko. Lekeitio Master seriesa jokoan, lengo zapatuan, Goitia eta Atainek, hiru set behar izan zituzten, Goixerri eta Salegi menderatzeko, 15 eta 12, 8 eta 15, 5 eta utz, eta finalean izango dira Goitia eta Atain. Euren aurkariak, bi fenomeno, Erkiaga eta Lekerika, hauek ere, borrokatu behar izan zuten Lekeition, Ladutx eta Mantzi menderatzeko. 7 eta 15 irabazi zuten lehen seta Ladutx eta Mantzik, bigarrenean buelta 15 eta 5 eta hiruarren seta hilero bizikoa 5 eta 4 irabazi zuten Erkiaga eta Lekerikak, eta Barikuko finalean izango dira. Bai, ondo ulertu duzue, Lekeitioko Master Serieseko finala Bariku hontan. Ilak 28 arratsaldeko 7etan jokatuko baita. Gaur iluntzean berriz, Osegorren Challengerreko itzordua daukagu, Astelarra eta Iturraldek, Vicente eta Aratz aurkari. Finalerako txartela jokoan, finalean hilaren 26an, Astelarra eta Iturraldek edo Vicente eta Aratzek, Arrasate eta Uierdi izango dituzte, hauek finalerako sailkatuta daude eta... Biarritzen berriz, bertako urrezko eskularrua txapelketa ere azken txampan sartu da. Gaur finalerdia daukagu, hemendik Leisterrera, arratsaldeko 7etan, Olaran eta Portetek, Garzia eta Baskeren kontra jokatuko dute, eta hemen irabazten dunak, hilaren 26an, hortaz etzi, 7etan final handia jokatuko du, Ladutxe eta Mantziren aurka. Gaur eta etzi Biarritzen, bihar berriz Donibane Lohizunen itzordua. Bertako nazioarteko haundiaren finala jokatuko baita, gabeko 9ak laurden gutxitatik aurrera, Barandika eta Baske, Garzia eta Oien arten aurka.

Eta zestapuntak gaur egun handia Zumaian izango du. Dakizuen bezala, dinastia Etxabe txapelketa aurrera doa, baina gaurkoan eta aste honetan zestako hitzorduak izango ditugu. Hain zuzen ere, zestapuntako bi finalerdiak jokatuko baitira gaur, gabeko 9:00 aurrera Zumaiako aitzuri pilotalekoan. Gogoratu ba, 54. dinastia Etxabe txapelketak jardunaldi erabakigarria izango dula gaurkoan. Hain zuzen ere, bertatik aterako baitira, ostegunean, hau da, abuztuaren 27, final handia jokatuko duten bi bikoteak. Partida biak oso irekiak espero dira, eta biek izango dute ba, erakargarritasun berexia, ibilbide luzeko puntisten esperientziaren, eta indartxu datozen jokalari gazten arteko leia izango baita gaur gauekoa. Lehen finalardian, Erik eta Uranga, Etxeberri eta Kanpandegiren aurka arituko dira. Hortaz, ba, belonaldi ezberdinetako bi bikoten arteko neurketa hauxe. Erikek urte askoko esperientzia eramango du aurreko kuadroetara, bere ibilbidearen azken txanpan dagon aurrelaria da. Urteetan zehar txapelketa eta garaikur ugari irabazitakoa, puntista segurua eta esperientzia handikoa gure mutrikuarra. Fisikoki agian ez dago, duela urte batzuk zegon mailan, baina partidaren uneak irakurtzeko duen gaitasunak eta veteranotasunak min handia egin dezake gaurkoan. Bairik Mendizabalekin, Herriko semea, Uranga izango du afizionatu mailako atzelaririk aipagarrenetakoak, eskuina oso ondo menderatzen du eta azken urteetan hobekuntza handia izan du RBSS ere. Belauneko lesio batetik dator ordia eta ikusteko dago ba fisikoki nola erantzungo duen Zumaiarrak finalerdiaren exigentziaren aurrean. Eta euren kontrarioak bikote askoz gazteagoa izango dira. Etxeberri, aurlari azkarra, RBSS pilota gogor jotzen duena, Kapandegi berriz, gaztea izan arren, profesional mailan lehiatzen hasia, eta bere kolpearen indarragatik nabarmentzen den mutila. Partidaren bilakaera, erabakigarri izan daiteke, Erik eta Urangaren esperientziak pisu handia izan dezakete, baina norgehiagoka luzatzen bada, eta exigentzia fisikoa handitzen bada, Etxeberri eta Kapandegik ere euren gaztetasuna baliatuko dute. Hori, gaur lehen partiduan, 9:00. Ondoren, Kosme eta Salegi, Aron eta Aldazabalen aurka lehiatuko dira. Bigarren final erdian, Kosme eta Salegi, Aron eta Aldazabalen aurka, neurketa honetan ere, esperientzia eta gaztetasunen arteko kontrastia. Aurreko kuadroetan, antzeko ezaugarria dituzten, bi puntista aurrez aurre. Kosme zein Aron jokalari fisiko-fisikoak dira, pilota oso gor jotzeko gaitasuna dutenak biak ala biak jokoan sartzea lortzen badute, biek min handia egin dezakete. Atzeko kuadroetan berriro ere belonaldi ezberdinetako bi jokalari. Zalegik, 36 urterekin, ibilbide luzea du, zestapuntaren munduan, eta profesional mailan ere aritutakoa. Atzelari oso segurua, ondo kokatzen dakina, jokoa ondo irakurtzen duna, eta pilota asko sartzen duena. Horretanto egitea, oso saia bihurtzen du. Aldazabal berriz, indartxu datorren atzelari gaztea, gure berritxuarra, eta dagoeneko ba, hainbat partida jokatu ditu profesional mailan. Potentzia, segurtasuna, eta eskuinarekin duen joko ona, bere ezaugarri nagusietako batzuk. Zalegiren esperientziak eta partidako tentziouneak kudeatzeko gaitasunak bere biziko garrantzia izan dezake gaurkoan. Hortzi Aldazabalek aldiz, gaztetasuna eta indarra baliatuko ditu, edozein kasutan finalerdia gaurkoare irekia. Gabeko, 9:00 gaurrera, aitzuri pilotalekoan, esan bezala. Eta dinastia Etxabe honek, gaur zestapunta protagonista, ostegunean biak. Eskupelota eta zesta, final handia, jokatuko baita. Honi buruz, bihar, luz eta zabal, mintzatuko gea Iñigo Bienarekin. Erremonte kontuak ere aipatu nahi genituzke, Galarreta jaialain, hain zuzen ere zapatuan, partidak izan genituelako, Oriamendi txapelketakoa bata, bertan deskarga eta eskuderok, aiestaran 7. eta Ugarte 2. jokatzen zuten, eta garaile bazken hauek, aiestaran eta Ugarte izan genituen, 3 sete behar izan zituzten, 15 eta 12 irabazi zuten lehenengoa, 15 eta 9 galdu 2. eta 3. setean,
8 eta 6 irabazi zuten Aiestaran 7. eta Uarte 2. Buruz buruko sari nagusian Endika Barnetxea, Barnetxea laugarrena eta Aspiroz neurtzen ziren, eta naiz eta Barnetxea aurretik joan, esaten dan lez, Piko Pala, Jon Aspirozek, lehiari, buelta, partiduari, buelta, zelakoa eman gainera, eta 30 eta 28 irabazita, urrezko tantua, eskuratu du. Ondorengo itzordua, galarretan, hilaren 29 izango dugu.

Eta gure gaurko kirol jarduna palakontuak aipatuz borobilduko dugu, dakizuen bezala, Bizkaia frontoian, bertako pala, ko aste nagusia torneoa martxan, lehengo Barixakoan prebia izan genuen, torneo ontako prebia, Sergio eta Jorge Gilek, bizet eta batean irabazi zuten Sebastien eta Suarezi. Lehen zeta 15:07, bigarrena galdu, 6:15 eta hirugarrena 10:08. Partidu polita, hauxe izan zana eta pausu garrantzitsua Sergio eta Jorge Gilek eman zutena. Bigarren partiduan, Gabilet eta Mourak, hauek ere bita bat, irabazi zieten Sainz eta Moroni. Lehenengoa, minimoagatik, tento baten gatik, 15:14, Gabilet eta Mouraren zako, bigarrena 15:12, Sainz eta Moronentzako, eta hirugarren zetean, bastakiguak antzau edo zintzian, 10:03, Gabilet eta Mouraren kontra. Eta gaur, Oentxe, jokoan astekotan izango ja, Bizkaia frontoian, aurtengo, pala torneo nagusiko palistak. Bertan, lehen partiduan, Bekaz eta Tranoik, Saez eta Moron izango dituzte aurkari, eta ondoren bigarren partiduan, Nekol eta Brefel mitikoek, Sergio eta Jorge Gilen kontra jokatuko duteen. Bihar berriz ere itzordua. Beraz, Bilbon ere, ambientea ziurtatuta.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaroa, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 erretatik aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. Lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrazako aziendaren estatuko 21. Lehiaketa.
0: 11, hartzai txakurren 32. Erakusketa. 37. Ardi moztailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5, 48. Nafarroako hartzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Politan zuen dugun abestia, bai hoxe. Bueno, bagoazen kantu politia ezaguna da, Jon Maiak eginikoa, Zumaia herriari eskenia, bere herriari alegia bere sentimentuak agertu etzen ditu nolabite kanta honetan Jon Maiak alasaten du. Bazi joan Zumaiari nolabite eskenita bere belur eta kezkak, maitasun kantua inzuzen ere. Maiaren hartzai osekin batera. Welcome to Beach kantaren darzioa. Euskaraz.

Zazpira kainera torri zaizkigu, abesterik ez, eskerrak zuei bide lagun izatagatik asteko lehen egun honetan. Eta bihar ere hortxe naiz zaituztegu. Arratsalde on eta bihar arte.

0: Gaurko errosario santua asmo hauen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorostegi eta Ron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hiltzan Errazilko Arzaiuztar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Arruako Lopenen hil ziren Aita Patxi, Ama Juanita, Ana Inasio eta Aizpa Josefina ziren alde Lopeneko sendiak. Mendaron hil ziren Zaleiatar Leon, Imazte Ibarluzeatar Andresa, Arreba Garrotar Miren Lekaimea. Eta Mendaron hilberria dan Urbi eta Tarmaria Josefina ziren alde Senar Jose Mari eta Etxekoek. Arrogoian Aritza Basarrian hil ziren Guraso, Jose Ramon eta Maria Dolores, Alaba Igaina Tarmari Cruz eta sendian hilakoen alde bertako sendiak. Azkoitiko Ramirez Tar Maria Pilar eta Zener Oinedarra Tar Miguel ziren alde seme alaba eta bilobak. Orain bost urte zestuan hilzan Iraula Tar Javier zan alde emazte Juanita seme alaba eta sendiak. Orain 17 urte hilzan Elgoibarko Urruzuno Berri Basarriko Iriondo eta Letoriondo Tar Teresa. Eta orain 19 urte hilzan Gorriti eta Gerreta Ramon ziren alde Etxekoek. Orain 6 urte aian hilzan Ibargoren Tar Imanol eta sendian hilakoen alde Etxekoek. Aginako Orbesoren eta San Miguelko Berdezkunde Basarritan hildakoen alde Etxekoek. Barrainkoa eta Urien sendietan hildako guztien alde sendiak. Orain lau urte Urrestillako Igartza Basarrian hilzan Ibarluziatar Maria, Senar Iriarte eta Lorenzo eta familian hildako guztien alde Etxeko sendiak. Errezilko Arabe Basarrian orain 9 urte hilzan Galarragatar Miguel eta etxean hildako guztien alde emazte, seme alaba Zuiarren Bilobek eta Birriobak. Errezilen Agerretxe Basarrian hilberria dan Zarazulatar Dominika, Senar Irulegitar Alberto, eta etxean hilako guztien alde seme alaba Zuiarren Bilobek eta Birriobak. Orain 3 urte, Azpeitian hilzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Anantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andrez ziren alde Etxekoek. Seme baten alde Arrateko Amari eta Arrantzazuko Amari eskatuz.
1: Azpeitian Beraztegi Basarrian hildako guztien alde, batez ere hilbarria dan Esena Rotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilbarria dan Arangurentar Juan Mari. Eta Azkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki eta emazte Dorronzorotar Asun ziranen alde, Beraztegiko sendiak.
0: Berritxuko Ikatza Basarrian hilberria dan Urriola Beitetar Nati eta Senarre Izagerretar Jose Antonio zirenen alde Etxekoek.
1: Eskion Osinalde Basarrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Arabalazatar Inez. Eskion Osinalde Basarrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio, Itxason hiltziran Larreñagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Basarrian hiltziran Arabolazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña, Gernikan ezbeharrez hiltzan alaba Benikastea. Zaldibarko Armotxa Basarrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberria eta Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba Zuñarren Biloba eta Birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argentegi Basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba Zuin Bilobek eta Etxeko sendiak.
1: Garagartzan hilbarria dan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanan alde Etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormaetxea eta Iloba Julen albiste giziran alde, emazte eta Mama Maria Zun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hiltzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Lazpiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain 3 urte hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziren alde Etxekoek.
1: Errezilen Ezamaenea Baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanan alde Senar Santos eta sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre Basarrian hilberriak diran Beristaintar Pilar, Anai Jose Maritetxean hildako guztien alde Semerrein eta Bilobek.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errezilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteasun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde Etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Sansamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilarros ziranen alde Alabarantxa, Zuen Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zidaltzeta baserrian orain bi urte hilzan, irureta goien atar Joakin, hilbarria dan emazte azpeitetar sotera, seme Juankar, izeba Maria, Gurrutxagan orain irurte hilzan, sumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan, arreba Maritxu, orain urte bete hilzan, anai, sumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan, larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, osaba Daniel, eta zendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, semea laba, suin errein eta bilobek.
0: Aizar Nuztabalin hiltziran, aiartatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan semeinak eta zendian hildakoen alde esendikoek.
1: Eibarren hiltzan, Arriaga eta Rodolfo zanan alde, emazte Aurori eta semea labek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko zendian hildako guztien alde zenide batek.
1: Azpeitean hiltziran, Arizitar Juana eta senar Alberditar Narciso. Alberdi zendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilbarria dan Elgoibarko, Upeitza Baserriko Meiztegitar Bixente, emazte Luznotar Antioni eta Jose, Elgoibarren hiltziran Azigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odresolatar Inizio eta emazte Artetxetar Josepa, eta Azkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziranen alde etxeko zendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirre Sarobe eta Baltzola zendietan hilakoen alde, eta Iraetan hiltzan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hiltziran iruretagoien atar Inazi eta senar Esnaltar Josemari ziranen alde semeala basuinaren biloba eta birrilobek.
0: Mutrikoko Galdonan hiltziran Kalzakortatar Jose Luis, senarru Zabeitiatar Maria eta sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Maiorta baserrian hildakoen alde Eluznotar Jose Luis, Luciano, Josemari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarezitar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis, Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upeitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mansesidor Rementeria, sendietan eta hildako guztien alde Maiortako sendiak.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte izan Izastitarpako, aita Jose, ama Angel, anai Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arzabalagatar Claudio, kuñatu osatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta tar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxo. Zarautzen hilberria dan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumaian hiltziran anai Urbi eta tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta tar Juan Mari, eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Beristein Tarramon eta seme Beristein Tarjoamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus Semeion eta Labanekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senara Izagretar Agustin. Arruagoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazetar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan Ana Izastitar Agustin ziren inalde. Emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran Duengo Ormetxeatar Martxeli, senar Txapartegitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme alaba Zuinerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
0: Midanian Aritza Undieta basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Olezolatar Maria Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hilako guztien alde emazte Kandelaria eta seme alaba Marina eta Xabierrek.
1: Elgoibarko Garate, Aiztitxiki, Amezti, Kaskante eta Belarreta baserretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martindar Ramon. Mugerzatar Catalina eta senar Oria eta Rulogio. Mugerzatar Luisa eta senar Gabilondotar Eugenio. Mugerzatar Santos eta hilbarria dan emazte Anzolatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Usoan, Otzotxiki baserrian hiltzan, Kortaberria eta Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran, Kastainarestar Josefa eta Juli. Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran, San Martintar Luisa eta senar Jose. Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran, Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martin eta Martin, Emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bizbal eta San Martin Mugersal Igarizti sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugersatar Juanita, Senar Jose, Seme Jose Mari, Etxanistar Jose Mari, Eibarren hiltziran Mugersatar Julita eta Senar Agustin, Elgoibarren hiltzan Mugersatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel, Elgoibarren hiltzan Mugersa eta San Martintar Carmen, eta Ilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziran enalde, Garate Baserriko sendiak.
0: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Telleri Berri Baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Baseibargoiko baserrian hiltzan Agirra Maioatar Martin zanan alde emaz eta bialabek.
0: Aizarnako apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde apatiko sendiak.
1: Orain hogeta maika urte ez beharrez hiltzan Matienako Larruzkintar Jose Miguel. Iruzubietan oren sortzi urte hiltzan Aita Larruzkintar Eugenio. Eta aitita mama Antonio Miguel Eugenia eta Saturnina ziren enalde altzaliko sendiak.
0: Getarian hiltziran Arrainagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Arrainagatar Luis ziren enalde familiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziren alde, semealaba Suñarrin eta Ilobek.
0: Albizturren Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde, emazte Felipa, semealaba Suñarrin eta Bilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserrietan hildako guztien alde sendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, Senar Iturrinotar Pedro eta Seme Feliz Mari ziren alde, Tetxekoen Osasun Arrateko Mari Eskatu, Zarrein eta Emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, Emazte Markiegitar Isidra, Seme Jose Luis, Zui Jesus eta Amutxastegitar Maritxu eta Jose Antonio ziren aldere.
1: Getarian hiltzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio eta Nahi Jesus ziren alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joamarit, Emazte Iartzatar Josefa ziren alde esendiak.
1: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxosti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, Emazte semealaba eta Bilobek.
0: Segurola Aranberri eta Unanuek Eregeta sendietan hildakoen alde, Segurolatar Jose Antonio Emazte Unanuetar Consuelo eta Seme Patxi ziren alde, eta Arantzazuko Amari Osasuna eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilbarria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epeldetxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, semealaba eta Bilobek.
0: Oñatin hiltzan Urzelaitar Elena zan alde Senar Martin, semealaba Suierren eta Iru Bilobek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hiltzan Arzelustar Domingo eta sendian hildako guztien alde, Ondarrun hiltzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxo, Orbegozotar Jose Mari, Eizagretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, Emazte Azpiazutar Juanita, Alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, Alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, Seme Jose Mari, Alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, Alaba Dolores eta Senar Laskureindar Jesus, Seme Ramon, Alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta Seme Jesus eta Arrizabalagatar Izaskun ziren alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan Enbil baserriko Arregitar Fernando eta sendian hildakoen alde. Aia Altzolan Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristengo bi sendietan hildakoen alde. Iraetan Amilubi baserrian hiltzan Azkuetar Nati eta sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita baserriko Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Manzizidor sendiak.
0: Orain urte bete hiltzen Erziko Ibargoren baserriko Arzaiustar Jose Mari izan alde, Anai Arreba, Kuñatu Kuñata eta Ilobek.
1: Mailabiko Saietzana eta Zelei baserretan hildakoen alde, Zeleiko sendiak.
0: Ondarroan orain bost urte hiltzen Etxanistar Salvador zan alde, Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitean hiltzan Oleizolatar Jose Luis eta sendian hildako guztien alde, emaz eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hiltzan Izaztitar Pakita zanan alde, Senar Jose, Semerrein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Feliza, senar Oruezagazitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, seme alaba, anai arreba eta bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hil zan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hil zan Lardizabaltar Asinzio, Edia Zabalen hil ziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hil ziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora, eta Bergaran hil ziren Arramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziren alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen txigua berrin hil zan Lizerraldetar Jose, Arreba Carmen, eta sendian hildakoen alde, emazte, seme, errein, bilobek eta berrilobek.
0: Aizarna Zabalen hil ziren Etxabetar Vitoria, senar Martir Gatar Santos, eta sendian hildakoen alde, seme alabazu, errein eta bilobek.
1: Zizurpilgo Antxurriaga baserrian orain hiru urte hil zan, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hil zan zenar Iresustatar Josemari, eta sendian hildakoen alde, seme alaba Suñerrein eta bilobak.
0: Zumaian Xarrondobeko baserrian hil ziren Beristeintar Juana, zenar Eizagerretar Angel, Zuilarrainagatar Inazio, Urruzolatar Joakin, eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta baserrietako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
1: Berritxuko Zagarmintza baserrian hil zan Palentzia Gatar Julia, sendian hildakoen alde, Mutrikun, Izazigoiko baserrian hil zan Ituartetar Sebastian, Mexikon hil zan anai Ituartetar Jose Francisco, eta Deban hil zan Aizpurua Tartomas aziranen alde, sendiak.
0: Asteazun hil ziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hildako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziranen alde familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hil zan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio, orain 5 urte hil zan Idu eta Tarrinazio, eta sendian hildakoen alde, sendiak Kristina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hil zan Peñagarikan Otar Ramon, eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hil zan Alaba Maria Jesus Gazteren alde, emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita azpeitean orain 3 urte hil zan Martir Jatar Maria Nebes, eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
1: Askoitian orain urte bete hil zan Aiertzatar Ana Franziska eta senar Landatar Jose Manuel ziranen alde, bi alabek.
0: Bidanien hil ziran Jauregitar Maria, senar Landatar Jose Mari eta seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Kontzolei baserrian ez beharrez hil zan Jaiotar Sabin, Aitita Benantzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko, Arizmendi Arretatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta maila behin geria mestiko Aitita Sebastian, amama Justa eta seme Jose ziranen alde, sendiak.
0: Aian Etxeberri basarrian hil ziran Irazusta eta Romana eta senar Alzaduntar Joakin, Asteasun esnarratza basarrian hildakoen alde. Larraulen hil ziran Usandizagatar Jose Cruz, seme Jose Marit etxean hildakoen alde, etxekoek.
1: Tolosa Montesko hundi basarrian hil ziran Larratetar Frantzisko, emazte Leundatar Antxoni eta seme Miguel. Tolosan hil zan seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko, Urnietan Etzabalberri basarrian hil ziran Sarasolatar Antxoni, ama Bulmantar Juana, aita Sarasolatar Juan, seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen, Orentzen hil zan Sarasolatar Pilar Lekaimea, Zizurkilean Elbarna usuan hil ziran Kaintar Isabel, senar Otaegitar Jose, Lazarten hil zan seme Juantxo, Seguran Zerain Zagasti basarrian hil ziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Enkarnazion eta senar Ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
0: Markinako Basaibergoiko basarrian hil ziran Olabetar Juliana, senar Txomin eta sendian hilakoen alde, seme alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Zumaian Xoxoko basarrian hil ziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea basarrian hilzan Zarratea eta Juanita, eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hil zan Errezliko Goenagatar Manuel zan alde etxe bitarteko sendiak asteasotik.
1: Errezien Umansoro baserrian orain 8 urte hil zan Goenagatar Inazio, hilbarria dan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta Mapilar, senar Pedro Mari, seme alaba Suñerrein Bilobek eta Birrilobek.
0: Berritxun hil ziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Goenagatar Saturnina ziren alde etxekoek.
1: Zenken honen jibazarrian hiltziran eguren tarteresa, zenarri bebarriagatar Jose Antonio eta zeme Jose. Eta mailabiko itxurralde bazarrian hiltziran Astarloa Tartomaz, emazte Arratetar Dorotea eta zeme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun antzomendi bazarrian hiltzen salegitar Mari Carmen bertan hilakoen alde eta deban hiltziran salegitar Pako eta eginatar Carmen ziranen alde zenar estaniz eta etxekoek.
1: Bidenian Eizko eta Baserrian hiltzan Ota Egi eta Ariz eta Tarmanuela eta Zendian hildakoen alde Zenar Antonio eta Zendiak.
0: Azpiken orain 11 urte hiltzan Matiolatar Celestina, Zenar Garaietar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Mari Cruz, Zendian hildakoen alde eta Olazko Mari Osasuna tapake eskatu zetxekoek.
1: Errezilko Errekondo Baserrian hiltziran aita Jose Seme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxean hildako guztien alde Zendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena Baserrian orain 3 urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapile eta Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana eta Alaba Maider ziren alde etxekoek.
1: Abaltzizketan Agerreko Zendian hildakoen alde Rosariok.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Zenarri Barratar Juan ziren alde Zendiak.
1: Errezilen balda bazarrian hiltziran Eizpuru eta Girretxetar Maria Isabel, Zenarregi alde Tartoribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakatxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Deniz Gaztea, eta ita Usintar Benin Osiranen alde, emazte, semealaba, suinarrein, Biloba eta Berrilobek.
0: Maiabin Urkixa bazarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, Guraso Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangornistan Mar Emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangronezar Juan Inazio Gaztea termuan hilzan seme Sangronezar Feliz ziranen alde Urkixako Zendiak.
1: Ataungo Aralegi Berri Baserrian hildako guztien alde batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, Kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde Zendiak.
0: Mutrikun Gazteñeta Baserrian hiltziran Furundaren Atar Lorea, Zenar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren Akaltzakorta Zendietan hilakoen alde etxekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenpenatar Angeles eta Zenar Zoraluzetar Antonio. Azpeitean hiltziran Zenpenatar Rafaela, Zenar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan zeme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko Baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangatar Pilar eta Zenar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Zatzetako Eizagretar Felixa, Aizpa Maritxu eta Zenar Ramena Bartarinazio ziranen alde esendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta Zenar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Iorotar Inez, Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizta Antoni eta Zenar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garete Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, Zenar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florentzia eta Meiztegitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarriagatar Maria ziranen alde Jose Naziok eta Txekoek Markinatik.
0: Azpetieko Gorostitan hiltziran Tomas, Anai Vicente, orain 10 urte hiltzan emazte Bereiztea Intar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iperregretar Maria Jesus eta Hilberriatan Zenar Iturza eta Tar Jose Mari. Iruren hiltziran Bereiztea Intar Maria Pilar eta Zenar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hilako guztien alde, Zendian hilako guztien alde. Orain 5 urte Azpeitian hiltziran Oiartzabaltar Jose eta Arregitar Hilari eta Gorostitan hilako guztien alde etxekoek.
1: Itziarko Maixokua Baserrian hilbarria dan Agirre Gabiriatar Maria, Zenar Garatetar Jose Mari eta Zeniden alde etxekoek.
0: Erruan Ureta Baserrian orain 2 urte hilzan Bildosolotar Inez, orain 10 urte hilzan Ormaetxeatar Jesus eta etxean hilako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain 7 urte hilzan Bideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hilzan Zenar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Eba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Baserrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta Zendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondareintar Unai, Iribartar Amaia eta Mondarain Jauregi eta Otaegi Esnaula Zendietan hildakoen alde Zendiak.
1: Goiazko Lubeltza Baserrian hiltziran Otaegitar Manuela, Zenar Ezeizatar Jose Mari, Zeme Jose Mari eta etxean hildako guztien alde Lubeltzako Zendiak.
0: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita Zan alde Ilobek.
1: Errezilean, Anzeluz baserrian orain 11 urte hilzan Galarragatar Maria Juana, senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilek Aimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Anzeluz Josendiak.
0: Errezilean, Erkize baserrian orain 5 urte hilzan Uzkuduntar Pilar, senar Izmenditar Juan Jose eta etxean hilako guztien alde, seme alabazu jarrein Bilobek eta Brilobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larrañagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, senar Atorraza Gaztetar Agustin eta seme Jose Inazio, eta Larrazabal Uzkanga eta Zorazu Txiki baserritan hildakoen alde, Sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziren alde, Emazteta Sendiak.
1: Aizarnan, Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti izanan alde, Emazte Tomasa, Semialaba, Suin, Bilobek eta Birrilobek.
0: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Marita Sendian hilako guztien alde Sendiak.
1: Elgoibarko Soarte baserriko Erkiagatar Antonio eta Erkiaga Mugersa Sendietan hildakoen alde Etxekoek.
0: Azkoitiko Koategin orain 12 urte hilzan Zubizarretatar Martin eta Emaztearan Barritar Manuela eta Zubizarretas Tigarraga eta Aranbarri Mendizabal Sendietan hilako guztien alde seme alaba Suiarren Bilobek eta Brilobak.
1: Soraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larreategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde Esosi baserriko Sendiak.
0: Azkoitean hiltziren Larrañagatar Manuel, Emazte Olidentar Petra, seme alaba Miren, Begoñita, Xabin, Gabriel, Begoña, Iñaki eta Joseba. Kuñatu kuñata Joseba, Inixio, Josemari, Arantxa, Begoña, Rosarito eta Guadalupe. Lenguzu Manuela, Zarautzen ezbeharrez hiltzan Maricruz, Justa, Beasainen hiltzan Kontxita, Galizian hiltzan Luisa, Errenterin hiltzan Josepa, Zumaian hilberria dan Mercedes eta Sendian hilako guztien alde Azkoitiko San Martingo Sendiak.
1: Ondarrun hiltzira Muguruzatar Flora eta senar Urrela Beitiatar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitori, senar Urrela Beitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urrela Beitiatar Maria Rosario, senar Urruzunotar Josemari. Mugarte gitar Antoni eta senar Pedro, Mugarte gitar Julita eta senar Manolo. Berritxun hiltziran Mugarte gitar Jose, Mugarte gitar Juan, Emazte Rufina, eta Mugarte Giriondo eta Urrela Beitia Muguruza Sendietan hildakoen alde, Arantza eta Sendiak Ondarrutik.
0: Lizarralde Olabe Sendian hildakoen alde familikoek.
1: Getariako Mia Goiena baserrian hiltziran guraso Santi eta Elena, eta hilbarria dan seme Patxi ziranen alde, Alaba eta Arreba Elenak.
0: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, senar Urreiztitar Agustin eta seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
1: Arrantzazuko amari, anai baten osasuna eta aurrerako laguntza eskatuz, Sendiak.
0: Azpeitian hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta aurrerako laguntza eskatuz, Emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain lau urte ez beharre, Zumaian hiltzan Agirre eta Beristaintar Arkaitz. Azpeitian hilberria dan Beristaintar Julian, Emazte Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio. Ez beharrez hiltzira Manuel eta Naijo Amari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko, Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorespena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi, tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna,
0: otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama done horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek ediotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Zortzirak eta bost minutu tardi. Euskal Giroan, Arratei Irratian. Gaur astelena, beraz saio honen barruan, herrikirolak eskainiko dotzuguz. Eta denpora galdu barik, ba, asteragoaz.

Oazen, bidanira, bidanin gaur amaitzen dira San Bartolome jaiak, eta zortziretan beraz dagoeneko saiazita zagi ardaua daukie, postria eta kafea ere bai, eta jarraian eletro txaranga eta musika. Eta horren amaituko dira, aurtengo festak. Elgoibarren gaur zortziretan eta Kalegoen plazan, Algillo eta Alkimistak, eta gero gabeko amartardietan toki berean gozategi taldea izango dugu. Eta hortik Zegamara bagoaz, Zegaman gaur gabeko betzi tardietan emerezigarren gazte afaria dugu eta eletro txaranga. Eta gero, bueno, afaldu eta gero eta portsua lehenago ere bai Joselu Anaiak izango dugu zuertan. Eta bihar Zegaman, ba, bihar umeen eguna ospatuko dabe, eta biharko ekintza goizoko behetzitan hasiko dira. Orduetan goiz erezia, gero amarretan San Bartolome ermitan urteko hildakoen aldeko mesa santua emango da, eta amarretan elkarten arteko paia lehiaketa hasiko da. Eta ondoren bizilore taldearekin aurrentzat bizi jolasak izango dira. Ordu batean, paiaren zari banaketa egingo da, arratzaleko iruta ardietan plater tirua dokie, eta bostetan txantreako erraldoiekin eta buru handiekin kalajira. Eta ondoren, aurrentzat, bar, saibor izango da. Eta gabeko amartardietan, adio beleari, eta holan amaituko dira aurtengo festak edo aurtengo jaiak Zegaman. Sortzirak eta amaika mingitu.

Hango zarraldera bagoaz, tableta osoan geratuko gara, gaur San Bartolome eguna, eta hainbat ospakizun izan dabez. Eta orain, laster, behatzietan, ba, bordondatian truke, ba, janedana, eta izango da. Hortik zarautzera goaz, zarautzen datorren igandean, ba, erromeria dugu, musika plazan, arratzaldeko zazpitardietan, eta bertan Imanol Astiazaran eta Unai Andonegi izango dira. Amezketako jaiak gaur maitzen dira, eta gabeko ameketan erromeria dugu, bide batez taldearekin. Eta oikian, geratu eskero, ba, gaur iako goetan lau, gabeko amartardietan erromerian dugu, Elustondo Anai Arrebekin. Eta bi erazte hartzea, ba, gehi bat umetxo bentzat ospakizunak, ameketatik ordu bietara, ba, puzgarriak izango dira, gero umen baskaria, arratzaldeko iruduta erdietan amazortzigarren karrikotxe jetziera, eta gero bostetan, ba, hainbat jokoak eta izango dira, ondoren txokolata da, eta sortzitardietan afari legea, eta behatzietan bosgarren sokor maso afaria. Eta ibarran ere festak duguz, gaur gabeko martardietan, sesen zuzkoa dokie, eta bihar guzeko behatzietan diena, gero arte dultzaina talderekin, gero mekatardietan kuadriga San Bartolome plazan alkartuko dira, eta gero, ba, kaleetan zehar ibiliko dira. Amabietan kuadrillen kalajira, eta ordubite erdietan kuadrillen maskaria, eta ondoren musika izango dabe. Sortzirak eta amalau minutu. Pieza bat entzun eta ondoren herrikirolak.

0: Basatxerreri esker jarraian errikirolak.
1: Arrati irratian.
2: Herri Kirolak.

0: Iluntzeon dandanoi, batez ere errikirol zale zeratenoi. San Bartolome egun ontako iluna barra eta errikirolak nagusi arratirratiaren sintonian. Asteburuan izan ditugun errikirol itzorduen emaitzak eta beste zenbait kontu geurean, aurretik jaso dezagun etxe laguntzailearen agurra.
1: Abere ustiategi edo lur saia libre duzu eta proiektu berri bati ekin nahi aldiozu. Basatxerrin entzun nahi zaitugu.
2: Jarri harremanetan ganaderia abildua basatxerri.eus elbidearen bidez.

0: Eta gure gaurko Herri Kirol saioan Zabaleta Mendi, Salvador Gaina eta Elgeta uztartuko ditugu. Bai, hiru paraje zoragarri eta hiru paraje eder hoietan zapatuan Euskal Herriko hirugarren boleta maratoia jokaukoan. Bai, badator boleta maratoia eta kontu guztiei buruz hitz egiteko Sebas Arantzabal dugu telefonoaren beste kaldean. Iluntzeon, Sebas.
1: Bai. Bai, giro behar eta bai, iluntzeon, bai.
0: Bai, bueno, zapaturako prest-prest ze badatorrela hirugarren boleta maratoia, betxu. Tonto-tonto esaten dana hasi, Sebas, eta aurtengoan hirugarrenare osatu behar, behar dezue.
1: Bai, bai, akordo barik etortzen da, hau da, agostua bizkor juten da, beste ja inizguzti guztia baino bizkor juten da, eta bai, aile hori da, bai, eguna.
0: Bai, lehenen, ba, ez da, ba, erraza izaten saio bat antolatzia, eta ala, zuek egun batian, hiru eta hiru txoko diferentetan.
1: Bai, horrek berez, zailtasuna dakaz teknikoak, ba, hiru bolatoki prestatu behar dira, eta, bueno, ba, hor, bizkat lan desente, aste ontarako, ba, lan desente izango da.
0: Bai, eta gero zeuk esplikatuko dozu, Sebas, baina ez da bakarrikane boletia eitxia, gero, ba, baska isa dala, antolakuntzako sarixak diala, hor, buruko minba baino gehiago izango dira, baina gustoz egiten dezuen lana da, eta boletiak merezi dau.
1: Bai, bai, eta bueno, hor, gero hor Davidien jentia, etortzen da jentia bizkat laguntzen daue, bai, eta bueno, baskari isa be zerbitzen daudan, ba, bizkat anon artien eitzen dugu, gainera prestauta ekartzen dugu, hemen Elgetan Imanolek arategitik ekartzen dugu prestauta, eta bueno, danon artian pixkat egin da, ba, errez eitzen die gauzak.
0: Bai, borondatia bihar gauza guztia bezala ixe. Sebas, bueno, Euskal Herriko hirugarren boleta maratoia. Aurreko bixak fenomeno erten dabe, eta aurten ere eskemia berdina izango da. Nahet esan, Angiozar eta Elgeta artia mohituko zeate, eta sistema berdina. Hasi Zabaletako bolatok isan, eguardi isan.
1: Bai, hori da, eguardiko amabixetan, ba, bueno, aurretxu hasiko da igual probatzeko eta bola batzu botatzen, hor amaikak aldian, eta gero amabizetan ja hasiko da iraldi ofiziala, eta horre izango dira hiru bola botako dira, bolatoki bakoitzean, eta gero bolatoki bakoitzean be, sarixak banatzen dira, batutako diruaren porcentaia batzuk, eta hori, ba, harin-harin ibili bila da, egun guztian.
0: Bai.
1: Deku denetara orduan ailegatzeko.
0: Bai, ze.
1: Dago, hemen,
0: zekaro.
1: Ez da astirik.
0: Sebas, hor komeniko da alba da behintzat, iruretara joan eta iruretan puntuatzia, hombre, gertau leike bi bolatokitan kristo nahitxia, eta bueno, iruarre maten beharrikan ez eotia, baina komeni, iruretan botatzia.
1: Bai, oin arte esan bila da, bai, iruretan puntuau bila da, txapela irabazteko.
0: Ah, bueno.
1: Oso zaila da irabaztia, bai.
0: Bai, baina gertau leike, batek Zabaletan bota, bikain joan, Salvadorren me bota, bikain joan desatia, bueno, nila kantzaunaz, nahiko puntutxo bauzkat, eta Elgetara paso.
1: Bai, bai, bueno, baina oso gutxi, hori, aurreko urtetan da, banakan bat egon da, iruretara ez dala jun, baina eguneko larabita marrak iruretan botatzen dugu,
0: Hombre, komeni berez iruretan botatzia, ze hori horregatikan da maratoia, eta horregatikan eitzen da legin berezisa, egun berezi hau aurrera ateatzeko. Sebas, Zabaletako bolatokisa, gaur egun zelan daukazue, martxan eta txukun eta forman?
1: Bai, gehizen bat horretxik eitzen dugu agostuan bukaeran, ze hemen agostuan gotalauan ospatzen ditugu San Bartolomiak, eta horrekin batera, da, bueno, bolatok izan hola preste goten dan, ba, aprobetsatzen dugu, ba, beste maratoi hau antolatzeko, eta, bueno, alde hortatik bintzen, bentaja horrekin jokatzen dugu, ja, Zabaletako bolatok izan preste gote egongo dala, eta, bueno, ba, zentzia gaina probauta, aurreko gaztian hemen botatzen da tiradia, eta, bueno, ya, bolatu gero mintze probautu egutzen dabe jentian.
0: Ederto, bai, gea tarte txikixan, eh? Ba, gaurtik, bai. Gaurre eondanak, ba, bueno, ba, hortxe dauka, abantaila aurrera teata, ezapaturako beste batzu bako, gaur aste barrua tokatu da, gaur ere, ba, igual darak ezin izango zuten Zabaleta mendira igo, ba, beste batzuk, zapatoko aurreko entrenamintuekin konformau bihar. Bueno, bai, Zabaleta gauza bat dauka ona, maratoi honetan. Zabaletan bota, eta pixkate ganoriekin ibili ezkeo, mokautxua, boazkaitxua, bertan etxeko aukeri eskaintzen dozue. Zebaz, agian, agian zailena hoxe, hoxe antolatzia.
1: Bueno, ba, hori azpeitura aproitzatzen dugu, bai, hemen jaixen zakua.
0: Bueno.
1: Eta, bueno, maizak eta udaletxiak ekarritxa egoten dira. Eta, bueno, ez da izaten oso konflikaua. Ba, bueno. Lehen izan du moruan, elgetati ja prestetak hartzen dabe janarixa, eta tita, momentu baten danon artian banatzen dugu, eta bai, errez itxin da, bai.
0: Hor goiko etxe daukazu, suministroa ekarriko dizuena, eta, bai. Eta titau, jarri maixan, eta bai. Mokautxuain, eta aurrera. Eta gehien bat, gure entzuliek esango dabe, Jesus Maria, hondikan herrikirol saioan, zapatura arte eguna gelditzen dira. Baina gaur, hain zuzen ere, solasaldi hau egian egin duan zeurekin zebaz, ze baitxere da importantia izena ematia. Bai txapelketarako eta igual, bastakit, Bazkaiko prebizio bat itxekore bai?
1: Bai, bai, hori da. Bai, guk, bueno, aurreko urteak ikusita, ba, 30 inguru ibili ga, eta nik usteot aurten zenbaki horretan ibiliko gara, bai, 30 inguru. Batzuk ez dire gelditzen bazkaltzen, da beste batzuk bai, da, bueno, hor. Baina hori, Bazkaixa de nik usteot 30 inguru izango gala, gutxi gura bera, eta, bai, zenbaki horretan ibiliko gara, bai.
0: Earki, earki. Bueno, hortxe, mokautxo goxua egin, bizkor xamarren biko da, izen emateko epia berez, gaur eta bihar artian egin bihar da. Despiste guak beti egongo dia, Sebas, eta azkeneko orduan etortzen bat ere, bai, baina, bueno, komeni...
1: Baina, bueno, aurre ikusten bat eitzeko, ba, horrek, data horre jartzen doz, gero, seguru, azkeneko bi hiru egunetan be, ba, bat emate apunteko dala.
0: Hori, ba, betikua, Despiste guak beti egoten dala.
1: Horatzen dugu beti.
0: Bai, baina bueno, behintzat potolona gestionatzeko, ba komeni, gaur iluna barrian, bixar, ba izena, ematia. Bueno, oi. Zabaletan, lehenengo tiraldi xeingo, raka, bazkaldu, eta kafetxua, ez dakit, ba hortxe Zabaletan bertan,
1: bai,
0: edo
1: bai,
0: hartu eta...
1: Bertan hartuko da kafia, eta bueno, gero patxaran hartzen da bai, eta gero, ba, lauterdia galderako edo komeni Salvadorrera iristia.
0: Bai.
1: Aurretik proba batzu bota eta
0: bai,
1: gero txapelketari pausu emateko.
0: Sebas, ze tarte dago Zabaletatik Salvadorrera kotxian? Amar bami?
1: Ez ez. Ke ba, ez. Bos minutu.
0: Bueno, batzuk igual oinez abantaure bai.
1: Oinez... Oinez gitxu, bia da, eh? Iruba kilometro dare, eta, bueno, nik uste dut kotxian mobiko dara jentia.
0: Bueno, zu zeu oinez ere horra bila zara, ze entzuten zaitugu, aizetokin baten bazaudela gaurkuan, eh?
1: Bai, hemen bertan Zabaletan, ba, gaur aizia badabil, bai.
0: Earki, hori de, ez da txarra, baina pixkate inguruak eta argitzeko, baina, Zebaz, aize euri edo eguzki, amen boliari emonin bijako, zorionez bai Zabaletakoak eta bai Salvadorrekoak, naiz eta aire librean neon estalpia daukie.
1: Bai, bueno, Zabaletakoak urtean ez dutzeu ipini estalpia...
0: Hene ba, baliente zabizte.
1: Egualdi irartena nahiko onak zian, eta bueno...
0: Aguantau.
1: Momentuz ez dugu ipini, baina bueno, ikusten bau larun baterako... Ba, irartenak egualdizenak aldatu itxen diela, ba, jarriko binduke, bai.
0: Bai, gauzia trabestu ezkero, ba, horre hongo da aukeria hortako. Baina, bueno, eta Salvadorkoa be, ez zingo da, geixei luzau, Ze hirugarren itzordua, maratoi honen hirugarren itzordua, Elgetan. Elgetako bolatokixe ziero diferentia da, eh? Bakoitza bere nortasuna, dauka, bai Zabaletakoa, bai Salvadorkoak, eta bai Elgetakoak. Egi esan, Elgetako oso bolatoki kuriosa, betxantzat neri, eh?
1: Bai, da, gaur egun dauden bolatokietik, ba, berezitasun hori daukana, ba, taberna bertan, eta ba, azpiegitura bat bertan, ba, nahi danenak ezan edan, edo zer tragua jo, edo zer gauza itxeko. Eta alako bolatoki ba, da bakarra gaur egun hemen Euskal Herrian da ona. Eta bueno, ba, da bolatoki bat, ba, hori aterpia urte guztien egoten dana, eta bueno, beste bizar die, ba, mendiko bolatokiak urtean behin daola jolasten dana, eta bai, diferentia dia.
0: Bueno, baina maratoi honen enkantua esango deu Sebas horretxe daukala.
1: Bai, bai, horretxe dauka, bai. Hola, bolatoki desberdinetan, ba, hor, batzutan igual indar gehiagokin botadiako da, beste batzutan suabe txuau, eta bueno, izkat horre kompletua, bolari kompletua diako da, hor danetan ondo ibiltzeko.
0: Aizu, maratoia zerbaiten gatik handa, eh?
1: Bai, bai, bai.
0: Ojo, cuidau. Bueno, sariak aipatu dituzu, meritua dauka, Sebas, bolatoki bakoitzean, sariak egongo diala.
1: Bai, hori da. Batzen dan dirua izango da, esinua izango da, 5 euro bolatoki bakoitzean. Uh-huh. Da gero, eguneko berrogei, ogetamar, da hogei, ba, irule lenguei banatuko.
0: Earki.
1: Hori da, bolatoki bakoitzean. Da gero, ja, ba, azken zelkapena nola gelitzen da ikusitza, ba, ja sari potolua dale, bai.
0: Bai, bai, bai, bai. Ez da bromatako, haizu, txapela, 150 € eta bolia, ze bolia bemoten dozue, premio bezala.
1: Bai, bai.
0: Politxe.
1: Zailtasuna, porque gero eta jente gutxio dago bola que...
0: Claro.
1: Eitzen. Lehen hori, lozidika Antonio, que desitxuen, baina hori berdila eta dago, da barrisak azidia, Markina, Martino Tarraleta bar.
0: Bueno.
1: Baina horretu denbora pixkaria da, pixkate egurrak zikatu eta egon kortzeko urte batzuk dira izaten dira.
0: Claro.
1: Eta, bueno, bai.
0: Rodajia itxeko.
1: Bai, bai.
0: Bueno, baina behintzat, badatozela, atzetikan bai. Ba, kimuak edo animatzen dianak honi heltzea, eta behintzat boletako bihardian erramintxak ez daitzizela galdu. Bueno, aipatu dugu, txapela, 150 € eta bolia lehenengoak, gero bigarrenak 75 € eta Urdaia Azpikua, hirugarrena 50 € eta Gaztaia, laugarrenak Bazkaixa bolatokixan bi pertsonantzako, eta hortuko zosketa eder bat jasoko dau bosgarrenak. Aizu, preminotan ere, Sebas, alegin egin dozue, eh?
1: Bai, bai, txia lehiotik bota esantzaten dana.
0: Ba!
1: Eta, bueno, ba, hor, azkenian bataz beste, bueno, parra inguru urtetzen dugu, ba, bueno, Bazkaixan da zerbait etaratzen da, eta, bueno, hor, momentuz moduatzen gara. Kusiko ba, tengua zela doian, baina bai.
0: Hombre, geixao komeni edo nahi, ze azkenian horre gizalana, pertsoniek itxen dabena, hori ez da ordaintzen, bestela hori ordaintzen hasi ezkeo, horuntxio bai galduko litzakela.
1: Bai, bai, horre, karriz, gero, Bazkaia zerbitzeko katerina eta gero, karpak montatzeko enpresak eta horrela, ba,
0: gauzia,
1: aurrera ema.
0: Baina, bueno, aurtengoa behintzat, handik eta hemendikan moldaudo zue, Sebas, eta ez da gutxi, beraz, gure entzulei eta bolazalei, hemendikan dei egingo diegu, zapatuan, abuztuak 29, Angiozarren eta Elgetan, ba, boleta maratoia, hiru itzordu ditugula, eta animatzeko. Sebas, izen emateko zer din behar da?
1: Ba, bueno, hemen Zabaletan emonda de gente decente que izena, eta, bueno, gero bolatok izan bertan de badao...
0: Ah, bueno, Elgetan.
1: Eta, bueno, gero hemen nola danak, ez euna geran, ba, neri ezatia, edo hemen Elgetan orantolatzen dibiltzen dean batei esan izkero be...
0: Ez dago problema.
1: Ba, ez dago problema.
0: Ea.
1: Ez dago, ez euna, hemen ibiliko dienak ez dago, inor,
0: Earki, earki.
1: Ez eunik. Ez dana gara ez eunak, eta, bueno, dakigu nora jo... Hori, Bazkaixa dako izen amatuko.
0: Hori da. Sebas, kompromiso baten sartu behar zaitu, baina zuk memorixa ona daukazu. Gogoratzen zara, bigarren boletia lehen urtean, zeinek irabazi zeban?
1: Bai, dale, lengua. lehenengo era
0: bai, Sebas? Horregatik galdetu dizu, ba?
1: Gauza horrek ez dira azten.
0: Ez dira azten. Bueno...
1: Eta ez dira urtean hainbeste irabazten, da irabazten dien apurrak ondo godatzen ditu.
0: Jo, eta irabazten dienak maratoia izan da, baserrezanik ez. Sebas, esaera zarrak eta erderazko esaerak dio, nahi dos in tres, beraz, animo,
1: Bai, baina zaila izango da, hori hemen efente potentia etortzen da, da... Iru bida zaila izango da, baina bueno, zaiatuko gara topera, hori bai.
0: Horren dudaikan ez dakat, eta gine, bakite kontrarioak desiatzen engoiala, txapel hori zebasi ekentzeko, baina borroka inbiarko dabe, Gerdia mundo makurtu, bola ondo igurtzi, eta eman beharko dute kailua, datorren zapatuan, txapela irabazteko.
1: De bolatza guisa prestatzen da bien, hori, bentaja, alako bentaja atxo batzupe izaten ditu.
0: Bai, zuk uste?
1: Ezagu peke izago duan izaten lako adian, baina ez da errezan den irabaztia zaila da, bai.
0: Ez que ontsi esan duguna, Sebas, hiru bolatoki bakoitza ba bere gauzatxuekin, eta hori hor lan egin beharko da. Bueno, aje gabe behintza tailatu zapatuan, Sebas, eta beste behin ere eskerrik asko bihotz-bihotzez tarte bat atea eta azalpen hauek ematiarren. Astea ondo-ondo disfrutau eta eukiko dugu alkarren beharri. Suerte on, Sebas!
1: Bale, eskerrik asko zeuei.

Hori Etxepa, Sebas Aranzabalen hitzak, Zabaleta Menditik, gogoratu, Zapatuan, Euskal Herriko, hirugarren boleta maratoia izango degula. Pasadan asteburu honetan ere, herri kirolekin zerikusia duten hainbat itzordu izan ditugu, bata hain zuzen ere Nafarroan, bertan martxan izan da aste hauetan zehar Nafarroako herri-zerri txapelketa eta final haundia Zapatu Arratzaldean jokatu zen Larraintzarko Ultzama frontoian. Bertan lehen kombinatuan, lau multzo lau talde neurtzen ziren, aurten garaie irurita izan da, 23:48 lana eginda. Bigarren postuan sailkatu da Ultzamaldea 23:49 lanarekin, segundutxo bateko aldea izan dute ba irurita eta Ultzamaldeak, baina txapela iruritara joan da. Hirugarren postuan zailkatu zan Berriozar, 25:02 lanarekin, eta laugarren postuan Txantrearrak, 26:51 lanarekin. Eta bigarren kombinatuko denborek ez deu, baina bigarren kombinatuan, tortila buelte mantzun, eta Ultzama garaile, bigarren irurita, hirugarren Txantrea, eta laugarren Bortziriak.

Eta bai lagunok, asteburu honetako albistia idi proben, idi demen buelta izan da. Betiko martxara, bagatoz ba, poliki-poliki idizaleak desiatzen, idi jabeak noski eta idiak ere prest-prest dira, nahiz eta debekua hor egon, ba, idi jabeek euren abereak ondo baino beto zaindu dituztelako eta prest-prest dira, aurtengo udazkenean ere, saio ederrak eskaintzeko. Esate baterako, Errigoitin, Pixulibreko, hiru idiparen iragarrita zeuden zapatuan, eta bertan, Iturbe anaiek, 48 ultzerekin, garaipena eskuratu zuten bigarren laini izan zan, 43 ultzerekin, eta Lopi Orturi, nulo eman zioten. Gaur goizean, Ergobin bertako jaien baitan, 60. Ergobiko sari nagusia jokatu da. Bertan lehen postuan Igore Pagadizabalen abereak atera dira, Asier Alegria eta Jago Batubila itzei dituztela, 60 plaza lantxukuna Igone Pagadizalen abarek egin dutena. Bigarren bikotea Olazarren idiparea izan da, Oliden eta Telleria itzei dituztela, 65 plaza egin dituzte Olazarren abereek. Eta 3. Postuan gaur lanean, Isidro Erretegiko irilak, hauek ere 65 plaza, eta garaipena Olazarrentzako zorionapa. Oikian ere jaietan buru belarri murgilduta, herrikirolei ere euren tokia egin diete, eta atzo ididemak izan genituen. Oikian, bertan, Bizkiak 41 ultza eta 85 zentimetro eginda lantxukuna, baina Etxabek apurtxua gehiago, Etxabek 41 ultze, 2 zinta eta 88 zentimetro. Beraz, aurtengoan, Aizarna Zabalgo, Etxabek garaileen.

0: Bilbora ere joan nahi genduke lagunok, gogoratu, aste nagusian buru belarri murgiluta dabiltzala bilbotarrak, baina herri kirolei ere euren tokia egingo diete hainbat egunetan. Esate baterako, euestenian ilako geta zei, euerdiko amabitan, bertan emakumen eguna dala eta emakume herri kirolariak izango ditugu jaun eta jabe. Aurkezpena eta ohorezko aurreskoa dantzatu ostean, aizkoran jardungo dute Uxuean Sorregi eta Irati Astondoak, arri jasotzen berriz, Ane Atxutegi eta Estefani Etxebestek, Lasto Altxatzen, Garbine López de Uralde eta Sara Asenjo. Eta hurrengo egunean, ostegunean, hemen gazteak izango ditugu protagonista, hain zuzen ere aizkolari gazteak, jakez Irureta Goiena, Izeta eta Jon Saldua, eta Arrejasotzen, Izadi Agirre eta Xuare Urruzuno arituko dira. Aizkora berriz, Maialen Barrenetxea eta Ekine López arituko dira. Eta aste nagusiko itzordu potentea, hilaren 28an etorriko da, hor ere herri kirol jaialdi potolo-potoloa iragarrita dagolako Bilbon. Oraindik ere astiarekin gabiltza lagunok, baina zengotitara ere joan nahi genduke bertan jai egitarau mardula prestatu dute, baina herri kirolekin zerikusia duten hainbat itzordu badira eta aipatu gabe ez gendituzke utzi nahi. Igandian abuztuako 30 eguerdiko ordu batean herri kirolak izango dira, Aritz Goizeder eta Izei arituko dira eta aizkoran berriz Ioritz eta Nerea. Eta arratsaldean 6:30 bola txapelketa nagusia. 35. Irutsirlo bolo txapelketako itzordua zengotitan. Eta astelenean berriz ere bolo txapelketa bauzokoa eguerdiko ordua eta laurdenetan eta arratsaldeko 6:00 asto probak. Kintopekoak, Mailabiko Unairen aberean, Oikiako Artabila eta Zumarragako Mikel Lizarazu gaztearen aberea. Lehen aldiz, Mikel Lizarazu bere astoarekin zengotitan jardungo da, irurei suerte ikoren opa diegu, baina Mikel bereziki aipamena animatu zeralako. Abustu iaia amaieran gaude, eta badigu itzordu berexia nun eta Porto de Sanabrian. Hain zuzen ere, aste azkenian, ilak 26, bertako Alistana Sanabresa arrazako feria izango degulako. Goizeko 11:00 zabalduko da feria, 11:30 idiprobak izango dituzte, hoxe, Alistana Sanabresako abereekin, bertako ohitura egingo dute hiri dema. 12:00 bertako txapelketa nagusia eta gero 12:00 ordu bat erdietara Alistana Sanabresako abereekin egindako menu goxo-goxoa bertako okela degustatzeko aukera izango da. Ondoren sari banaketa, beraz ekitaldi polita inguru hortan basabiltzate edo oporra bestera batea gozatu nahi balin badituzue Porto de Sanabrian eta euestenian bertako Alistana Sanabresa arrazako txapelketa nagusia izango dugu eta eta aizkora kontuak ere aipatu nahi genituzke, Euskadiko emakumezkoen aizkora finala, Berriozarko herrikirol taldearen eskutik izango degulako, gogoratu dezagun, atzoko eta gaurko lokotx biltzaileen lehia, eta Berriozarko Arrejasotzaileen erakustaldia egingo dela Berriozarren, baina hortaz aparte, Euskadiko emakumezkoen aizkora finala jokatuko da, Ilargi plazan, Zapatuan hilako eta 9:00, arratsaldeko 6:00. Bertan, Oiana Fernandez de Barrena, Nerea Arruti, Uxue Ansorregi, Luzia Orbe, Irati Astondoa, eta Nerea Sorondo izango ditugu. Badute, lana, gure neskek, baina ziur gaude. Aizkolari, astindu ederra, emango diotela. Tira lagunok, honekin amaiera gure gaurko herri kirol saioari, mila esker jarretako arretagatik, euestenean, kontu gehiago izango ditugu bada geurean.
1: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeena aste zina.
2: Basatxerri, aske azitako basarriko txerria.

Eta gure etxelaguntzailearen agurrarekin amaiera gaurko Herri Kirol saioari mila esker jarritako harreta gatik, eguestenian kontu gehiago gure.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.